גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. המלחמה בחיזבאללה. ראש הממשלה נתניהו קיים הלילה שיחת התייעצות עם שר הביטחון, הרמטכ"ל ומפקד פיקוד הצפון. לאחר השיחה נמסר כי צה"ל ימשיך לפעול בנחישות כדי לסכל איומים על הלוחמים ועל אזרחי ישראל ולהשמיד תשתיות טרור בדרום לבנון. היום יחל בוושינגטון סבב נוסף במסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון. הצדדים צפויים לסכם את הפרטים הראשונים בדבר נסידת צה"ל מדרום לבנון. בתוך כך, גורמים יודעי דבר אמרו לכתבתנו גילי כהן כי לא היה סיכוי שישראל תשתתף במנגנון לבירור ההפרות של הפסקת האש בלבנון משום שאיראן חברה בו. עם זה הם ציינו כי ארצות הברית תייצד את עמדת ישראל בעוד איראן תהיה נציגת חיזבאללה. יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף, המייצד את ארצו במסע ומתן עם ארצות הברית בשוויץ, אומר כי הדיון בסוגיית לבנון בעיצומו.
3: اون آتش قطع شده بخش عمده از مردم رفتن ان شاء الله با تصمیمی که اونجا گرفته شد مطمئنیم که ان شاء الله با
2: אם ירצה האל נסגור אחת ולתמיד את סעיף שלמותה הטריטוריאלית של לבנון ואת ריבונותה המלאה על אדמתה. לא נוותר עד שנשיג את יעדנו, הדגיש הלילה הבכיר האיראני. בקרב מתנגדי חיזבאללה בלבנון שוררת מורת רוח בשל מזכר ההבנות האמריקני האיראני. פוליטיקאי לבנוני ממחנה המתנגדים לארגון אמר לכתבנו רועי קייס כי הסכמת הנשיא טראמפ לכלול את סוגיית לבנון בהבנות עם איראן מחזקת את חיזבאללה. הוא הוסיף כי מזכר ההבנות הביך את הנשיא אהרון ואת ראש הממשלה סלאם המצדדים בהמשך המסע ומתן הישיר עם ישראל ומעוניינים בהחלשת חיזבאללה. תוכנית הגרעין של איראן, הנשיא טראמפ אומר כי ברור לכל שהמשטר בטהרן יסיד.

0: עם זה, ונס הבהיר כי המבחן יהיה במעשים. כאמור, איראן מהרה להכחיש את דבריו. את הידיעה העביר תושבנו יחזקאל קורנברג. מונדיאל 2026, צרפת הביסה הלילה את עיראק 3-0, קיליאן אמבפה. קבע שני שערים במשחק ואת שערו ה-17 בגביע העולם. קודם לכן גברה אלופת העולם ארגנטינה על אוסטריה 2-0, כוכבה של ארגנטינה מסי החמיץ בדקה התשיעית בעיטת עונשין מ-11 מטרים, אך הצליח לכבוש שני שערים והפך לגדול הכובשים במשחקי גביע העולם עם 18 שערים.
1: מסי בתוך הרחבה, עדיין מסי, עכשיו זה ברשת!
2: מסי.
3: 5 שערים לנבחרת ארגנטינה בטורניר הזה, 5 שערים ללאו מסי. מה עוד אפשר להגיד?
0: משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
4: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26, חינם כאן, בכאן 11, ובאיכות 4K, ביישומון כאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
0: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה, מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
5: השעה בחסות.
6: הסרט

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. רצח בקאבול שבגליל המערבי, אדם נורא למוות, המשטרה ביצעה סריקות באזור. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת, אם מתחילת השנה נרצחו 131 בני אדם בחברה הערבית. הערכות לבחירות, ראש הממשלה בוחן את האפשרות לשריין בעשירייה הראשונה של רשימת הליכוד את שר האוצר לשעבר משה כחלון ואת שר החוץ גדעון סער. כך אמרו גורמים במפלגה לכתבתנו דיטלה אהרון שפרן. מועמד נוסף לשריון ברשימת הליכוד הוא חיים ביבס, יושב ראש מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות. לדברי הגורמים, נתניהו ידרוש לשריין 8 או 9 מועמדים מטעמו, 3 בעשירייה הראשונה, 2 בשנייה ולפחות 3 בעשירייה השלישית. כתבתנו מזכירה כי בעקבות עתירתו של חבר הכנסת דוד ביטן, פסק אתמול בית הדין של הליכוד כי כל עוד לא שונתה חוקת המפלגה, ייבחרו מועמדיה אך ורק בבחירות מקדימות. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן בשוויץ. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר כי ישראל ניצבת לפתחו של אסון מדיני ענקי.
3: ההסכם שכרגע מתגבש בשוויץ מבטיח 3 דברים. א', בסוף איראן תהיה גרעינית. 2, כל הנושא של הטילים בליסטיים קיבל הכשר בדת מנשיא ארצות הברית. כל הנושא של הפרוקסיס, איראנים כרגע הזרימו סכומים אדירים לחיזוק כל הפרוקסיס, כולל חוטים, כולל חיזבאללה, כולל ג'יהאד אסלאמי, חמאס וכך הלאה.
2: בריאיון לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב' ציין חבר הכנסת ליברמן כי השיחות בין ממשל טראמפ למשטר בטהרן יאפשרו לאיראן לשוב ולהנות מדריסת רגל בלבנון, חרף התנגדותם של הנשיא אהרון וממשלתו. שגריר ישראל באום, דני דנון, מעריך כי צבא לבנון לא יצליח לפרוק את חיזבאללה מנשקו.
4: ברור לכולם שצהל הוא הכוח היחידי שמסוגל לפרק את חיזבאללה. השאלה מי נכנס למקומות שאנחנו כבר פעלנו בהם ותיארנו אותם וניקינו אותם. אם לא תהיה נוכחות משמעותית ורצינית של צבא לבנון, לא ירחק היום ואנחנו נראה את מחבלי חיזבאללה חוזרים לאזורים האלה. ולכן את הפעולה של הדחיקה לאחור אנחנו ביצענו ומבצעים, אבל להחזיק את המקומות האלו לאורך זמן, אין לנו אינטרס להשיב את חיילי צהל שם. האינטרס הוא שבאמת צבא לבנון יישב שם.
2: השגריר דנון התראיין בתוכניתנו הבוקר הזה.

0: הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם, כאן
1: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. מחר, התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי, ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומות. הלילה שהיה לנו, במונדיאל 2026, ארגנטינה נגד אוסטריה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומיה ורבוך השעה, 9. איראן הודיעה על סיומן המוצלח של השיחות הטכניות עם ארצות הברית בשוויץ. סגן שר החוץ האיראני אומר כי סוכם להקים 4 קבוצות עבודה, והן ידונו בסוגיית הגרעין, בהסרת העיצומים מעל איראן ובדרכים למנוע הסלמה בלבנון. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי בהודעה האיראנית צוין שהשלב הבא בשיחות ינוהל בפיקוח גורמים בכירים יותר בשתי המדינות, בהם סגן הנשיא ונס. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מזהיר כי המסע ומתן על הסכם קבע בין ארצות הברית לאיראן ימית על ישראל אסון מדיני ענקי.
3: ההסכם שכרגע מתגבש בשוויץ מבטיח שלושה דברים. א', בסוף איראן תהיה גרעינית. 2, כל הנושא של הטילים בליסטיים קיבל הכשר פדאט מנשיא ארצות הברית. כל הנושא של הפרוקסיס, איראנים כרגע הזרימו סכומים אדירים לחיזוק כל הפרוקסיס, כולל חוטים, כולל חיזבאללה, כולל ג'יהאד אסלאמי, חמאס וכך הלאה.
2: בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה ציין חבר הכנסת ליברמן כי השיחות בין ממשל טראמפ למשטר בטהרן יאפשרו לאיראן לשוב וליהנות מדריסת רגל בלבנון חרף התנגדותם של הנשיא האון וממשלתו. בתוך כך חבר הפרלמנט הלבנוני הנוצרי סמי אל-ג'ומאייל אומר כי העם הלבנוני לא ישלים עם המשך קיומו של חיזבאללה כמיליציה עצמאית.
4: بدي أكد لن نتعايش مع حزب الله شو ما كانت نتائج المفاوضات اللي عم تحصل برا
2: ברצוני להדגיש, הלבנונים לא יחיו בדו-קיום עם חיזבאללה בלי קשר לתוצאות המסע ומתן שמתנהל בחוץ לארץ. לא נקבל את העובדה שהמיליציה הזאת מחזיקה בנשק, יהיה עליה להכפיף עצמה לסמכות המדינה, כמו שאר המוסדות והארגונים בלבנון, אמר אל-ג'ומאייל, איש מפלגת הפלנגות הנוצריות. מדבריו הביא תושבנו שמעון מיג'אן. היערכות לבחירות, ראש הממשלה בוחן את האפשרות לשריין בעשירייה הראשונה של רשימת הליכוד את שר האוצר לשעבר משה כחלון ואת שר החוץ גדעון סער. כך אמרו גורמים במפלגה לכתבתנו דקלה אהרון שפרן. מועמד נוסף לשריון ברשימת הליכוד הוא חיים ביבס, יושב ראש מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות. לדברי הגורמים, נתניהו ידרוש לשריין 8 או 9 מועמדים מטעמו, 3 בעשירייה הראשונה, 2 בשנייה ולפחות 3 בעשירייה השלישית. כתבתנו מזכירה כי בעקבות עתירתו של חבר הכנסת דוד ביטן, פסק אתמול בית הדין של הליכוד כי כל עוד לא שונתה חוקת המפלגה, ייבחרו מועמדיה אך ורק בבחירות מקדימות.
5: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית. כל המונדיאל חינם כאן.
6: התחזית בחסות
7: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותהיה

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן ערן, שלום. כבר מתחילים.

0: הרגשה, הרגשה נדיר.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו שר, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי עץ החיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה על הקו, תשמעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: תתאשפזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי?
1: כן.
0: וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם כשאת מנסה להרוויח, משהו עוצר אותך מבפנים. אז כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף. לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף?
1: Okay.
0: מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאתם מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות okay. את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי, גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשם, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל okay. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה, שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: Okay.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי.
0: באהבה.
1: תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: היי שירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי השאלה הראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא יהיה לו משהו מניפולטיב או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי שוב על השאלה.
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שהוא התחיל לימודים, והוא עובד,
0: הוא
1: תמיד עבד. אני פתחתי
0: במקביל
1: עסק.
0: הבנתי, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי
0: ביי ביי. It's electrifying.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
0: דיגימון, דיגימון, דיגימון. בום, דיגימון, דיגימון, דיגימון.
2: רדיו סהר, הרדיו
3: סהר. רדיו סהר, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה, מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני, אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת. תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שתופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני אדבר איתך.
0: כן, כן, דבר איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050 734 5586. אוקיי. אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי, אמרתי לך, לגבי קריירה.
0: כן, כן, כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות, אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי? אוקיי. העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך. אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות או פחדים שמנעו ממך עד היום לאמרי.
1: בדיוק, אני מרגישה
0: שאני
1: לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך עצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית, ותני למקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי יקע אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא את אומרת לי, טוב, תיכנסי לזוגיות עד איזה... כי את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש מדויק.
0: כן, כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז... את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מקבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן, אוזן הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שולמי.
1: אוקיי, מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי? שאלה ראשונה.
2: אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי, אוקיי. אז אני בודקת, תהיה על הקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהי בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער, לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, למשות בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך, וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע, אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה, יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: את יכולה לומר, לשתף במה זה התבטא למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו. לפרור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני... הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת. אבל דרך זה למדת על עצמך, זה הם שיקוף שלך, הם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי הדרכה בעצם.
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי, היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש לי שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ... עלייך לעשות טיהור אנרגטי. טיהור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית, לשלוח לי הודעה לפרטים, אני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע, בחור. הריח הוא לא הכי סימפטי, כי אם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה. את לא צריכה לחפש את ההדרכה. היא כבר אצלך. היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם. מעולה. וואו, אני מתרגשת ו... אלף תודות, מכל הלב, גלית, תודה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה. שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה. ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בן זיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו ערן הטכנאי, ערן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: שלום. מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב?
2: כן.
1: אוקיי. נילי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת. נמצא.

0: אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, ההדרכה שלי אומרת להפיק קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה, כרגע לא לעשות שינוי. זה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול. ואני אראה בהירות, וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל לכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. תודה רבה לאירן אוזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה שעה, יום שני בחמש.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. הפשיעה המשתוללת בחברה הערבית. הגבר שנרצח הבוקר בקאבול הוא אביו של עד המדינה המרכזי במשפט נגד אחת ממשפחות הפשע הגדולות. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי האיש, כבן 70, נורה למוות בעת שישב במכוניתו. בסריקות המשטרה באזור נמצאה מכונית שרופה ונבדק חשד שהיא שימשה את הרוצחים. כתבתנו מציינת כי עד המדינה, בנו של הנרצח, הוכנס לתוכנית להגנת עדים. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 131 בני אדם. הפרסומים שראש השבת זיני מזהיר בדיונים סגורים מפני מתקפת טרור במתכונת 7 באוקטובר על העיר אילת, ראש העירייה אלי לנקרי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אף שאין התראות ממוקדות, יש לסתום את הפרצות בגבולה המזרחי של ישראל.
3: חשוב לי לומר, אני דווקא מאוד שמח שראש השבק מפנה קשב מודיעיני ומבצעי לאלת ולאזור אלת, גם אם זה כצעד מניעתי, אני מתריע מפני בעיקר הסכנות מהגבול המזרחי. זהו, הגבול המזרחי פרוץ. בואו נגיד, בואו נודע על האמת. בחלקים הקרובים לאלת דווקא לא, אבל צפונית לשם אין גדר.
2: בריאיון בתוכניתנו, קלמן ליברמן ציין ראש עיריית אילת כי מאז 7 באוקטובר הוא בקשר שוטף עם כל גורמי הביטחון כדי להיערך לכל תרחיש. איראן הודיעה על סיומן המוצלח של השיחות הטכניות עם ארצות הברית בשוויץ. סגן שר החוץ האיראני אומר כי סוכם להקים 4 קבוצות עבודה והן ידונו בסוגיית הגרעין, בהסרת העיצומים מעל איראן ובדרכים למנוע הסלמה בלבנון. תושבנו שמעון מיג'אן מוסר כי בהודעה האיראנית צויין שהשלב הבא בשיחות ינוהל בפיקוח גורמים בכירים ביותר בשתי המדינות, בהם סגן הנשיא ונס. הסבב החמישי במסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון ייפתח בוושינגטון בסביבות השעה 16:00 על פי שעוננו. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי בסבב הקודם הסתימה ישראל לאפשר לצבא לבנון להחליף את תוכות צהל בכמה נקודות ברצועת הביטחון כדי לבחון את יכולתו לפעול נגד תשתיות חיזבאללה. כעת צפויים הצדדים לקבוע היכן תחל התוכנית הניסיונית. כתבתנו מוסיפה כי בשבועות האחרונים התקדם צהל צפונה מעבר לקו 8 קילומטרים בדרום לבנון והגיע אל רכס הליטני. נראה כי זאת תהיה הגזרה הראשונה שבה ייבחן צבא לבנון.
4: כאן תחזית. גם הערב משחקי מונדיאל 26 חינם כאן בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
5: התחזית בחסות
6: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
2: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות
8: המשך ישר לתוך הפקק.
9: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
10: הלילה שהיה לנו

0: כוס קפה שחור, עננים כיסו השמש, גלגל חיים בלי מעצור.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומיה ורבוך השעה 11. החשש לפגיעה בתואר הבחירות הקרובות. היועצת המשפטית של ועדת הבחירות המרכזית, יפעת סימינובסקי, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי בישראל אין חקיקה המסדירה את השימוש בבינה מלאכותית, ולפיכך ועדת הבחירות פועלת לייצר שקיפות לציבור בנוגע לשימוש בטכנולוגיה הזו לקראת הבחירות.
4: אנחנו הנחנו על שולחן ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, הצעת חוק שכוללת תיקון לחוק הבחירות דרכי תעמולה, כך שיהיה חיוב לסמן תעמולה סינתטית, זאת אומרת תעמולה שנוצרה או נערכה באמצעות בינה מלאכותית, שתהיה מסומנת כדי שיהיה שקיפות לציבור כשאנשים נחשפים לתעמולה כזאת, שהיא לא באמת משקפת את המציאות, למרות שהיא נראית כאילו היא כן, זה יהיה מסומן ואנשים ידעו שזו לא המציאות.
3: היועצת המשפטית של ועדת הבחירות המרכזית אמרה את הדברים למאיה רחלין ולעקיבא נוביק. יושב ראש ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, אומר כי אף שהנשיא טראמפ הוא גדול ידידיה של ישראל, מאז ומעולם ישראל היא בעלת ברית ותיקה של ארצות הברית, אך לא מדינת חסות שלה.
5: Israel must right now in Lebanon exercise our right and duty to defend ourselves, and that's what we have to do right now, and never tell soldiers you see terrorists with your eyes and they're preparing something and you can't shoot them, which is what's going on literally right now.
3: ישראל חייבת לממש בלבנון את זכותה ואת חובתה להגן על עצמה. אנחנו חייבים לעשות זאת מיד בלי דיחוי. אסור לנו לעולם לומר לחיילינו שכאשר הם מבחינים במחבלים המתכננים דבר מה, הם אינם רשאים לראות בהם. זה מה שקורה כעת, אמר בנט בכינוס בירושלים. מדבריו הביא כתבנו שחר גליק. הפשיעה המשתוללת בחברה הערבית, הגבר שנרצח הבוקר בקאבול, הוא אביו של עד המדינה המרכזי במשפט נגד אחת ממשפחות הפשע הגדולות. כתבתנו אורלי אלקלה היא מוסרת כי האיש כבן 70 נורא למוות בעת שישב במכוניתו. בסריקות המשטרה באזור נמצאה מכונית שרופה ונבדק חשד שהיא שימשה את הרוצחים. כתבתנו מציינת כי עד המדינה, בנו של הנרצח, הוכנס לתוכנית להגנת עדים. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 131 בני אדם. במרכז הרצליה הציתו הלילה אלמונים בית עסק וגרמו לו לנזק קל. המשטרה פתחה בחקירה ונבדק חשד כי הרקע למעשה הוא פעילותו של העסק בשבת. כך מוסר כתבנו אופר חלפון. בעוד מתחום הפלילים בפתח תקווה הותקף הלילה נער בידי חבורת נערים. הוא נפצע ופונה לקבלת טיפול בבית החולים בלינסון. המשטרה עצרה כמה חשודים והיא צפויה לבקש היום מבית המשפט להאריך את מעצרם.
6: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
7: התחזית בחסות
8: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
3: והתחזית, מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
7: סופת קול. רצועת השידורים של אוניברסיטת בן גוריון.
9: רגע שלא פותרים לעומק את סוגיית העוני, שוב, לא כסוגיה של האנשים העניים, אלא כסוגיה חברתית, כסוגיה ששואלת את עצמה מה אנחנו צריכים לעשות מבחינת התנאים של עבודה, שכר בכבוד, תנאים לימודיים, אז אנחנו מבינים שהכל קשור בהכל. זאת אומרת שהעובדה שיש פה גם מדיניות שהולכת ונהיית יותר דומיננטית של הפרטה ושל ליברליזציה של הכלכלה, המשמעות של זה היא בעצם דחיקה של השוליים עוד יותר לשוליים. אנחנו רואים שהפערים בין הקצוות הולכים ומתגברים, ואנחנו רואים שבאמת הקושי להתפרנס בכבוד הולך ונעשה הרבה יותר

0: על ההזמנה.
1: בעצם המחקר שלך עוסק בממשק, אני חושבת, בין עוני לבין אזרחות, דרך העיניים של, של המאבק של הדיור הציבורי.
0: נכון.
1: אני מאוד התחברתי לזה, כי אני הרבה פעמים חושבת על, על הדיור הציבורי ועל אזרחות דרך הזווית של הבעלות. ואני רואה את הבעלות כאיזשהו בסיס לאזרחות, ואז אני ממקמת את הדיור הציבורי בתור איזשהו, איזושהי שכירות שמראש נותנת פחות זכויות לדיירים, בטח כשהם צריכים להיאבק על, על המקום שלהם גם בדיור הציבורי. והיה לי מאוד מעניין לקרוא את העבודות שלך ולשמוע, ואני אשמח אם קצת תספר לנו איך בכלל הגעת לתחום הזה, ומה מעניין אותך או למה אתה חוקר את זה.
0: אני חוקר את נושא הדיור הציבורי מסביבות 2014-2015, משהו כזה. הגעתי לזה מכיוון שאני עוסק בקריירה האקדמית שלי וגם באקטיביזם שלי בנושא של מזרחיות. ובמהלך המחאה ב-2011 הסתכנתי מה קורה בשוליים שלה, לא מה קורה בשדרות רוטשילד, אלא באמת מה קורה בשוליים, ואז הגעתי לקבוצת הלא נחמדים שהתגבשה במהלך המחאה והייתה מאוד פעילה בעצם בחיבור של המחאה המרכזית, נקרא לה, למחאה שקיימת ומבעבעת כל הזמן בפריפריה של המרכז. ובאמת סקרן אותי בעצם מה הניע אותם ואיך הם רואות ורואים את את המאבק. ואז התחלתי באמת במחקר שמתבסס על רעיונות עם אנשים האלו. לאט לאט העמקתי בעצם יותר ויותר במה שבספרות באזרחות נקרא האזרחות מהשוליים, או האקטיביזם מהשוליים. כלומר, האזרחות שממומשת על ידי פעולות של אקטיביזם, של מחאה, של דרישות שעולות מתוך קבוצות שנמצאות בשולי החברה.
1: וזה לעומת איזה אזרחות אחרת?
0: במקרה הזה זה היה מאוד בולט, כן? זה היה ממש מול האזרחות של הקבוצה המרכזית של, שכללה את דפני ליף ואנשים שסביבה, שהם בעצם מגיעים מהמרכז החברתי, שלא לומר אפילו מההגמוניה החברתית, ותובעים את התביעות האזרחיות שלהם מהמקום הזה שבו הם מרגישים שמה שהובטח להם, שמה שראוי שיגיע אליהם, לא מגיע. בהקשר הזה כמובן אנחנו זוכרים שהכל התחיל שם סביב נושא הדיור. ואז יש מחאות שהן נמצאות גם בשולי הערים, אני לא נכנסתי ממש לחקור את המהלים האלה, אבל התמקדתי באמת בקבוצה הזו של הלא נחמדים, שאחרי זה משנה את שמה ללא נחמדים ולא נחמדות. מהר מאוד הבנתי שאחד הנושאים שעלו ולא כל כך דיברו עליהם במהלך 2011, סביב סוגיית הדיור שהייתה כאמור הסוגיה המרכזית במאבק הזה, הייתה סוגיית הדיור הציבורי.
1: במאמר שלך אתה באמת מצטט ציטוט מאוד חזק ממעל של ארלוזרוב שאומר, שמדבר על המחאה החברתית השנייה, ואתה אומר, אז הזמנתם תקשורת, הפקתם אירוע מוצלח, אבל שכחתם בבית את האנשים שבאמת זקוקים לקורת גג. האנשים לא מתחברים לוודסטוק שלכם, אלא רוצים מחאה אמיתית, שמקווים למקום לגור בו, אפילו לא לדירה בבעלותם. בארלוזרוב, בגבעת עמל, בדרום תל אביב, נפגע הדיור הציבורי מפונה עמידר, אלה הקורבנות הישירים של מדיניות הממשלה. אם אתם רוצים צדק, למה אתם לא איתם? למה אתם שוב לב הבועה היפית התל אביבית? שוב סביב הסמל של מאבק רוטשילד, הוא סמל של מעל שלא יעז לחבור למעלים האחרים.
0: כן, זה מתאר מאוד, בצורה מאוד ברורה את התחושה ואת התפיסה שבאמת רואה, כמו שריקי כהן בן לולו אמרה לי באחד הרעיונות שלנו, היא אמרה שאנחנו הולכים בעצם ברחובות מקבילים, כן? אנחנו מתקיימים באותה מחאה, אנחנו פעילים באותה מחאה, אבל אנחנו הולכים ברחובות מקבילים שלא נפגשים, וזה גם מעורר את השאלה של ההיסטוריה של המאבק על הדיור. וחשוב למקם את המאבק על הדיור הציבורי ב-2011 באמת בתוך ההקשר ההיסטורי שלו, וכשמסתכלים אחורה, אז אפשר להתחיל אחורה, אבל נגיד אפילו אם מתחילים רק מהפנתרים השחורים ב-1971, אז כמובן שאחת הסוגיות הבולטות שם זה תנאי הדיור. יש ציטוט מצוין של סעדיה מרציאנו שאומר, אלימות זה שארבעה ילדים ישנים על מזרון אחד,

0: באלימות, לא רק מה שקורה עכשיו ברחוב שאנחנו מפגינים.
1: וזה גם החיבור המאוד משמעותי בין דיור ודיור ציבורי בכלל לבין מזרחיות.
0: נכון.
1: ואתניות.
0: נכון. ואם אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים אחר כך את המאבק של תנועת האוהלים בתחילת שנות ה-80, אנחנו רואים מי שזוכר או זוכרת מאבקים סביב העלייה של יהודי ברית המועצות, בהתפרקות ברית המועצות, מאבקים של מה שהיו הוגדר אז תחת הכותרת מאבקים של זוגות צעירים, ששוב, זה אותו דפוס, כן? דפוס של מאהלים, מחאה, דרישה בעצם לדיור הוגן. אחד המקימים של, של, של, של לא נחמדים זה משה כהן, שכבר היה קודם פעיל בבת ים במאבקים על, סביב נושא הדיור. כלומר, אנחנו אומרים שיש בעצם איזה רצף היסטורי של מאבק, שכל הזמן מתקיים, כל הזמן מבעבע, כל הזמן פעיל גם, כן? הוא לא, שוב, בניגוד להרבה מהדימוי הציבורי שיש, בשוליים לא שותקים, בשוליים פועלים, בשוליים מנסים, בשוליים מתאמצים לשנות את המציאות ולייצר מציאות חדשה, והמאבקים, הרבה מאבקים על דיור ציבורי, הם בעצם מאבקים אינדיבידואליים, כן? את, היא, הוא, מחפשים קורת גג, הולכים, נאבקים, בלשכת הרווחה, בעמידר, בעמיגור, נאבקים על מה שהם יכולים להיאבק עליו על מנת להגיע לדיור הוגן. לצד המאבקים האישיים האלה, יש גם הרבה מאוד מאבקים קולקטיביים, הרבה מאוד מאבקים שהם מתארגנים בצורה קולקטיבית ויוצאים לרחובות, ושוב, ההמצאה של המאהלים היא לא המצאה של דפני ליף, היא מתחילה, יש לה היסטוריה ארוכה יותר.
1: אתה יכול להגיד משהו על הדרישות במאבקים האלו? גם איפה הם התחילו, גם אם אתה רואה שינוי?
0: הדרישות, אפשר לומר, הן כמעט תמיד אותן דרישות. כלומר, הן דרישות להתמודד עם המצב המדרדר של הדיור בשכונות העוני, בעיירות פיתוח, הזנחה של עיירות הפיתוח ושל שכונות העוני, עם תנאים לא אפשריים להתקיים, גם אנשים שעובדים, כן, עם משכורת עוני, ולנסות גם להתמודד עם בעיית הדיור. ויש איזו סצנה, יש את הסדרה המצוינת זכות הצעקה, שמציבה את המאבק של תנועת האוהלים בשנת ה-80, למול המאבק של גוש אמונים אז להתנחל בשטחים, ויש שם דרישה מאוד ברורה, כן, באים תנועת התחייה, גאולה כהן, משה שמיר, מגיעים ככה לבקר אתם במאהל שהם מקימים בקטמון, ואומרים, אוקיי, אז תבואו, תתנחלו אצלנו, תבואו, תהיו חלק מאיתנו, ויש שם דרישה מאוד ברורה, לא, אנחנו רוצים לשפר את המקום שלנו, את המקום שבו גדלנו, את הבית שלנו, אנחנו לא רוצים עכשיו בית אחר. כמובן, זה לא קורה, ולכן אנחנו רואים נדידה לא קטנה של תושבי השכונות אל ההתנחלויות, ששם כמובן תנאים המסובסדים מאפשרים להם איזושהי מוביליות חברתית, אבל שוב, לא מתוך עמדה אידיאולוגית, מתוך כורח המציאות.
1: כן, אבל אתה רואה ממש את המגמה הזאת? אף פעם לא שמעתי על זה.
0: כן, שם זה מאוד ברור שיש שם עמדה שעומדת כנגד המפעל של ההתנחלויות, כפי שהוא מכונה. תזכרי, אנחנו מדברים על תחילת שנות ה-80, הסיפור של ההתנחלויות עדיין חדש יחסית, ממשלת בגין הראשונה כמובן מעודדת ודוחפת ומרחיבה את ההתנחלויות, אבל ממשלת בגין גם מחויבת לציבור המזרחי שהצביע עבורה, ושם יש אכזבה מאוד גדולה, כן? בתנועת האוהלים רואים את זה בצורה מאוד ברורה, יש אכזבה מאוד גדולה מממשלת בגין, דוד לוי נתפס כאיזשהו עלי תאנה, כן, הוא שר השיקון בתקופה, ושוב, יש שם עמדה מאוד ברורה, שהתיקון צריך לעשות בשכונות שלנו.
1: ואתה יודע להסביר למה הם לא עשו? למה הם לא טיפלו? למה הם לא תקנו? למה דוד לוי כזה לא... זאת אומרת, בעצם ההידרדרות של הדיור הציבורי, דווקא בדיוק בשנים האלו גם... א', יש את ההידרדרות מצד אחד, וגם בשנים האלו מתחילים דווקא להפריט, גם נכון בשנות ה-80, מבצע המחירות הגדול.
0: למה הם עשו את זה? אני חושב שבאמת מבחינה אידיאולוגית, בסופו של דבר, הם היו מחויבים יותר לעיקרון של ארץ ישראל השלמה, לעניין ההתנחלויות, להתיישבות בשטחים, מאשר לשיקום השכונות. שיקום השכונות, הרי בסופו של דבר, יש גם את תוכנית שיקום השכונות באותה תקופה, שממומנת הרבה על ידי פילנטרופיה אמריקאית, או יהודית בכלל, מחוץ לישראל. ושיקום השכונות נתפס גם בעיני התושבים עצמם, כסוג של עלי תאנה, של איזה קוסמטיקה. ושוב, הרגע שלא פותרים לעומק, וכאן אנחנו מתחברים לעניין של העוני, ברגע שלא פותרים לעומק את סוגיית העוני, שוב, לא כסוגיה של האנשים העניים, אלא כסוגיה חברתית, כסוגיה ששואלת את עצמה, מה אנחנו צריכים לעשות מבחינת התנאים של עבודה, שכר בכבוד, תנאים לימודיים שמאפשרים באמת התפתחות, אז אנחנו מבינים שהכל קשור בהכל. זאת אומרת שהעובדה שיש פה גם מדיניות שהולכת ונהיית יותר דומיננטית משנות ה-80, כן, של שהזכרת את זה, של הפרטה ושל ליברליזציה של הכלכלה, המשמעות של זה היא בעצם דחיקה של השוליים עוד יותר לשוליים. ואנחנו רואים שבאמת משנות ה-80 ואילך בישראל, כמו בהרבה מקומות בעולם, אנחנו רואים שהפערים בין הקצוות הולכים ומעמיקים, הולכים ומתגברים. ואנחנו רואים שבאמת הקושי להתפרנס בכבוד, כן? הולך ונעשה הרבה יותר חמור, ומקיף אוכלוסיות יותר גדולות. וגם מי שמצליחה להתפרנס, או מי שמצליח להתפרנס, הם עושים את זה על ידי תמרונים בין מספר עבודות, כמובן בלי יציבות, בלי ביטחון, בלי תנאים מסביב, והדבר הזה מלווה כעבור לקראת שנות ה-2000, גם בתהליך של חיסול הדיור הציבורי.
1: אני אגיד שאתה ממש אומר, גם בכתיבה שלך, שמאוד התחברתי לזה, שצריך להבין את העוני כמושג פוליטי, ואתה אומר, בכך אנו מתכוונים ששאלות כגון מהו עוני, מה מגדיר אותו ומי הוא, כיצד הוא נמדד, נתונות במחלוקת, והתשובות עליהן תלויות בזמן ובמקום. ואני רוצה לחבר את זה לנושא של הדיור, שבזמן האחרון גם יש, ולמה שאמרת עכשיו על איך אנשים מתפרנסים, ובכלל על עוני, שאתה מסתכל על הנתונים של דוח העוני, הם נתונים שהם לא ניתנים להכלה, ואני חושבת שהסיפור של עוני, פה אם אני חוזרת לבעלות, הוא מאוד מאוד קשור לנושא של הדירה, כי יש בזמן האחרון, אני יותר ויותר שומעת את השיח הזה, שאומר, טוב, לא חייבים להיות בעלי דירות, כאילו אפשר לזכור דירה. והשיח הזה גם יש לו עוד איזה לפעמים אמירה נוספת שאומרת מין אפשר להשקיע את הכסף. זאת אומרת, למה לקנות דירה אם אפשר בעצם נגיד לקנות דירה במקום שאנחנו יכולים להרשות את לעצמנו ולגור איפה שרוצים, או להשקיע את הכסף באפיקים אחרים, ובעצם ככה קצת מנרמלים את הסיפור הזה של הסחירות, מבלי לתת את הדעת על זה שזה פוגש אנשים שונים במקומות מאוד מאוד שונים, והרבה אנשים לא גרים בבעלות, לא כי יש להם השקעות במקום אחר, או, זאת אומרת, וזה אתה גם מאוד מתחבר, ובעיניי השיח הזה הוא מסוכן, זאת אומרת, כי הוא בעצם מנרמל איזו תפיסה של סחירות, שאפרופו אם נחזור אפילו ליוון העתיקה לפוליס, האזרחות הייתה מחוברת בבסיס לבעלות, לבעלי הקניין, ובכלל, נושאים של חירות, של אוטונומיה, של חופש, הם מאוד מאוד מחוברים לקורת גג הזאת, ואני חושבת שהדוגמה של הדיור הציבורי, שאתה מתייחס אליה הרבה, היא בדיוק מדגימה את המשמעות של אין בית, שלא מגיעים לבית, שאין את המקום הזה, גם הייתה פה ריקי בן לולו, באמת שהיא מדברת על זה, שהדבר הזה שלבן אדם אין לאן לחזור. אשמח אם תוכל להתייחס לזה קצת, מאיך שאתה רואה את זה.
0: כן, אז אני פחות מקדש את הבעלות בהקשר הזה. אני חושב השיח הזה שאת מדברת עליו הוא באמת שיח, אם נגדיר אותו ככה בצורה קצת סכמטית, הוא שיח של מעמד ביניים, כן? זאת אומרת, מעמד ביניים מהאמצע וגבוה, שיכול, יש לו את המרחב התמרון, לעשות בחירות שקשורות בהשקעה בדירות, בהחלטה בין בעלות על דירה ומגורים במקום אחר, אבל השיח הזה הוא קצת בעייתי בעיניי. זאת אומרת, כאשר אנחנו מדברים על בעלות, אז אנחנו צריכים לזכור שבעצם המהלך ההיסטורי שקרה פה במאה ומשהו השנים האחרונות בעולם, כן, אני לא מדבר רק על ישראל, שבעצם העניין של הסוגיה של הדיור נעשית באופן כמעט מונופוליסטי, אבל בטח באופן בולט, עניין של השוק הפרטי. הדיפולט, ברירת המחדל היא השוק הפרטי שבו אדם בוחר, או אישה בוחרת לקנות דירה, ולהחליט איך לנהל את החיים משם. כאשר אנחנו מסתכלים על העניין הזה של הבעלות ועל הזכות לדיור, אז אנחנו מדברים, ואנחנו מדברים על הקדימות הזו של השוק הפרטי, אז אנחנו לא מערערים אף פעם על הזכות של מי שיש להם את ההון כדי לעשות את זה, לרכוש דירה. אנחנו, אין לנו איזשהו דין ודברים עם מי שיש להם את הכסף לרכוש דירה, או אפילו לרכוש עוד דירה להשקעה. מתי אנחנו מתחילים להתחשבן על הזכות לדיור? כאשר מדובר באנשים שלא יכולים לרכוש דירה. ואז אנחנו מתחילים לעלות ספקות לגבי השאלה של איזה סחירות ומה התנאים של הסחירות, ו והאם הסחירות צריכה להיות בשוק פרטי או בשוק ציבורי וכו'. הנקודה היא שהפתרון בעיניי, כן, הפתרון הרחב לדיור, הוא לא יבוא אך ורק משאלת הבעלות. אני מסכים איתך שיש קשר מהותי בין אזרחות לבעלות על דירה או לקורת גג, במובן הזה שאנחנו זקוקים לביטחון הזה על מנת שנוכל לעשות את כל הדברים האחרים. כן, זאת אומרת, מי שאין לה קורת גג ויש לה ילדים ותתקשה לשלוח את הילדים שלה לבית ספר שבו הם ילמדו בצורה סדירה ונורמלית. ומי שלא מגיע לבית הספר, אז כמובן שגם החיים שלו כאזרח או כאזרחית יהיו חיים פחותים בצורה כזו או אחרת. לכן, אני חושב שבהרבה מקומות, הנושא של הסחירות לא נמצא בבעלות מונופוליסטית של השוק הפרטי, אוקיי? ויש לזה שתי צורות. צורה אחת היא באמת להחזיק מלאי גדול של דיור ציבורי, שבו היחסים שלך כאזרחית שמבקשת קורת גג, הם יחסים מול המדינה, כלומר הם יחסים כאזרחית פוליטית, ולא כאזרחית כלכלית מול בעל בית פרטי.
1: שזה כן. היה הניסיון של הדיור הציבורי, בעצם.
0: אז פתרון אחד זה באמת דיור ציבורי. פתרון שני הוא להפקיע מידי השוק הפרטי את האוטונומיה המוחלטת שיש לו, כמו בישראל למשל, לקבוע מהם התנאים של הסחירות. אז נאמר בגרמניה, אם את נכנסת לסחירות, גם בשוק הפרטי, אז א', יש מגבלה של שכר דירה שאפשר לגבות ממך, כאילו יש חישוב שמגביל את שכר הדירה, ואי אפשר להוציא אותך. כן. אי אפשר להוציא אותך אלא בתנאים מאוד מאוד מסוימים. זאת אומרת, ששכירות היא לא האנטיתזה של בעלות, במובן הזה שהיא לא יכולה לאפשר לך מקום יציב ובטוח.
1: נכון.
0: אוקיי? היא יכולה לאפשר לך בתנאי שהמדינה מתערבת. וזה דבר שחשוב להבין. שהשוק הפרטי לא יכול בעצם לתת את פתרונות הדיור. תמיד פתרונות הדיור יגיעו מהשוק הציבורי, מהמדינה, לא מהשוק הפרטי. השוק הפרטי הוא צורך העניין קבלן משנה. רק כדי ככה להכניס את זה באמת להקשר היסטורי, כאשר אנחנו מסתכלים בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, למשל על בריטניה, ואנחנו רואים את התהליכים המועצים של התאוס ושל האיור, ושצריך למצוא פתרונות דיור לאנשים הרבים שבאים להיות פועלים ופועלות בערים הגדולות. אז בהתחלה, השוק הפרטי עושה את זה, כן? כאילו חברות התעשייתיות שבונות בתים, אנחנו מכירים בהרבה מקומות באנגליה את השכונות האלה שהן נבנו בעצם כשכונות פועלים. אבל ב-1915 יש מה שנקרא שביתות שכר דירה. ושביתות השכר דירה, אגב, הן מובלות בעיקר על ידי נשים, גם כי הגברים נמצאים במלחמה באותו זמן, וגם מכיוון שמתחילה זה מתחבר לאותם נשים, גם חלקן עם תפיסות סוציאליסטיות, אבל גם עם התפיסה של זכות, של המאבק על זכות ההצבעה.
1: הסופרג'יסטיות.
0: בדיוק. זאת אומרת, שיש פה, אנחנו רואים באופן אינרנטי, איך המאבק על האזרחות קשור בעצם למאבק על, מאבק על דיור. והמאבק הוא כמובן נגד בעלי הביתים הפרטיים, שמעלים את שכר הדירה, ואף אחד לא יכול לעמוד בזה, הכלכלה במצב קשה וכו'. ובאמת, שתי התרומות החשובות, אפשר לומר, של, של, של המאבק הזה, הם א', באמת הקידום של זכות ההצבעה לנשים, זאת אומרת, של ההכרה בנשים כאזרחיות, אבל גם בעצם ההתרמה של מדינת הרווחה. בעקבות זה מתחיל המהלך של הקמת דיור ציבורי באנגליה, Council Houses, כמו שזה נקרא שם, ותפיסה שהמדיניות הדיור חייבת לבוא מצד הממשלה, היא לא יכולה להסתמך על על השוק הפרטי.
1: חשוב להגיד שבאנגליה גם בעצם יש, ובהרבה מקומות גם שנושא הסחירות התפתח באופן יותר אורגני, זאת אומרת שבאמת היה מקובל להיות סוחרים כשהתחילו את המעבר לעיר, גם יש נושא של בעלות, של בעלות עירונית, של העיר שמחזיקה את, את הקרקע, ולכן בעצם פה אזרחות, כאילו המרחק בין האזרח לבין מי שמחזיק את הקרקע ויכול לספק לו את, את הדיור הוא שונה, ועוד גורם שמאוד נכנס במקומות כמו אנגליה, זה דווקא הכנסיות וכל מיני ארגונים, מייצר בעצם דיור שהוא לא למטרות רווח, שהוא לא המדינה, זאת אומרת זה לא אלטרנטיבה של בין שוק פרטי למעורבות ציבורית, אלא גם גופים של מגזר שלישי שמספקים דיור, שזה משהו שלא ראינו שהתפתח בארץ, ובעצם בארץ למעט הנושא של הדיור הציבורי, בעצם מהשנים הראשונות המטרה הייתה בעצם איזושהי דחיפה לבעלות, לבעלות פרטית.
0: כן, אבל גם פה צריך אולי לזכור היסטורית, מדינה בשנות ה-50 כמובן נכנסת למהלך מואץ של בנייה של דיור, כיוון שהאוכלוסייה מכפילה את עצמה מהר מאוד, ויש צורך בדיור.
1: וגם רוצים לפרוס את האוכלוסייה, זאת אומרת לא סתם הרי הפיתוח הוקמו במקומות שהם הוקמו.
0: וגם רוצים לפרוס את, את האוכלוסייה כמובן, אבל זה מעניין לראות איך גם פה ישר מתפתחת מדיניות דיפרנציאלית, כן? איך בעצם במרכז, בריכוזים שבהם מגיעים בעיקר עולים מארצות אירופה, דיור הציבורי מופרט למעשה על ידי מחירה לדיירים החדשים, לעומת הפריפריה ששם יש החלטה מפורשת, כאילו להמשיך ולקיים את זה בסחירות ולא במחירה. זאת אומרת שכבר אנחנו רואים את הפיצול, כן, אגב מזרחיות ועוני ודיור ציבורי.
1: ופוליטיקה.
0: ופוליטיקה תמיד. כבר אנחנו רואים את הפיצול הזה בין הפתרונות הדיור שניתנות לקבוצות של מאגרים, של עולים, יהודים, על פי המוצא שלהם, ההקשר שלהם והקשרים שלהם בעצם עם, עם השלטון. ובאמת הדבר הזה בסופו של דבר מביא להידרדרות של של הדיור עצמו, כן, מבחינה מבנית, הידרדרות הפיזית של המבנים, של הדירות, של השכונות. אז במובן הזה, אם הזכרנו קודם את ממשלת בגין ודוד לוי, לכאורה הייתה הזדמנות לתקן את את המצב הזה, כן, לעצור את ההידרדרות הזו, אבל עדיין הממשלות ההן לא בחרו לעשות את זה, או בחרו לא לעשות את זה. ומכאן באמת אנחנו הגענו למצב שתיארתי בהתחלה, כן? של מאבקים שכל פעם חוזרים על עצמם סביב הנושא של, של הדיור בשכונות.
1: ובמאבקים האלו שאתה ראית, אתה רואה באמת התייחסות לכל ההיסטוריה הזאת? זאת אומרת, כי אני נגיד רואה הרבה במאמרים שקראתי שלך, שיש איזשהו תיאור דווקא באמת של ההיבט היותר אינדיבידואליסטי, זאת אומרת, זה מאוד בולט בסיפור של הנשים, שבעצם הרבה נשים או בנות צעירות שעברו היסטוריה לא פשוטה, חוות את המאבק בצורה מאוד אינדיבידואלית, למרות שבעצם אפשר לשאול הרבה שאלות על ההקשר, זאת אומרת, זה מאבקים שברובם, נכון, יש גם בירושלים, אבל ברובם הם לא במרכז, וכן יש באמת את הרגע של ההתעוררות אולי, או של העצמה, או איזשהו רגע מכונן שהן חוברות ביחד ורואות שזה באמת בעיה קולקטיבית.
0: כן, אז כן, אז אמרתי, קודם כל באמת, תמיד המאבק הזה הוא קודם כל מאבק אישי, כן? כי זה מאבק להישרדות, זה מאבק ל... של הדאגה לעצמך, הדאגה לילדים שלך, הצורך באמת למצוא את הפתרון, ולפעמים תוך ויתור על איזשהו מאבק קולקטיבי, כן? זאת אומרת, אני מעדיפה להילחם עכשיו ולהיאבק מול הפקידים של עמידר או עמיגור, על מנת שימצאו לי את פתרון הדיור, ואני לא אצא עכשיו למאבקים ברחובות, גם כי אין לי את הפנאי, גם אין לי את האמצעים, אבל גם כי אני חייבת לשרוד. אז כמובן שיש פה קודם כל את ההיבט, את ההיבט המאוד אינדיבידואלי, אבל באמת הדבר המעניין הוא לראות איך פעם בכמה זמן המאבק הזה מתאחד באיזושהי צורה, ונעשה לא רק מאבק אישי, אלא מאבק קולקטיבי. אז אני אקדים את המוחר ואני אגיד, אחד היתרונות של מאבקים שהיו בעולם, והתנאים שבהם, אפילו בארצות הברית הקפיטליסטית, כן? דיירים, יש להם זכויות מוגנות, אחת הדרכים הייתה להקים איגודי דיירים. כמו שיש איגוד עובדים, יש איגוד דיירים. ואיגודי הדיירים האלה יכולים להיות מאוד פעילים ומאוד אקטיביים על מנת, על מנת לשנות את המצב הפוליטי, כן? את המצב הפוליטי שמאפשר בעצם את את ההזנחה, את הדחיקה לשוליים של הדיירות והדיירים של דיור ציבורי, או של מי שזכאים לדיור ציבורי. ועוד דבר זה שבאמת האיגודי דיירים האלה, הם לא עוסקים אך ורק בעניים. וכאן זה דבר מאוד חשוב, כי אצלנו התפיסה, תפתחי עיתון, תפתחי רדיו, זה תמיד פתרון לעניים, כן? לעניים ביותר, למסכנים ביותר, כן? גם פורום קהלת אפילו נדיב מספיק כדי להסכים שלעניים ביותר ולמסכנים ביותר מגיע איזשהו פתרון שהוא מדינתי ולא פתרון של השוק הפרטי. אבל הרעיון במאבקים של איגודי דיירים היה שהעניין הוא לא העוני, העניין הוא קורת הגג. העניין הוא לא הזכות לדיור כדבר בפני עצמו, אלא הזכות לדיור בעצם כדרך להבטיח את החירות, את החופש שלך כאדם, באמת להיות אזרחית במובן הזה. ולכן זה לא נוגע אך ורק לעניים, זה גם, לצורך העניין, גם דפני ליף וגם ריקי כהן בן לולו נמצאות באותה סירה, כן? הן צריכות להבטיח לעצמם, לדעת שיש להם איזשהו ביטחון דיורי. ואיגודי דיירים פעלו באמת מתוך פרספקטיבה כזאת, זאת אומרת, מתוך פרספקטיבה שהזכות לקורת גג היא לא דבר שהוא ייחודי רק לאנשים עניים, אלא הוא דווקא דבר שמאחד את האזרחיות ואת האזרחים מעבר למעמד החברתי שלהם.
1: כי זה משהו שאתה גם מדבר עליו, בעצם איך כל התפיסה של עוני היא מאוד מרחיקה, זאת אומרת, מייצרת, מציגה את העניים בתור האחר, תור מישהו שבעצם, כמו שאתה מדבר, אותה סירה שאתה מדבר עליה, הופכת להיות קטנה מיום ליום, עם כמות האנשים נכון. שזקוקים לעזרה הזאת.
0: נכון, והאנשים האלה, הם גם אנשים שמפני עצמם, הכי קשה להם להתארגן, כן? ולכן צריך את המסגרת שתהיה, אגב, כן? דמוקרטית, כן? לא איזה מסגרת חיצונית שמונחתת עליהם, אלא באמת מסגרת דמוקרטית שהיא פועלת. תראה, אני התחלתי את הסיפור של הדיור הציבורי בעקבות המחאה, כשהבנתי שבאמת הסוגיה של הדיור הייתה אחת הסוגיות הייחודיות של הקבוצות שפעלו בשוליים. ואז הלכתי, כאילו, חקרתי קצת אחורה את ההתארגנות הזאת, ובאמת הסתבר שעוד לפני המחאה ב-2011, עוד לפני היציאה לרחובות, בסוף 2010, פעילות ופעילים בתרבות, שזו התארגנות שהייתה פעילה בזמנו של יהודים ופלסטינים, שפעלה באמת לשינוי חברתי גם, ולא רק בהיבט הפוליטי, מתגייסים על מנת לפעול נגד גירוש, נגד גירוש, פינוי של משפחה בבית שען מהדירה שלה. והקבוצה הזאת בעצם מתחילה להתארגן סביב המאבק של הדיור הציבורי, כאשר מבינים שבעצם אנחנו נמצאים בתקופה שבה אלמנט הזה בתוך המכלול הזה שנקרא דיור, או פתרונות דיור, האלמנט הזה פשוט נזרק לשוליים. אף אחד לא מתייחס אליו, אף אחד לא שם עליו, אף אחד לא עושה מזה עניין, מפלגות פוליטיות לא עוסקות בזה, והם מתחילים להתגבש, ובאמת, במהלך המחאה של 2011, בעצם נתנה לזה הרבה תנופה, והרבה כוח.
1: זה גם השנים שמתחיל גבעת עמל, לא הייתי מתחיל, אבל...
0: כן. כן, ואז,
1: שפה אתה רואה את ההתנגשות הכי, בין השוק הפרטי והאינטרסים הנדלניים והפיננסיים לבין
0: נכון. אז באמת מתגבשת קבוצה שנקראת צוות דיור ציבורי במאבק הזה, שבאמת אחד העקרונות הראשונים של המאבק שלהם הוא לא לדבר בשם הדיירות והדיירים, אלא לדבר עם הדיירות והדיירים, ובעצם לשתף אותם בתוך המאבק הזה. וכאן מתחילה באמת ההתארגנות, שהיום אולי מכירים אותה קצת יותר דרך פורום הדיור הציבורי, של הנאבקות והנאבקים של הדיור הציבורי, שזה בעצם אותם נשים בעיקר וגברים, שפועלים על מנת לשנות לא רק את המצב האישי שלהם, לא רק למען הפתרון האינדיבידואלי שלהם, אלא למען פתרון פוליטי, למען פתרון שהוא אוניברסלי, פתרון שמסתכל על המכלול של הבעיה ושל הסיפור, ודורש גם את הדרישות בהתאם מהממשלה, לא מאף אחד אחר. זאת אומרת, מי שצריכה לקבוע פה מדיניות, מי שצריכה להקצות תקציבים, מי שצריכה לשנות את כללי המשחק, זאת הממשלה, ולשם פונים. ואנחנו רואים באמת, והרבה מהאנשים שאני ראיינתי, ואחרי זה ריקי ואני, כאילו, כי מתוך המאבק הזה גם צמחה שותפות מחקרית, שהיא יחסית יוצאת דופן, שבה אני פועל עם פעילה של הדיור הציבורי, פעילה במאבק, כמו שאמרתי לך עוד לפני שהתחלנו, אל תשאלי אותי על נתונים, כי כשאני צריך נתון, אני פונה לריקי, כן? או למישהי אחרת, לאביגיל ביטון, או למיטל כהן, אני פונה לפעילות שהן הרבה יותר בקיאות ממני בנתונים, זאת אומרת, הידע שלהן, הידע החי שלהן, והידע המעמיק שלהן, זה פשוט אחד הדברים המדהימים, ואחד הדברים שאנשים לא מבינים אותו בכלל, כן? שחושבים שהאנשים האלה פועלות מהבטן, כן, הם רק באות עם התסכול שלהן ועם תחושת הצדק הפנימית שלהם, לא, הן באות מתוך ידע מעמיק של המצב הקיים, של הנתונים, של הדרכים שבהם צריך ואפשר לפעול, ומתוך זה באמת צמחה בתחילת הדרך השותפות המחקרית שלי ושל ריקי, זאת אומרת, עברנו ממצב שבו אני החוקר והיא הנחקרת, למצב שאנחנו חוקרים ביחד, וחלק מה... תוצרים האלה באמת התפרסמו. ואגב, אנשים שאנחנו ראיינו במחקרים האלה, הן היו כל אחת לא רק פעילה למען עצמה, אלא באמת פעילה בתוך המאבק כולו. והם גם ראו במחקר עצמו, בהשתתפות במחקר, הן ראו חלק מהמאבק, כלומר חלק מהצורך לייצר ידע, לספר את הסיפור של המאבק, ולהגיע לקהלים יותר רחבים, וגם להגיע באמת לכיוון של מעמד הביניים, כן, דרך האקדמיה, זה תמיד נשמע הרבה יותר מכובד מאשר ללכת ולצעוק על הפקיד בעמידה.
1: בכובע המחקרי שלי, אני חייבת לשאול אותך, איך אתה מתמקם מול כל הדבר הזה? זאת אומרת, אתה מצד אחד בשותפות, מצד שני יש פה יחסי כוחות, מעבר אפילו לעניין המגדרי, אבל באמת, זאת אומרת, יש משהו מאוד שהוא קצת כמו דלתות מסתובבות, למה מישהו אחד נולד לגורל כזה, ומישהו אחד נולד לגורל אחר, ואיך מגשרים על, על הפער הזה.
0: כן, אז זה...
1: ובכלל, על, על השוני גם באינטראקציה עם העולם, ובפירוש של העולם, ובזה כן. שיכול להיות שאתם מסתכלים על אותה תופעה, ורואים אותה באופן שונה. ומצד אחד אתה בטח רוצה לשמור על הקול שלך, ומצד שני לקחת את... זאת אומרת, יש פה הרבה דילמות או מחשבות שעולות.
0: נכון, וזה היה מתחילת הדרך בשותפות שלי עם ריקי, ואחר כך בזמן הקורונה, כאשר אנחנו מתחילים, יחד עם גם דוקטור דנה קפלן ועם אביגייל ביטון, אנחנו מתחילים... לחקור את העוני שוב, מנקודת המבט של הנשים עצמן שחוות את הסגרים של הקורונה ואת הקשיים. הסוגיה הזאת של יחסי הכוח בין חוקר לנחקרת, בין אנשים שהם באמת באים ממעמד הביניים למי שבאות ממעמד פועלים, מעמד נמוך, אנשים שחובות עוני בחיי היומיום שלהן, השאלות האלה כל הזמן קיימות שם. הדרך להתמודד איתן היא קודם כל דרך המודעות. כלומר, אתה אני, כן? צריך לזכור מי אתה ומי מי האישה שעובדת איתך. ולא מתוך איזשהו מבט של מלמעלה למטה, כן? אלא באמת להבין את הרקע השונה, את נקודת המבט השונה, כמו שאמרתי לך, להכיר בזה שהידע שלהן הוא ידע פנטסטי, כן? הוא לא איזה ידע מקרי, הוא לא ידע אקראי, הוא ידע מתוך לימוד. כלומר, זה נשים, ריקי עכשיו מסיים את תואר ראשון, כן? אנחנו מדברים על פעילות כבר של יותר מ-10 שנים. זאת אומרת, זה נשים שיש להם יכולות דידקטיות ואוטודידקטיות עצומות. כן, מיטל כהן גם כן מספרת איך היא התחילה ללמוד את כל הנושא הזה מתוך עצמה, כי היא הבינה שהיא צריכה איכשהו לחלץ את עצמה מהמצב שבו היא נמצאת.
1: זה מה שאתה מדבר על אזרחות ובעצם על אוטונומיה וכמה ההזדמנויות ללכת בתלם פתוחות בפני חלקנו ובפני חלקנו לא.
0: נכון, וגם להיות נחשבים כראויים. וזה בדיוק ההקשר הזה. כי גם במחקר המשותף שעשינו סביב העוני בקורונה וקצת אחרי, אנחנו נתקלים בעצם באופן שבו אנשים עניים נחשבים כלא ראויים. עכשיו זה לא, יש לזה היסטוריה, כן? במאה ה-19 השפה שמתייחסים אל מעמד הפועלים היא דומה באחד לאחד לשפה שמדברים נגד גזעים נחותים. כן.
1: אז גם הפנמה של המבט הזה, חשוב להגיד שהמבט הזה נכון, הוא לא רק חיצוני, נכון, הוא גם
0: נכון,
1: פנימי.
0: נכון. ולכן אנחנו רואים שבהרבה מאוד מאבקים, במקומות שבהם יש מאבקים של אנשים מהשוליים, אנחנו רואים שאחד הדברים החשובים במאבק זו ההכרה, זאת אומרת, זו ההכרה בזה שאנחנו ראויים. ושוב, זה חוזר לעניין של האזרחות. משמעות של האזרחות במצב האידיאלי שלה, זו ההכרה בזה שאני, את, אנשים בעלי זכויות, בעלי אוטונומיה. עכשיו שוב, אני משתמש בביטוי זכויות, אבל צריך להזכיר, הזכויות הן לא מטרה. הזכויות הן אמצעי. הזכויות הן הכלי שבמסע ומתן שלי מול המדינה, כן, אני אומר, אתם צריכים להבטיח את החירות שלי. אתם צריכים להבטיח את היכולת שלי להיות באמת בן אדם אוטונומי. להיות בן אדם שהוא לא רק בורג במכונת הייצור, ולא רק בורג במכונת הצריכה החברתית, אלא באמת בן אדם אוטונומי עם הבחירות שלו, ושוב, לא בחירות במובן הניאו-ליברלי של המושג, כן? במובן הזה שאני יכול...
1: הצרכני.
0: כן, שאני יכול לבחור איזה קוטג' אני רוצה לקנות בסופר. אלא בחירות במובן העמוק, הבחירות במובן הזה של לנהל חיים ראויים. והדבר הזה נלקח מאנשים שחיים בעוני. והדבר הזה זה הדבר הראשון שנשים, ששוב, שאנחנו ראיינו ושהיו חלק מהמחקר שלנו, המחקר שלנו בקורונה התבסס על יומנים אישיים, זאת אומרת, אנשים בעצמן כתבו את הסיפור שלהן, את הדברים שמציקים להן, את הדברים שבוערים להן. והדבר הזה של, של, של הצורך בהכרה, הצורך להכיר בך כאדם ראוי, הוא בעצם הדבר הבסיסי. הזכויות זה הדבר מסביב, זכויות זה הכלי, אבל המהות בסופו של דבר היא אותה תחושה של להיות אדם ראוי. ואני חושב שאי אפשר לנתק את התחושה הזאת מהצורך בקורת גג. אלא אם כן בחרת להיות נוודת דיגיטלית בעולם, החיים בלי קורת גג הם חיים לא ראויים.
1: לקראת סיום, אני חייבת לשאול אותך, אחרי כל המחקר שלך על מחאות ועל שוליים, אם אתה יכול להגיד משהו גם על המחאה הנוכחית, או משהו אם אפשר לדבר קצת על מה שקורה עכשיו, כדי להבין את המציאות הפוליטית העכשווית.
0: אז אני מבין שכשאת אומרת מחאה נוכחית, אני מתכוונת למחאה שהתחילה בינואר 23, עם העלייה של ממשלת נתניהו האחרונה.
1: אני חושבת שבעצם אחרי המחאה של 2011 שהתעכבת עליה, זאת המחאה החדשה או העכשווית, שאנחנו רואים כמות
0: כן,
1: מאוד
0: בדרך,
1: גדולה.
0: בדרך היה גם מחאת בלפור, כן, של תקופת הקורונה, אבל שוב, זה לא התחומים שאני עסקתי בהם, אבל אני יכול להגיד על המחאה ב-23, אני אנסה הבחנה, כן, עד המלחמה ואחרי המלחמה, כי באמת יש פה שינוי מהותי, כאילו, עם המלחמה.
1: וגם איך שהמחאה מוצגת או נתפסת, פרופו ההתייחסות שלך בתחילת השיחה, למחאה של מעמד ביניים, מי המעמד, מי מוביל, מי עומד מאחוריה, מה הלגיטימיות של המחאה ואיך היא מתחברת אל העם.
0: אז באמת המחאה ב-2023, היא קודם כל היא באמת ייחודית מבחינת העוצמה שלה, כן? זה באמת מחאה מסוג שלא ראינו, גם ב-2011 אנחנו מדברים על חודשיים פחות או יותר של הפגנות אינטנסיביות, ופה אנחנו מדברים על 9 חודשים שבהם המחאה הזאת לא שותקת. המחאה הזאת, כן, היא מוצגת ולא בכדי, מוצגת כמחאה של הסוואים, כן? מחאה של ההגמוניה. וגם היא לא מתביישת להיות כזאת, כן? זאת אומרת, האנשים שמובילים אותה, השפה שלה, היא מחאה שמבקשת בעצם להחזיר את הסדר על כנו.
1: תגידו לשמור עליה, היא מחאה אשכנזית. למרות שזה הרבה בדימויים שלה, זה לא בהכרח, זאת אומרת, אפשר להבדיל בין המדומה, בין הדימוי לבין המייצג והמיוצג.
0: לגמרי, כן. רדמן הבנתי שבאיזשהו שלב היה צריך להצביר שהוא גם איזה רבע או חצי עיראקי, כדי שלא יגידו שהמחאה היא אשכנזית, אבל הדימויים האלה של אשכנזיות ומזרחיות, הם באמת דימויים מאוד חזקים שמתקיימים פה. והמחאה הזו חשפה גם איזשהו תהליך שמתרחש כבר לאורך הקדנציות של בנימין נתניהו, והוא תהליך שגם מאפיין חברות אחרות, וזה התהליך של כיתוב פוליטי. זאת אומרת, כיתוב פוליטי זה מצב שבו הקונפליקטים החברתיים לא מצטלבים בצורות כאלה ואחרות, אלא הם הולכים ונעשים חופפים, ואז יש קבוצה אחת שהיא בצד ימין, וקבוצה אחת שהיא בצד שמאל, וביניהן יש תהום, או חומה. והמחאה הזאת למעשה הציפה, ושוב, זה מאפיין את הפופוליזם של העשורים האחרונים במדינות השונות, את העלייה של הימין הנאו-ליברלי והנאו-שמרני לעמדות כוח, ואת הידרדרות ביכולת של השמאל הפוליטי להגדיר את עצמו בכלל כשמאל ולא להיות שם, להצטופף שם איפשהו באיזה מין מרכז מדומיין, ואז באמת לא להוות איזושהי אלטרנטיבה.
1: כי באמת ההגמוניה עד עכשיו לא הייתה צריכה להגדיר את עצמה, כי זה ההגדרה
0: נכון,
1: של הגמוניה, אתה
0: נכון,
1: מגדיר את עצמך מול האחר.
0: נכון. במאמר שכתבתי על קבוצת הלא נחמדות, לא נחמדים, אז השתמשתי בדימוי הזה של בהבדל הזה בין לנער את העץ לבין לנענע את הסירה. ואמרתי שהזרם המרכזי של המחאה ב-2011 בעצם רצה לנער את העץ, הוא רצה בעצם לקטוף את הפירות שעל העץ, אמרו, רגע, הנה, אנחנו, יש צמיחה כלכלית, ההייטק מוביל אותנו, המדינה נמצאת בצמיחה, והזרם המרכזי של המחאה בעצם אמר, רגע, אנחנו רוצים שהפרי הזה ייפול לידיים שלנו. לעומת זה, הקבוצות כמו הלא נחמדות, בעצם רצו לנענע את הסירה, לזעזע אותה כדי שהיא תשוט למקום אחר, שהיא תשוט למקום טוב יותר. עכשיו, מה שקורה ב-2023, זה באמת אותה קבוצה של, של מנערי העץ, כן? אלה שרוצים שהפירות ימשיכו ליפול לידיים שלהם, הם אלה שמובילים את המחאה. ואלה באמת הקבוצות ההגמוניות מבחינה היסטורית, לכן מאוד קל לנתניהו ולקהל שלו לסמן אותם, כמי שהם חלק מהאליטות הישנות, כמי שהם חלק מהסדר הישן, ובאמת להתמקד באופן שבו הקבוצה הזאת, מה שהיא מבקשת זה להחזיר את הסטטוס קוו. להחזיר את הסטטוס קוו אנטי, את המצב שהיה קודם, כן? את המצב ש, של, שלפני שקרה האסון הזה של ממשלת נתניהו, סמוטריץ' בן גביר. וזה בעצם מניע את ה... קבוצת התומכים, אוקיי, נקרא לה ככה, של, של נתניהו, לעמדה מאוד מוקצנת, כן? שבעצם אומרת, אין לי מי לדבר, כן? עכשיו, למה אני רוצה כן לקשור את זה למאבקים שדיברנו עליהם קודם? מכיוון שיש פה עוד פעם ביטוי שהוא הרבה יותר מוקצן, מעבר להיבט האידיאולוגי ולשאלה כן דמוקרטיה ולא דמוקרטיה וכן... בית המשפט העליון או לא בית המשפט העליון, יש בו ביטוי מאוד מוקצן בעצם לקונפליקט המעמדי, שאנחנו נוטים לחשוב שהוא כבר לא קיים בעולם, כן? אנחנו חושבים שקונפליקטים מעמדיים לא קיימים בעולם. הביטוי שלו במחאה הוא באופן שבו השאלה של מה זה דמוקרטיה, השאלה של מהי אזרחות, היא נבחנת אך ורק מנקודת המבט של מעמד הביניים. של מעמד הביניים שבעצם בא ואומר, תראו, מה שקרה בין שנות ה-50 לשנות ה-90 בעולם הדמוקרטי, העולם הדמוקרטי תחת משטרים שהם יחסית ליברליים או לפחות דמוקרטים בצורות שונות, זה שיצרנו את מעמד הביניים כאיזושהי קטגוריה וכאיזושהי קבוצה שנהנית מהסדר הכלכלי. ונתנו לכל מיני סוגיות שהתקיימו בשוליים, להמשיך להתקיים בשוליים, לא שמנו לב אליהן יותר מדי, לא הקדשנו להן יותר מדי תשומת לב. והסוגיות האלה לא נעלמות. והפופוליזם שמתפתח בדיוק רוכב על הסוגיות האלה. והוא זה שמצליח לתת להם, אני לא רוצה להגיד תשובות, כי הוא לא נותן תשובות, אבל הוא נותן להם את הסיסמאות הנכונות. הוא יודע לגייס אותם. בזמן שמה שהיה פעם שמאל, כבר לא יודע איך לעשות את זה.
1: אתה חושב שהשינוי הזה יכול לבוא איכשהו לטובת הדיור הציבורי?
0: לא. לא. כי אני חושב שבאמת הכוחות שמובילים את זה, הם לא כוחות שמתעניינים בגורל של אנשים שזקוקים לדיור ציבורי, הם לא כוחות שמתעניינים באיזושהי תפיסה שרואה את המחויבות של הממשלה, של השלטון, לכלל האזרחים כמשהו שהוא מהותי לדרך הפוליטית שלהם. במובן הזה אפילו הלאומיות היא כבר לא מה שהיא הייתה פעם. כי הלאומיות פעם אפשר לבקר אותה בכל מיני צורות, אבל ברמה העקרונית הלאומיות הציעה איזשהו פתרון חוצה מעמדות.
1: מסגרת מארגנת.
0: מסגרת שאומרת אנחנו, המעמד העליון, המעמד הבינוני והמעמד התחתון, כולנו בסירה אחת. כולנו אותו גורל, כן. אנחנו כולה בזה. היום הלאומיות מגויסת לשיח פופוליסטי של, של כיתוב.
1: לכיתוב, לפולריזציה.
0: כן, ואז, ואז גם באמת אין, אין עם מי לדבר. כלומרת, אחד הביטויים לזה שבאמת בכנסת האחרונה, פורום הדיור הציבורי, אין לו הד, כן, פורום הדיור הציבורי.
1: אין מי
0: הציבורי.
1: שיחיל אותו, היה כן. יום דיור ציבורי, ואף אחד לא היה שם כאילו כדי לשמוע את הדבר הזה.
0: נכון, כי עכשיו פורום דיור הציבורי, רק כדי להגיד, הוא פועל בעצם כסוג של לובי, אוקיי? כמו שלובי פועל במשטרים דמוקרטיים, שזה גם כן בעייתי בפני עצמו, כן? כי הוא בעצם... בא במקום, במקום התפקיד של המפלגות, כן? המפלגות היו צריכות לעשות את זה. אז הוא עושה את זה, אבל אין לו עם מי לעבוד. אין לו את הפוליטיקאים, את המפלגות שיעבדו איתו, שיתנו לו את הכוח. לכן אני חוזר באמת לשאלה של מה הפתרון. שהפתרון, אמרתי, הוא בעיניי באיגודי דיירים. היום, כן, הכוח של הפורום הדיור הציבורי, הוא תלוי בכוח של מעט מאוד פעילות, שחלקן כבר התעייפו, חלקן עדיין פעילות, על מנת לנסות ולשמור את הנושא הזה כל הזמן בוער, כן? לנסות ולהזיז אנשים ולהזיז דברים, ובכל זאת ללכת ולמצוא פתרונות, אבל אנחנו צריכים ארגון שפועל לאורך זמן, אנחנו צריכים איגוד של דיירים. עכשיו, אני אגיד שאני ועוד חברות וחברים ככה, ניסינו ואנחנו עוד ננסה ונמשיך לנסות לעשות את הדבר הזה. בשנים האחרונות אנחנו ככה כל פעם מנסים להרים את זה, וזה לא פשוט, זה לא קל. וזה צריך להיות, כמו שאמרתי, איגוד דיירים דמוקרטי. כלומר, איגוד דיירים שבו לדיירות ולדיירים יש את היכולת לפעול, להשמיע את קולן, להיות חלק מקבלת ההחלטות, כי אחרת זה לא יעבוד. זאת אומרת, לובי זה פתרון שמאפיין משטרים קפיטליסטיים, כן? לובי מוצלח זה לובי של חברות תרופות, של חברות טבק, של חברות אלכוהול, כלומר של אנשים עם כסף. זה לובי מוצלח, כן? לובי זה לא פתרון של קבוצות של אנשים שהם אזרחיות ואזרחים מן השורה. ובהיעדר מפלגות, כן? אז מי שצריך לעשות את זה, זה איגוד. איגוד דמוקרטי של דיירות ודיירים, שאני מקווה שעוד נראה כדבר כזה בשנים הקרובות.
1: הלוואי, אני קצת פחות אופטימית. אני חושבת שזה אולי איזשהו חלק, אבל השינוי בסטרוקטורה צריך להיות הרבה יותר עמוק, אבל אנחנו לא נפתח את זה עכשיו, כי אין לנו זמן ונוכל לדבר.
0: לא, אני רק אגיד שלובי כזה יכול, איגוד כזה יכול לתרום לשינוי הסטרוקטורה. כן?
1: הלוואי.
0: זה הרעיון.
1: אני תמיד מסיימת את הפרקים וככה שואלת את המרואיין או המרואיינת, אם יש איזשהו טיפ לשומעים. אבל רציתי לשאול אותך אם יש, גם יש לך איזשהו טיפ שקשור לדיור, אבל יותר אולי אם אתה יכול להגיד משהו שבמפגש עם המאבקים ועם דיירי ודיירי.
2: רדיו סהר. הרדיו השוויוני.
3: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. המסע ומתן בין איראן לארצות הברית. דובר משרד החוץ בטהרן שב ומבהיר כי ארצו אינה מתכוונת לאפשר לפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לבקר במתקני העשרה שהופצצו במהלך המלחמה.
5: ما به عنوان عضو معاهده من شای به عنوان کشوری که متعهد به موافقت نامه های پادمان هست روال جاری رو ادامه خواهیم داد و فکر میکنم
4: ההסכם מבוסס על כבוד הדדי ועל קריאה נכונה של המציאות. כל התרברבות המיועדת לפצות על כישלונות העבר תפגע בתהליך המשא ומתן, הדיש הדובר האיראני ברמיזה להצהרותיהם של הנשיא טראמפ וסגנו ונץ, שאיראן הסתימה לחידוש הביקורת של הפקחים הבינלאומיים. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי גם שגריר איראן במוסדות האום בז'נבה אומר כי סוגיית הפיקוח מצד הסוכנות הבינלאומית כלל לא עלתה לדיון. עלי בחרייני ציין שתוכנית הגרעין של איראן תידון רק בסבב הבא של השיחות. השגריר האיראני הזהיר כי ארצו תגיב על כל הפרה ישראלית של מזכר ההבנות, בכלל זה תקיפות בלבנון. חבר כיתת הכוננות במרגליות קובי סרמילי מגנה בחריפות את ההחלטה להשבית את פעילותן של הכיתות ביישובי קו העימות.
6: לפני שבוע נכנס פה מחבל, מחבל הגיע לגדר, נשאר בעשר דקות שהוא יגיע בתוך הבית הראשון. באו וזרקו את כל הכיתת כוננות הביתה. זה לא יכול להיות ככה. הצבא שלנו שיהיה בריא, יושב בתוך לבנון, נכנס למחבל, עובר את הגדר, כיתת כוננות משה מרגליות, הגיעו ראשונים. אז באו, אתם זרקתם אותנו? זה ביזיון אחד שלם.
4: חבר כיתת הכוננות של מרגליות התראיין למאיה רחלין ולעקיבא נוביק בכאן חדשות ברשת ב'. הרייכות לבחירות. ועדת הבחירות המרכזית סיכמה עם היועמ"שית ועם מפכ"ל המשטרה כי ביום הבחירות לא יערכו מבצעי אכיפה כלפי עריקים מצה"ל, כדי לאפשר לכל אזרח לבוא אל הקלפי ולממש בלי חשש את זכותו להצביע. רב ניצב לוי מדגיש כי באותו יום תפעל המשטרה בכוחות מתוגברים להבטיח התנהלות תקינה של הבחירות. על רקע החשש לפגיעה בתואר הבחירות, היועצת המשפטית של ועדת הבחירות המרכזית יפעת סימינובסקי אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי היא פועלת להנהיג בהקדם כללים לשימוש נאות בבינה מלאכותית.
7: אנחנו הנחנו על שולחן ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, הצעת חוק שכוללת תיקון לחוק הבחירות ערכי תעמולה, כך שיהיה חיוב לסמן תעמולה סינתטית, זאת אומרת תעמולה שנוצרה או נערכה באמצעות בינה מלאכותית, שתהיה מסומנת כדי שתהיה שקיפות לציבור כשאנשים נחשפים לתעמולה כזאת, שהיא לא באמת משקפת את המציאות, למרות שהיא נראית כאילו היא כן, זה יהיה מסומן ואנשים ידעו שזה לא... זו לא המציאות.
4: לאחר שלוחמת ראשונה סיימה מסלול בסיירת מטכ"ל, ראש מכינת אלי ומוסדות בני דוד, הרב עידה לוינשטיין, קורא לתלמידיו שלא להתנדב לשרת ביחידה המובחרת. בהודעה שפרסם כתב ראש מכינת אלי, גם אם יבטיחו לכם מסלול בצוות בלבנון, בסוף המסלול תשובצו לפלגת לוחמים שבה משרתות גם בנות. את הידיעה העביר כתבנו יאיר אטינגר. בעקבות חשיפת כאן תרבות, משרד התרבות חוזר בו מן ההחלטה לבטל כמה מפרסי היצירה ויפרסם בקרוב קולות קוראים לחלוקת הפרסים לשנה זו. בתחילת השנה נחשף בתוכנית גם כן תרבות עם גואל פינטו כי השר מיקי זוהר הורה לבטל עשרות פרסי יצירה בולטים, בהם פרס היצירה לסופרים עברים על שם לוי אשכול ופרס דבורה עומר. כתבתנו עמית הררי מוסרת היא בעקבות ההדים שעוררה החשיפה הודיע משרד התרבות על החזרה

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. יושב ראש ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, הציד בצהריים באופקים את תוכניתו הלאומית, ואמר כי הממשלה הבאה לא תוכל להסתפק בניהול שוטף בלבד, אלא תהיה ממשלה מכוננת, שתתקן את מה שהחריבה הממשלה הנוכחית.
3: את מה שאפשר לתקן, נתקן, את מה שאי אפשר, נפרק ונבנה מחדש. אני יודע שזה אפשרי, כי אנחנו עשינו את זה כבר בעבר. בכל משרד שבו פעלתי כשר ב-15 שנים האחרונות, גם בממשלת השינוי שהובלתי, הפכנו את הבלתי אפשרי לאפשרי.
2: כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי בנט התחייב להילחם בפשיעה המשתוללת בחברה הערבית ולהנהיד מערכת חינוך אחת לכל ילדי ישראל. 60% מתוכן הלימודים יהיו משותפים לכולם ו-40% יהיו ייחודיים לכל קהילה. עוד התחייב לגבש הסכם חדש עם הציבור החרדי. נפרק את המדינה בתוך מדינה שנבנתה פה, אמר בנט. המסע ומתן בין איראן לארצות הברית, המשטר בטהרן מציג בפומבי עמדות קשוחות ומבהיר כי לא יאפשר לפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לבקר במתקני ההשערה שהופצצו במהלך המלחמה. בתדרוך לכתבים אמר דובר משרד החוץ בקאי כי סוגיית הטילים הבליסטיים אינה פתוחה למסע ומתן. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי שגריר איראן במוסדות האום בז'נבה בחרייני הזהיר שארצות תגיב על כל הפרה ישראלית של מזכר ההבנות, בכלל זה תקיפות בלבנון. בתוך כך, דיווחים בלבנון שאדם אחד נהרג ושלושה נפצעו בתקיפה של צה"ל בנבטיה אל פוקה, שמספון לרכס הבופור בדרום לבנון. באחד הדיווחים צוין שהותקף דחפור שפינה הריסות של בית, ובדיווח אחר נאמר כי נורתה אש של תושבים שחזרו אל בתיהם. קודם לכן דווח כי רחפן של צה"ל הטיל היום רימון הלם ליד הכפר תבנית, אף הוא מצפון לרכס הבופור. גם אתמול הוטל רימון כזה בניסיון להרתיע תושבים לשוב לבתיהם. ההיערכות לבחירות, ועדת הבחירות המרכזית סיכמה עם היועמ"שית ועם מפכ"ל המשטרה כי ביום הבחירות לא יערכו מבצעי אכיפה כלפי עריקים מצה"ל, כדי לאפשר לכל אזרח לבוא אל הקלפי ולממש בלי חשש את זכותו להצביע. רב ניצב לוי מדגיש שבאותו יום תפעל המשטרה בכוחות מתוגברים להבטיח התנהלות תקינה של הבחירות. המאבק לגיוס החרדים לצה"ל, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס, אומר כי לאורך ההיסטוריה ניצח עם ישראל במלחמותיו בזכות לומדי התורה.
4: אחים אנחנו, הרי אנחנו לא אנשים פרזיטים, לא בחרנו בחיי נוחות, הרי הציבור חי במשכורות רעב, האנשים בחרו בחיי צער בשביל תורה. הבריחה לבית המדרש היא לא בריחה משדה הקרב, ממש לא. יש ציבור שהוא מתנדב ותורם, בואו נקדיש פעם אחת הבנה, גם אם לא נסכים, בואו נלמד אחד את השני, ואתם תלמדו מה היה באמת הצבא של דוד המלך, כמה חיילים התגייסו, מה באמת עשו באותו צבא, דרך איזה כוח הם ניצחו את האויב שלהם.
2: חבר הכנסת מלכיאלי אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום.
5: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
2: והתחזית, מחר התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות
7: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו, אני איתכם, אתם כמובן מכוונים על רדיו סער, הרדיו השוויוני, איך לא, אני איתכם מזל לוזן, אירן לוזן הטכנאי המדהים שלנו, שאחראי בעצם, הוא לא רק טכנאי, הוא צנוע, הוא אחראי על כל האופרציה פה, כמידי רביעי אנחנו מביאים לכם את הסיפורים המיוחדים, אבל לא רק, אנחנו מביאים לכם גם אנשים שהשאירו חותם. אנחנו, תחנת הרדיו למי שלא יודע ממוקמת בעיר אופקים, ואנחנו, ואני באמת רוצה להציג דמות שמלווה את העיר אופקים כבר עשרות שנים בעשייה, בחינוך, בערכים, בעיצוב המרחב העירוני והאנושי כאחד. אבי ביטן, מנהל האגף האורבני בעיריית אופקים, ומי שכיהן כ-25 שנים כמנהל מנהל החינוך בעיר. אתה מנהל מנהל החינוך המיתולוגי בעיניי, ואני גם אסביר בהמשך למה. אדם שהקדיש את חייו ללא ספק לדור הצעיר, לקהילה, לבניית עתיד טוב יותר. הוא צנוע, הוא עושה פרצופים, קצת קשה לקלוט את זה מרחוק. אבל לצד העשייה הציבורית הענפה, אבי מביא איתו גם עולם ערכי עמוק, השזור במסורת יהדות מרוקו, מורשת שספג בבית אביו, ומשלב עד היום בהרצאות, בחינוך ובתפיסות החיים שלו. אני שמעתי אותו, אני התרשמתי. שלום אבי ביטן.
1: שלום, צהריים טובים.
0: טוב, אתה היום איתנו, אתה לא מגיב על הדברים שלי, זאת אומרת על הפתיח, זאת אומרת שאתה בסדר איתו.
1: הכל בסדר.
0: הכל בסדר, טוב. אז אני רוצה לשאול אותך, השאלה הראשונה שלי אליך, אבי, זה כשאתה בעצם מסתכל אחורה, אני יודעת שאתה, כשאתה מסתכל אחורה על יותר משני עשורים במערכת החינוך, מה היה הרגע שבו הבנת שזה הייעוד שלך?
1: תראי, אני במערכת החינוך 40 שנה, זה לא יומיים.
0: זאת אומרת, לפני היותך...
1: התחלתי את דרכי... כמה שנקרא מדריך חבורות נוער, חבורות רחוב, אז בזמנו לא היה קידום נוער.
0: פה
1: היה...
0: בעיר?
1: לא, לא, בבית שמש. שם התחלתי את דרכי בגיל 21.
0: כן. השתחררת ומיד לזה?
1: יצא ככה, גם לפני הצבא עסקתי בהדרכה, זאת הייתה הזדמנות להיכנס לתחום חבורות.

0: צריך לעבודה כזאת הרבה לב. גיל 21, אחרי שחרור צבאי מהצבא, איפה הלב נמצא? הלב נמצא בעבודה הזאת, או שאתה... תסביר לי, כי אני יודעת שאנשים צעירים, קצת קשה להם להבין מצוקות של אחרים.
1: את לוקחת אותי אחורה, לשנות ה-60, לשנות ה-70. בשנות ה-70 הייתי בתיכון. הייתי תיכוניסט, מתחילה דרכי. ובאותה תקופה, היה או בנו מנגנון לפני מתנסים, שנקרא בית תלמיד. בית תלמיד זה פעילות אחר הצהריים. בתי ספר של אז נפתחו אחר הצהריים, ותלמידים היו מגיעים. וחיפשו מדריכים. הייתי בכיתה תטויות. שם התחלתי את דרכי. זאת אומרת, מגע עם בני נוער, מגע עם ילדים בגילי כיתה, מכיתה ד' או ה' ועד כיתה ח', אז גם לא היה חיטוב, משהו כזה. ואיתם התחנו את התהליך. זאת אומרת, משם אני בא. זאת אומרת, זה היה אורח חיים.
0: לעסוק בזה. אבל זה חינוך אחר. זה חינוך שיש בו הרבה חמלה, הבנה ולב. ולמה אני מציינת את זה? אני אמשיך לשאול אותך, אבל אנחנו נחזור לזה, מכיוון שכאן במנהל החינוך באופקים, היית אחד החזקים, אני מדברת על התקופה, כמובן, של ה-25 שנים שהיית פה. והיית איש מאוד אסרטיבי. אני כאימא יכולה לומר שתמיד גיליתי לב, וזה מאוד, מאוד קשה לעבוד, כאילו להיות מאוד מאוד אסרטיבי וגם לעבוד עם הלב. אבל בהמשך אני אסביר למה ראיתי בך את זה, ולמה השאלה הראשונה שלי הייתה, מה לך 21 ולחינוך, ולנוער שוליים, איך זה מתיישב. היום אני מבינה את הדרך שלך במנהל, ואני הייתי כמעט, הילד שלי היום, אוטוטו בן 40, אני זוכרת, אז זאת אומרת, אני הייתי איתך חיים שלמים שלך שם, אנחנו היינו שם במסגרת החינוך. אני לא אשאל אותך איך השתנתה מערכת החינוך באופקים לאורך השנים, מכיוון ש... טוב, היום אתה בכלל לא במערכת החינוך שם, אתה לא במנהל, אבל בתקופתך, איזה שינוי עשית? מה מצאת כשהגעת לכאן?
1: תראה, אני אגיד לך מה, אני לא אכנס לכל הפרטים, אנחנו עשינו כמה מהלכים לפי דעתי מאוד גדולים, ולשמחתי הצלחנו בסיום תפקידי, הורשתי למחליפתי לרחל שעבדה איתי לאורך שנים, תיק עם כל הסיכום של התקופה. ובדבר הזה בעצם אנחנו אני הבאתי לידי ביטוי שלושה מרכיבים של התוכנית. אחד זה הצד המנהלי, כלומר להבין היטב את המשמעות שלך בתפקיד המנהלי, יש לך אחריות כמנהל אגף חינוך. שתיים, המרכיב השני הוא המרכיב של התוכן, כלומר העניין של הפדגוגיה, על אף ש... בתקופות ארוכות חשבו שמנהלי אגפי חינוך הם יותר סנדלרים או לא יודע מה, הם אמורים לעשות, להביא את הגיר והלוח וכו'. ובתקופות האלה ששנות...
0: למה אתה אומר את זה? זה ממש מעניין.
1: אני אגיד לך למה, כי זה מה שהיה מנהל אגף חינוך בשנות ה-80, אולי קצת יותר מאוחר. בתקופה שאני נכנסתי, לא רק אני, בכלל, הייתה שינוי תפיסה, שינוי מגמה, שמנהל אגף חינוך הוא גם איש מקצוע, במובן הפדגוגי. ואז המערכת לגבי מנהל אגף החינוך השתנתה באופן ניכר. גם החוק, חוק לגבי מנהל אגף חינוך, מה תפקידו ומה כישוריו כדי להיות מנהל אגף חינוך. זה גם כן סיפור שמעיד על הצורך והחשיבות של מנהל אגף חינוך בתוך רשות מקומית.
0: שינוי תפיסה.
1: רגע, ובתוך זה גם צריך להבין שראשי רשויות הבינו שהם יש להם אחריות על מערכת חינוך, מעבר לתפקידה של המדינה. למרות שרוב המשרדים, נאמר ככה, רוב הסמכויות נמצאות שם, אבל לנו יש מה להגיד, יש לנו מה להציע, ויש לנו מה כדי לשנות, או לפחות להשפיע על מערכת החינוך. אז זה תקופת השידורים, סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, אפילו עד ה-2000, זה היה הסיפור, כלומר. השתנינו התפיסות, היחס בין תפקיד מנהל אגף חינוך ברשות לבין המשרד השתנה באופן עיקר, גם הוקם ארגון שנקרא, ארגון שבעצם מרכז את הפעילות ואת העבודה של מנהלי אגפים, פורום מנהלי אגפי חינוך, שהוא מתדיין מול המשרד בהרבה מאוד נושאים, וחברים בו נבחרים על ידי האיגוד, איגוד מנהלי אגפי חינוך. כל הדברים האלה ביחד שינו את המעמד של מנהל הגיל.

0: גוף בתפקידו בתוך הרשות המקומית. מצד אחד, מצד שני, הוא הפך להיות חוליה מאוד מרכזית, כי בעצם כולם מדברים חינוך, ואתה צריך להוכיח שמאחורי הדיבורים של חינוך יש גם תוצאות, או לפחות יש תהליכים שנבנים מאוד נכון. ולדעתי זה שינוי לא טובה, זה דרש הרבה יותר מנהלי אגפי חינוך, להיות הרבה יותר מעורים בנושאים האלה, ובחלק מהמקרים גם לקחו אחריות, לא מעט, היו גם, הנושא של האחריות הפך להיות מאוד מרכזי בתפקיד מנהל אגף חינוך.
1: כראוי וכמתבקש, לא?
0: כראוי
1: ומתבקש, כי תראה,
0: אבל שוב פעם, גם
1: להצלחה
0: פה
1: אני אבות גם רבים, כן, לכישלון.
0: נכון. קודם כל זה נכון, אבל שוב, אני אומר עוד פעם, תראי, אם אני אפרוט את זה, המורים הם לא עובדים שלי.
1: עובדים מנהלים, משרד החינוך, נכון.
0: ומנהלים הם לא עובדים שלי.
1: נכון.
0: מצד שני יש לנו אחריות עירונית. איך הדברים האלה מסתדרים? זה היה חלק מהדיונים, או חלק מהצורך איך אתה מלבן, ואיך אתה יוצר מנגנון שיש לו השפעה הדדית. וזה הסיפור מצד אחד. לנו יש סמכויות אחרות, למשל, הסמכות של מנהל אגף חינוך הוא שיבוץ תלמידים בבתי ספר, זה על פי חוק. הוא הרשם הראשי נקרא. אז הוא משבץ גם לשיבוצים האלה, יש משמעות ויש הרבה מאוד דרישות ובקשות, ואיך אתה בכל הסיפור הזה מנהל את זה נכון. אז כמו שאמרתי, מנהל אגף חינוך בעצם, יש לו שלושה תפקידים מרכזיים בניהול שלו. אחד, הנושא הזה של המנהלה, מנהל החינוך, החוקים, ההנחיות, זה צד אחד. יש את הצד של התוכן, כמו שאמרתי, מנהלי אגף הפכו להיות הרבה יותר משמעותיים בתחום התוכן, ושותפים בכל מיני ועדות שהמשרד הבין שלמנהל אגף חינוך יש משמעות, ויש כמובן אחריות כוללת על התפקיד שלו, מטבע הדברים, כשיש בעיות הוא הראשון, הוא עומד בחזית. הוא והצוות שלו, הוא לא לבד, הצוות שלו כמובן.
1: כמובן, כמובן. תראה, אתה מוביל, אנחנו מכירים אותך, ואנחנו יודעים שאתה איש שמוביל, אתה הובלת בחינוך בזמנו, בתקופתך, ועכשיו אתה מנהל בימים אלה את האגף האורבני.
0: תראי, האגף האורבני הוא אגף חדש לחלוטין, הוא מודל שהוא קיים רק באופקים, הוא לא קיים במקומות אחרים.
1: אז איך במקומות אחרים? הערים?
0: אני אנסה להסביר.
1: אוקיי.
0: הוא נולד אחרי שבתקופתי, אני סיימתי את התקופה כשקיבלנו פרס חינוך. ואז באתי לראש העיר, אמרתי, שמע, הגעתי לשיא. אחרי תקופה ארוכה, 25 שנה, עם הרבה מאוד משברים בדרך, עם חילופי שלטון תחופים וכל זה, אמרתי, תשמע, אדוני, אני רוצה, יש לי בשבילך תפקיד, אני מגייס אותך להקים אגף חדש, האגף הזה יעסוק, בהתפתחות, העיר הופכת להיות עיר שמכפילה את עצמה ומשלשת את עצמה. לדבר הזה צריך להקים אגף שיש לו אסטרטגיה, יש לו תהליכים מבניים, והוא צריך בעצם להציע למקבלי החלטות, מה הדרך האופציונלית לעשות את הדברים, ואיך עושים אותם נכון. וככה נבנה האגף. האגף הזה בנוי באופן כזה שהוא עוסק בחדשנות, הוא עוסק בהתחדשות עירונית, הוא עוסק בקהילה, הוא עוסק בהכשרות של חבר'ה בגילה 21.
1: זה לא יותר מדי על אגף אחד?
0: לא, כי
1: אפשר לתת תשובות, זאת אומרת, אתה צריך מספר זרועות.
0: האגף הזה הוא אגף מתכלל. הוא מתכלל פעם אחת העבודה הפנימית בין האגפים, הוא מתכלל, הוא משתף פעולה עם כל האגפים כמובן. הפעם שנייה הוא צריך לראות את העתיד, איך יראה העתיד. בכל התהליכים האלה, כשאנחנו מדברים למשל על חדשנות, זה גם חדשנות דיגיטלית, מה המשמעות של רשות בתקופה כזאת, כן? או מדברים על מבנה ארגוני של הרשות, גם לזה יש משמעות. האם המנגנון הקיים יכול לתת מענה ל-80,000 תושבים, או לא? ולכן צריך להתאים אותו ל-80,000 תושבים, כי העיר, על פי התחזיות שלנו, 35, זה עיר של 80,000 תושבים. העיר הכפילה את עצמה
1: 41,000
0: היום, 45
1: כבר,
0: זאת אומרת, אנחנו אפילו מקדימים את התחזית בגידול, וזה יאמר לזכותם של כל העושים במלאכה, זה לא,
1: והמשאבים בתוך העיר יכולים לספק 45,000 תושבים, זאת אומרת, עיר, תפיסה אורבנית, עיר שמתפתחת, חייבת לפתח יותר ויותר את השירותים שלה, מצד אחד, מצד שני, ואנחנו רואים, אופקים מתפתחת ממש יפה, מאוד מאוד יפה, את הבנייה המסיבית בתוך העיר, את הגודל שלה, את ה... מצד שני, אני חייבת לומר, שעם כל הבנייה הזאת, אני מרגישה שקצת גנבו לי את המרחב הטבעי. זאת אומרת, אני יוצאת ואני רואה את הבניין הזה פה, ואני הולכת סתם לבקר חבירה והבניין הזה.
0: אני שמעתי את הקולות האלה.
1: אני רוצה קצת יותר.
0: רגע, שמעתי את הקולות האלה, והם לא מדויקים, ואני אסביר. תראי. הצמיחה של אופקים היא דבר מבורך, צריך להבין.
1: בהחלט.
0: גם התקציב, אני אתן לך דוגמה ממערכת החינוך. אני, כשהייתי במערכת החינוך, התחלתי בתקציב נמוך של 30 מיליון שקל. היום הוא כמעט 180 מיליון. זה גם תוצאה של גידול של העיר, אבל גם דבר נוסף. היו תקופות שהיה פה חשב מלווה. העיר הייתה תחת, כאילו ידע נהל את התקציב שלה.
1: זוכרת.
0: יפה. היום העיר הרבה יותר משוחררת, היא גם הרבה יותר עצמאית בקבלת החלטות של תקציבים וכו'. גם תקציב העירייה כמעט הגיע היום כמעט 400 מיליון שקל, אם אני לא טועה, בין 360 ל-400, אבל מ-120. זאת אומרת, לצד הגידול...
1: זה הולך לצד הגידול. זאת אומרת, בדיוק, התקציבים...
0: לצד הגידול עכשיו, יפה. לצד הגידול עכשיו. כל הסיפור של הגידול הזה שאת נברת עליו, וזה מה שאנחנו עושים היום. אנחנו בודקים האם אופקים בתנאי הגידול האלה יכולה לשמור על ה-DNA שלה כעיר קהילתית. ולכן, בתוך האגף שלי, הקמנו מחלקה שעוסקת בתחום הקהילה. איך מפתחים קהילה בעצם צומחת. זאת אומרת...
1: מחלקה שעובדת יפה, אני חייבת לציין.
0: אז זאת עוסקת בדיוק בתחומים האלה. איך שומרים על ה... איך אנחנו מייצרים, איך מחברים את החדשים לדנ"א של העיר. אלה שאלות שהן לא שאלות פשוטות. הן שאלות שדורשות מחשבה, דורשות השתתפות תושבים, דורשות חשיבה משותפת.
1: גמישות מחשבתית, מכיוון שכל אחד בא עם התרבות שלו ממקומות אחרים, וזה לא תמיד.
0: אנחנו לא רוצים לשנות תרבות, אנחנו רוצים להבין שאלה שמגיעים, העיר הזאת יש לה DNA משלה, והיא תמיד הייתה מקבלת אורחים, מעולם לא היה, זה חלק מהיופי של אופקים. אופקים היא עיר קהילתית במובן, באופן טבעי, היא לא צריכה לעשות פעולות. אבל ההתרחבות של העיר הזאת מחייבת איך עושים שמירה. אני יכול להביא בעניין הזה שתי דוגמאות של ערים שלא הצליחו לעשות את זה. אחת זה בית שמש שהלכה לאיבוד, בית שמש שממנה אני בא. כן? אני עזבתי את העיר כשהייתה 21...
1: היא התחרדה לגמרי.
0: אני מסביר, היא הייתה 22 אלף תושבים, היום היא 180 אלף. והיא עתידה להגיע כמעט ל-350 בעשור הקרוב. כאילו זה... והיא שינתה את פניה, כי בעצם הפיתוח שלה ואולי הצמיחה, לא הייתה, או שלא הייתה מתוכנת, או לא הייתה שליטה, אני לא יודע להגיד מה, אבל זאת עובדה. ראש העין הייתה באותו סיפור. אולי ראש העין עכשיו מדברים טיפה אחרת, אבל היא גם כן, זה סוג של עיר, שיש ישן ויש חדש, העיר הוותיקה לעומת העיר החדשה. אנחנו לא נמצאים בסיפור הזה. למרות הצמיחה של השכונות החדשות וכו', המגע עם האוכלוסיות החדשות נעשית באופן תדיר, קבוע, זה באמצעות האגף הזה, המחלקה הזאת שנקראת אגף קהילה, שאגב הוא מחבר, סליחה, בין המתנס לבין הרווחה, לבין החינוך, לכל אותם גורמים שעוסקים בחינוך, קהילה, חברה, נמצאים בתוך המעגל הזה. זה האקוסיסטם. זה לחבר בין כולם, שכולם יבינו את השפה, יבינו את החשיבות, יבינו את הצורך, וזה חלק מהעניין. זאת אומרת, כשאתה מקים, אתה לא יכול לעשות לבד שום דבר דרך אגב. אבל יש נושא שהוא נושא מרכזי, הוא נמצא על סדר היום של העיר, על המדיניות העירונית, ואנחנו צריכים כאנשי המקצוע להציע פתרונות. לא כל פתרון הוא נכון, לפחות להציע אותם, לדון בהם, להבין את החשיבות שלהם וכן הלאה, זה חלק מהסיפור.
1: מה קורה עם ה... בסדר, הבנתי את מה שאתה אומר, אני עם התושבים הוותיקים, ובאמת הייתי רוצה שנחתום ככה את הדיון על העיר, ונפנה להרצאות שאתה עושה בעצם. מה... איך מתייחסים פה לשכונות הוותיקות? כי מי ששוכח את העבר שלו, אין לו עתיד בעיניי, ואני שואלת, לא כי אני חושבת שהשכונות מוזנחות, אלא אני חושבת שיש פה ושם מוקדים שצריך לטפל בהם.
0: אז אני צריך להעיר את הנקודה הזאת, תראי.
1: מה?
0: אני רוצה להעיר את הנקודה הזאת. אנחנו בשלוש שנים האחרונות, עומלים מאוד מאוד, במה שנקרא לעומק, בהתייחסות למה קורה במתחמים הישנים של העיר. אחד הפרויקטים היפים שעכשיו נמצאים ממש לקראת תחילת יציאה לדרך, זה כל הנושא של קיבוץ גלויות. והוא מתחבר בדיוק עם מרכז החדשנות שלנו. כל הסיפור הזה אמור לקבל פה תנופה אדירה. הוא גם נמצא במרכז בכניסה לעיר. אני אומר תפיסה, זה אומר לשנות את כל התפיסה הזאת פה, פיזית קודם כל, וגם האוכלוסייה שאמורה להיכנס. כל המרחב הזה, בעשור הקרוב, כי זה תהליך ארוך, הוא דורש פה השתתפות תושבים וכו', הוא דורש המון המון שיתופי פעולה. והדבר הזה נמצא ממש לקראת אחד הפרויקטים היפים שגם מנהל התכנון בבאר שבע, הוא ציין אותו לטובה לא פעם אחת, בגלל האיכותיות שלו, בגלל ההבנה שזה פרויקט שיש לו התחשבות מאוד גדולה באוכלוסייה הקיימת. הוא שומר על המרחב הקיים, הוא מצעיר אותה, אבל לא פוגע, ההפך. הוא משלב את הוותיקים, משפר את איכות החיים שלהם, גם בדיור וגם בכלל, גם בסביבה, וגם נכנסים פה חבר'ה צעירים, להחיות את המקום. אל תזכשו, זה נמצא במערב העיר. בכלל, התפיסה הזאת של התחדשות עירונית, באה בעצם להגן על העיר הוותיקה, מפני שחיקה, אל מול ההתחדשות של השכונות החדשות. שהגדולה ביותר של אפיקי נחל פונה בכלל לכיוון באר שבע, מזרחית לאופקים, דרומית לבאר שבע. והנושא הזה נמצא סדר היום. עכשיו, לצד יש עוד ארבעה מתחמים שנמצאים כרגע בדיקה ותכנון, מקיף. לב העיר הקיים הולך לעבור שינוי מדהים, כן? ועוד כמה שכונות שממשיכות מקיבוץ גלויות הלאה. כל הסיפור הזה של מרחב העירוני, הוותיק, נמצא כרגע בתהליכי, הקמנו ארבע קבוצות של אדריכלים משמעותיים, ויחד עם הרשות להתחדשות עירונית במשרד השיכון, זה תהליכים שהעיר מובילה. במעמד ראש העיר כמובן, אנחנו הולכים לתהליך שהוא מאוד מאוד מובנה, והדברים האלה נבחנו בקפידה פעם אחת. לב העיר למשל, הוא אמור לחבר את העיר המזרחית יותר, זאת שהולכת לכיוון אפיקי נחל, לא אפיקי נחל, כן, אפיקי
1: אני לא יכולה לעזור לך עם השמות.
0: כן, בסדר, כן. השכונות האלה הן השכונות שהן בעצם החדשות, הקשר בין המרחב המערבי למזרחי הולך להתהוות יחד עם תפיסה שהיא משלבת גם מגורים וגם שירותים. שירותים זה אומר...
1: מה קורה עם המבנים האלה פה בהמשך? קיבוץ גלויות, אמרת התחדשות.
0: כל המבנים הולכים.
1: שם, אתה יודע, זה מה שקראנו לו פעם מרכז קליטה.
0: נו, כל זה הולך לעשות שינוי.
1: בנו שם איזשהו, אני לא יודעת, מתנסון או מתנס או איזושהי שלוחה מהממת? מהממת מול הקאנטרי?
0: הוא עדיין עובד, אבל מה שאני רוצה להגיד, זה מה שחשוב הוא לראות, זה לא תהליכים של שנה.
1: ברור, ברור.
0: תהליכים של עשרות שנים. והם מגובים יחד עם תושבים. התוכנית היא קיימת, התוכנית עברה את כל האישורים המקצועיים כמעט. הראשונה שמתחילה בדרך, מה שנקרא קיבוץ גלויות הראשונה. זה רק לשם ידיעה, פה אנחנו עושים בינוי, פינוי, בינוי. זאת אומרת, התושבים הוותיקים לא זורקים אותם החוצה, אלא בונים עבורם מגורים חדשים, מפנים את הדירות הישנות ובונים חדשות. ואז השכונה שיש לה כיום 121 או 126, אני לא זוכר במדויק, דירות שנמצאות כרגע, ייכנסו לתוך הדבר הזה, או 600 יחידות דיור בערך, שמשנות את כל התמונה המקומית. זה הסיפור של עיר מתחדשת. זאת אומרת, לא זונחים את העיר המתחדשת, הפוך. אבל התהליכים הם ארוכים, כי אתה לא בונה על אדמה חלקה, אתה בונה על משהו קיים. אתה צריך לשנות את התפיסה, גם של התשתיות המקומיות. אורכי תחבורה, למשל. שדירות הליכה של תושבים בתוך המקומות האלה. איך זה ייראה? בצורה החדשנית שלו.
1: אני מאוד שמחה, אני מאוד מאוד שמחה שאתה עומד על הפרטים האלה, מכיוון שבאמת אנחנו נתקלים בשאלות, וזה נהדר שאתה...
0: כי השאלה שאת שואלת היא, פשוט לא יודעים, כי אנחנו אולי לא מפרסמים את זה.
1: גם כי זה תהליכים, ועדיין לא רואים אותם קורים.
0: התהליכים הם ארוכים, הם לא מיום ליום. זה ייקח הרבה מאוד זמן, אבל בעצם זה שיש מחשבה ארוכת טווח לעתיד של האזור הישן של העיר, וכמה אזורים, זה לא רק אזור אחד, זה אומר מבחינה תכנונית, אנחנו צופים פני עתיד. וזה מאוד תלוי בכמה מרכיבים. תראה, גם הרשות רוצה מאוד, היא חייבת את השיתוף פעולה המאוד מלא.
1: אני מניחה שבשכונות הוותיקות לפחות מי שזקוק, כי יש שיתוף פעולה.
0: אני רוצה שתביני עוד דבר, זה לא רק זה. בתל אביב למשל, הקרקע, כל יקר מאוד. זאת אומרת, עכשיו, דירה כזאת לא צריך שום השלמות. בגלל שהאזורים שלנו הם אזורים לא כלכליים, הרשות צריכה לגייס כסף נוסף כדי להשלים את הפרויקט. זה עוד דבר שצריך להבין אותו. כלומר, זה לא... כשאני אומר, כסף נוסף מדובר בעשרות מיליונים, זה לא עכשיו איזה 1,000 שקל. זה המון כסף. כמובן. ולכן, התהליכים הם מורכבים, הם מאוד חשובים, הם נמצאים בחשיבה הכוללת, ולפי דעתי הם יטיבו עם העיר. אולי אנחנו נראה איזה בעתיד הרחוק,
1: אני מקווה שנספיק, אנחנו בגיל.
0: שכן, חלקנו בתחקיד.
1: כן?
0: אבל הרעיון הוא רעיון בריא. הוא עושה את החדש, ישן מול חדש. לא מבטרים על הישן.
1: זאת אומרת, מה שאתה אומר בעצם, שלא מתעלמים מהישן, שזה בטיפול, שזה בתהליך, ושכל מי שכתב לנו במסנג'ר, הנה, קיבלתם את התשובה מאבי ביטן, מנהל האגף האורבני בעיריית אופקים, והוא אומר שלא שכחו אף אחד.
0: ההפך. יש פה, היפה. כמו שאמרתי, 4 מתחמים משמעותיים בעיר הוותיקה, שהולכים לעבור שינוי דרסטי, עם צוותי אדריכלים, מהנדסים מן הטובים בארץ, שאיתם אנחנו עובדים, שוב, בשיתוף עם הרשות להתחדשות עירונית, אבל שוב, בהובלה של העיר, העיר מובילה את התהליכים.
1: זאת אומרת, אופקים מתחדשת, אבל היא לא שוכחת את הישן, והיא בדרך לישן.
0: היא רק מה שנקרא משביחה אותו, בטח לא עוזר, לא שוכח, אלא משביחה את הישן, ומייצרת לו עתיד חדש אולי, או עתיד הרבה יותר מתקדם, הרבה יותר מותאם לעולם המודרן, לעולם הזה שהולך ומתחדש כל הזמן.
1: אפרופו, מתחדש ומתקדם, אני באמת רוצה לשאול אותך, לדעתך, הדור הצעיר מחובר מספיק לשורשים ולמורשת, תראה את הקדמה, תראה את הטכנולוגיה, תראה את המבנים, תראה את העיר המתחדשת ואת הכל, ואתה אומר, חבר'ה, אחרי 7 באוקטובר, הרבה מאוד חזרו לשורשים. אתה יודע, אלה דור הטיק טוק וכאלה שאנחנו אמרנו לא, ואנחנו לא, וראינו אותם לוחמים, והם באו, והם ילדים משובחים, הטובים שיכולנו לגדל פה בארץ. תראי,
0: כל דור, אני צריך, כל דור חושב שהדור הצעיר יותר הוא פחות, פתאום הוא לא זוכר את הערכים וכו'.
1: זאת אומרת, זו תפיסה סטיגמטית, שאין מה לעשות איתה.
0: אני אתן לך דוגמה, למשל, בששת הימים אמרו על החבר'ה החיילים הצעירים שהם דור האספרסו. כאילו לא, הם לא אלה שבנו את המדינה, ובכל זאת הביאו את הניצחון הכי גדול. השביעי לאוקטובר מדבר בעד עצמו, זה חבר'ה שנתנו את כל כולם, באופן יוצא מן הכלל, זאת אומרת, הקרבה אמיתית של אנשים שהמדינה הייתה לנגד עיניהם. עכשיו, קורה משהו אחר במערכות האחרות. היות וזה דור, שהוא דור מאוד דיגיטלי, אז הוא מוסך. הוא רוצה מהר טיק, טיק, טיק, טיק, לקבל את כל הנתונים.
1: דור הכאן ועכשיו.
0: זה עוד הכן. דור הביסלי, הכל לילי, גם זה קיים. ויש פער בין מה שהוא עושה בסופו של יום, לבין מה שאנחנו מצפים ממנו. עכשיו, צריך להבין שגם המערכות צריכות להשתנות, בהתאם. מורה לא יכול להיות עכשיו, הוא בא להעביר מידע, המידע קיים. הוא צריך לשנות את התפיסה שלו לגבי איך הוא פועל.
1: אפרופו, סליחה שאני עוצרת אותך, אני ראיתי לפני מספר ימים, אני חושבת באינסטגרם, תלמיד, כיתה היי או וו, שאומר, אני היום מתעסק עם כל מיני באינסטגרם, בפייסבוק, אני מרוויח יותר מהמורה שלי. זה אומר שהמורים שלי הם לא כאלה מבריקים, וכל המידע נמצא בגוגל, אבל בגוגל אנחנו יודעים שהמידע הוא לא תמיד.
0: זה אומר ככה, אנחנו לא, הדור שלנו, אני מרשה לעצמי להגיד גם אני, לא נולדנו לתוך הטכנולוגיות האלה.
1: נכון.
0: אבל... זה חלק מהעניין של החובה, אם אנחנו חוזרים למערכות, המערכות צריכות להתאים את עצמם למציאות המתחדשת, אין ברירה, זה בכל הרבדים עכשיו, זה לא רק חינוך.
1: זה כבר עובד, זה כבר עובד.
0: ודאי, חייב לעבוד, אין ברירה, אם לא אתה מחוץ למעגל, חייב להיות. וזה פעם אחת. מה שאולי מפריע, לפחות באופן אישי, העניין של להעמיק בנושאים שאתה, הרי גם התשובות של הצ'אט, גם זה כבר הפסיקו לחשוב.
1: צ'אט GPT, כן.
0: אתה כותב, צ'אט, קבל תשובה. עכשיו, התשובה היא רגעית, והיא נשכחת מיד, אבל היא לא באה מתוך עומק. קיבלת תשובה, נתת אותה, נגמר הסיפור.
1: יש דרך איך לשאול כדי לקבל תשובות טיפה יותר עמוקות. היום.
0: הרגע. אז בשביל זה אתה צריך להיות בידען.
1: נכון.
0: כדי לשאול את השאלות הנכונות, קבל תשובות טובות. אם אתה שואל סתם שאלה, אז אתה תקבל גם כזה. אגב, לא פעם הצ'אט טועה, כי הצ'אט לומד אותך. גם זה קורה.
1: כן, היו כאלה עורכי דין שהשתמשו בצ'אט GPT והגיעו עם זה בית משפט וגילו שבכלל לא היו תיקים ולא היו תקדימים כאלה ולא היה שום דבר.
0: זה חלק ממה שאני רוצה להגיד. השטחיות לא תעבוד. זה שיש טכנולוגיות חדשות, אתה צריך להיות מאוד מאוד, לא רק זהיר, אלא אחראי על מה שכתוב שם ולבחון את מה שכתב. קיבלת תשובה מהצ'אט, תבדוק אם היא טובה בכלל. אולי לא מדויקת, אולי שאהבה מכל מיני נתונים, אולי הוא בעצמו לא יודע והוא בודק אותך. כל מיני. הרי מה עושה צ'אט? ה-AI לומד אותך.
1: לגמרי, על סמך השאלות שלך והמידע שיש עליך בפייסבוק, בכל מיני מקומות. כן, ידוע לי, כי אנחנו גם משתמשים בזה. מה שלא יהיה זה, אין ברירה, אנחנו עם הקדמה. את יודע מה, בוא נעזוב את החבר'ה הצעירים, אנחנו הסכמנו ביחד שהם אחלה והם נהדרים, כן. והם זורמים עם הקדמה.
0: עתיד, אין מה לעשות, זה דור העתיד.
1: זה דור העתיד.
0: הכל משתנה, גם הכלים וגם האטמוספירה בכלל הכללית משתנה.
1: כשאתה פוגש תלמידים לשעבר, משפחות לשעבר, שהכירו אותך דווקא כמנהל מנהל החינוך בעירייה, מה הם אומרים לך? אני אומרת תודה, אני לא יודעת מה הם אומרים.
0: אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל יש... תראו.
1: למה 25 שנה? תיכנס לזה, לא, אתה היית שם.
0: נוצרו
1: זה כמו לא, מנהלת בית ספר השלים שלי, עמדה את הילדים שלי, יעל סגב. עד היום אני איתה.
0: נוצרו בעקבות הדבר הזה. זה התחיל בצד המקצועי, וזה התפתח להרבה מעבר לזה, כן. בחלק גדול מהמקרים.
1: כן.
0: אתה מביא את עצמך, את האמונה שלך, את הערכים שאתה חושב. ובסופו של יום אני לא רוצה להגיע למצב שבו אני מוריד את הראש ומתבייש אם לא עשיתי משהו נכון. גם אני נותן תשובות לא נכונות, מבחינתי עשיתי את הכל כדי שהתשובה תהיה, זו התשובה, אין תשובה אחרת. אז מפה אני אשלם עצמי, כלומר, ואתה גם מראה בעצם סוג של הגינות, נגיד הגינות, ואם כן, כן, כן, אם לא, אז לא, אין לי מה לספר מעבר לזה.
1: תראה, כדי לסגור את הנושא הזה של ההתעסקות שלך בחינוך, וגם באגף האורבני, ולעבור דווקא למורשת יהדות מרוקו, ששם אתה ממש שוחה וזורם, שמעתי אותך. אני באמת רוצה לספר, אז לא הבנתי את המיוחדות באבי ביטן כמנהל אגף החינוך בעיריית אופקים. כל פעם כולם אמרו לי, תקשיבי, הוא אסרטי והוא יעמוד על שלו, אם את לא בעניין, יש לך בעיה. כל פעם כשנכנסתי, גיליתי אדם אחר, אדם קשוב, אכפתי, ואת יודע מה, גם חומל באיזשהו שלב. ואז נתקלתי במישהו שסיפר לי, שנתת בו אמון, שזה בן אדם אחד שנתן בו אמון, הוא עובד סוציאלי, הוא היה אצלי כאן ברדיו, והוא סיפר שהיה בן אדם אחד שהאמין בו, הוא הגיע לתוך תפקיד, נכנס למכרז, כשהיה בתפקיד הזה צריך תואר, והוא אמר, יאללה, אני מגיע. ובסוף בסוף הוא אומר לך, אתה היית מראה חלק מהוועדה, והוא מדבר איתך, ואתה בעצם מקבל אותו, והוא אומר לך, אבל אין לי תואר. ואתה, אני לא יכולה לצטט במדויק את מה שאומר, דיברנו על זה מזמן, אבל הוא אמר שאתה אומר, רוצה לדרך, אני איתך. ואז אתה מוציא אותו ללימודים, והוא לומד, ואתה בעצם, הוא עובר איתך איזושהי דרך, ובעצם, הוא חייב, אני לא יודעת, אתה איש צנוע, אבל אני חייבת לומר, הוא חייב לך את המקצועיות שלו, את התחום שהוא עוסק בו, בגלל האמונה שלך.
0: הוא חייב, אמרו לפניי, צריך אדם אחד מבוגר שיאמין בילד. וזה נכון. כעיקרון זה נכון כל הזמן, זה נכון לכל החיים. עכשיו שוב, אני יכול לתת עוד. תראי, אני תקופה מסוימת לא הייתי בעיר, ניהלתי מתנס בירוחם. והיה לי סגן, בחור אחלה, באמת. שלא למד וזה, אמר, אני פה נמצא... טוב לי בתפקיד, כרכז תרבות, מתאים לי הכל. אמרת לו, תשמע טוב. אני באתי לפה, אני לא יודע אם אני אשאר פה כל כך הרבה שנים. מישהו צריך לנהל את המתנס הזה יום אחד. תתחיל לעבוד. מה זה תתחיל לעבוד? בטולו אתה, נאשר לך ללכת ללמוד, תואר ראשון. לשאול את אשתי, תביא את אשתך. דיברנו, הבחור הלך, למד, סיים. והיום אחד המנהלים המצוינים בחברה למתנסים, המשפחה עקרה מירוחם אמנם, אבל הוא ניהל את המתנס מירוחם הרבה מאוד שנים, בהצלחה גדולה, ועבר למרכז הארץ. אז יש לי הרבה דוגמאות, זה לא...
1: למה? אבל למה? תראה, לא כולם עושים את מה שאתה עושה. הדרך שלך היא מיוחדת. למה? איך אתה מאמין באנשים, כשאנשים, אתה יודע, מנפנפים, אין להם זמן, לא רוצים להתעסק עם זה.
0: כשאתה נוגע, אמרתי לך, אני, כנראה יש לי נטייה לזה, גם כמדריך חבורות רחוב. אז הוצאנו ילדים שהיו בתיקים פליליים, הוצאנו אותם החוצה. ואמרתי, אני רוצה צ'אנס. לא יודע, ילדים האלה, אנחנו נלווה אותם. עכשיו, מה זה להם? בגיל 21, אני מול שופט אומר לו, זה היה סוג של חוצפה מסוימת, מה אתה, מי אתה, מה? אבל הסיכויים האלה יצרו אפשרויות, חלקם הצלנו, וכל המנה מציל נפש אחד מישראל,
1: כאילו הצילו עולם מלא.
0: אני האמנתי בזה. אני חושב שזה גם חלק מהחינוך שקיבלתי, מאבי, אבל בעיקר מסבא שלי, שהוא היה בר אוריאל, היה איש הלכה, היה איש זוהר, איש של תהילים, ואני הייתי מאוד צמוד אליו, זאת אומרת, כל יום, כל היום אני איתו, זאת אומרת, המון ספקתי ממנו, אני מניח, לראות את הטוב שבאדם. עכשיו יש שתי גישות, יש גישה אחת, רואה באדם יצר טוב מנעורה, ויש אחר, שרואה בו הפוך.
1: יצר האדם, רע מנעורה,
0: זה הגישה. אז אנחנו הפוך, הלכנו לעניין הזה של אדם הוא אדם הוא אדם, וכל אדם בהחלט אפשר להגיע לליבו, לעשות...
1: כן, אבל הדרך המיוחדת הזאת שלך, לדעתי, אחרי ששמעתי את ההרצאה שלך, בעצם מגיעה מהבית, מההורים ומהמשפחה. תספר לנו קצת על ההרצאות שלך ביהדות מרוקו. כשאני שמעתי אותך, אני התרשמתי כאילו, חיית בסביבה שהייתה מאוד תומכת ומובילה, אבל גם מאוד חומלת, זאת אומרת, התפיסה היהודית, היא לא שייכת רק למרוקו, כן, בוא נגיד.
0: אני אגיד ככה. יהדות מרוקו זה משפט מאוד כולל.
1: נכון.
0: היום אני עוסק בתחום הזה הרבה יותר לעומק, גם ברמה המחקרית של העניין. כמובן שזה בא מהבית, תראה, כשהמשפחה הקרובה שלי בתוך הנושא הזה, כשאתה בעצם לומד שההלכה של חכמי מרוקו, היא הייתה כל כך מכילה וכל כך מבינה את המציאות. ורבנים גדולים, בעלי שיעור קומה, שעשו דברים נפלאים, ואני תכף אסביר במה מדובר, בתפיסה מעניינת, בשיטה שאומרת ככה, הדין, השכל והזמן. מה זה אומר? יש הלכה, יש שכל. השכל אומר, אוקיי, יש הלכה מסוימת, איך אתה בעצם מוצא את הפתרון להלכה? למציאות, סליחה. הזמן הוא משתנה. פעם נעשו על חמורים, אבל אתה נוסע במכוניות. האם להדליק אור בשבת מותר או לא? בחלק מהמקרים חכמי מרוקו התירו. סתם דוגמה.
1: התירו?
0: כן, בוודאי. בוודאי. יש הלכות...
1: וואלה, זה חדש, אני פעם ראשונה שומעת שמישהו...
0: לכן אני אומר, חכמי מרוקו במובן הזה, רובם הגדול היו מורי הלכה, ואנשים בעלי רגישות בלתי רגילה לקהילה שלהם. אתן לכם דוגמאות. בחלק מהמקרים התירו לעבוד בשבת. בחלק מהמקרים התירו לנסוע בשבת לבית הכנסת. ואני אומר לך, זה דוגמאות חיות. זה לא, אני לא מדבר עכשיו באוויר. זה אומר שמבחינה הזאת, ואני תמיד טוען את זה, אילו החכמי מרוקו האלה, אני יכול להביא רק 3-4 דוגמאות כאלה, הרב שלום אסף שהיה הרב הראשי למרוקו, שאחר כך הגיע לארץ, והיה הרב הראשי לירושלים, ובן דודו, הרב יוסף מסס, שהוא היה הרב הראשי באלג'יר, בצסמילן, ועבר, כשבא לארץ, הוא הפך להיות הרב הראשי של חיפה. והם ראו את כל הסיפור הזה, הם באו משני טעמים, טעם אחד שהוא טעם שני ציונות, חכמי מרוקו, לא רק התירו, הם הלכו לפי שיטת הרמב״ם, כלומר, לומדים לימודי חול ולימודי קודש. לימודי החול זה המציאות והזמן, אתה לא יכול להתעלם מה...
1: זאת אומרת, אם אני אקח את זה, אם אני עושה דיכוטומיה להיום, הם גם למדו מקצועות ליבה, מקצועות חול, וגם למדו זה, וייתכן מאוד שאם הם גם היו מתגייסים, אם היו בתקופה הזאת.
0: גדולי הרבנים האלה, אני יכול להביא, באמת, דוגמאות מדהימות. או הרב רפאל חיים שושנה, שהיה חבר בית הדין במרוקו, והוא היה בארץ בבאר שבע, ברבנות של באר שבע. הוא היה מורה לעברית באליאנס. אליאנס זה רשת בתי ספר שהוקמה על ידי יהודי צרפת, ולמדו שם כל לימודי החול, לצד לימודי קודש, והוא לימד. רבני מרוקו נתנו היתר ללמוד בבתי ספר האלה. הם למדו שפות, דיברו עברית, לימדו צרפתית, וחלק מהמקרים לימדו גם ספרדית ואנגלית, תלוי באיזה מקומות. זאת אומרת, העושר הזה, בלהבין שאתה חי במציאות משתנה, ואתה צריך כלים כדי לחיות במציאות המשתנה. את זה הם הבינו. כבר לפני 100 שנה, לא מהיום. וזה אפילו, כן, וזה גם בא לידי ביטוי בפסיקות שלהם. חד משמעי, הפסיקות הן מדברות בעד עצמן.
1: כמו מה למשל, פסיקה ש...
0: לעומת העובדה ש... רציתי להגיד אולי
1: נחזור. כן, אני יודעת שנכנסים, אני יודעת שנכנסים. אני אשתדל לא להפסיק אותך כדי שלא, אבל אני באמת רוצה לדעת, אילו אותם רבנים שאתה מדבר עליהם, היו נמצאים איתנו כאן היום בישראל, אני מניחה...
0: בעיניי זה הצער הגדול, שהרבנים האלה לא הגיעו לעמדות מפתח במדינת ישראל, כי הם עלו מאוחר, למשל הרב שלום עשה, עלה ב-67. הרב... רבי רפאל חיים שושנה אותו דבר, אבל לא אחרי...
1: את יודעת, אתה יודע, להצהרה הזאת שלך יש הרבה מאוד... יש איזשהו מוקש, כי אם אתה אומר, אם לא היו מגיעים, הייתי אומרת, אני יכולה לומר, לא היו מאפשרים להם.
0: היום התגבשה קבוצה, שבאמת, אותי זה מעודדת, מה שנקרא רבני המערב, רבני המגרב. הרבנים האלה, למשל, התירו, אני מזכיר לך סיפור, שבתקופת הקורונה, הם התירו לעשות זום, בערב ליל הסדר. לפתוח זום שכל המשפחה תהיה בזום.
1: כן, נכון, אני זוכרת את זה.
0: נו,
1: כן,
0: מה
1: כן,
0: זה,
1: כן.
0: מאיפה זה בא?
1: כן, אני זוכרת.
0: מרבני המערב. רבני המערב אומרים את הדבר החשוב שהרמב״ם נטע, הרמב״ם הגדול מכולם, ממשה ועד משה, שהוא היה חסיד גדול, פילוסוף, מדען, רופא. בעצם מה לא היה? הוא היה בעצם הכל. והוא טען טענה מאוד מרכזית. אי אפשר לחיות מבלי להכיר את עולם המדע. אם אין מדע בתוך תורה, אין תורה. חד משמעי. הוא לא זייף בעניין הזה, הוא אמר זה באופן מובהק.
1: שני הדברים מרוק... הולכים יחד.
0: בוודאי.
1: כן.
0: בחכמי מרוקו ינקו מתוך זה, לא במקרה, במשך עשרות דורות. ויש רשימה של בולטים, ואולי זה לא המקום, אבל כל אחד מהם את רואה את, את המיוחדות שלו. עוד דוגמאות. הרב שלום עשה, התנגד להפרדה בחתונות וכו', בין נשים, מה זאת אומרת? הם במשפחה, מה אתה מפרד אותם? מה זה נותן? מה יקרה? הוא בא מהמשפחה שלו,
1: מה דעתך האישית? אני רוצה לשמוע את דעתך האישית על ההפרדות, על זה שלא לומדים לימודי ליבה ולא מתגייסים.
0: דעתי האישית היא חד משמעית, מה זאת אומרת? זה שלא לומדים לימודי ליבה, בסוף פוגע
1: בהם?
0: בתוצר הלאומי של מדינת ישראל. שאלה אחת משמעית, אין פה שאלה בכלל. כי ילדים כאלה, ואנחנו יודעים את זה גם מאלה שיוצאים בשאלה, הם מרגישים סוג של תינוק שנשבע. מה זאת אומרת? הוא יוצא לעולם שהוא לא מכיר אותו. והוא צריך ללמוד את הכל מאלף. בגיל 18-19, זה לא עניין פשוט. אז הסיפור הזה לא מקלים עליהם. כאילו, לסגור אותם זה לא בהכרח. אתה יוצר פה תלות. אני לא אכנס לכל המרכיבים, יש כל מיני מרכיבים ואינטרסים, לא אכנס לשם. אבל ברמת המובהקות העקרונית, אנחנו מחויבים לתת לכל נער ונערה את הכלים כדי לדעת להשתמש בהם בעולם משתנה. אין מה לעשות. אגב, גם התלמוד והמשנה זה עולם משתנה. רק שהקפיא אותו בשום שלב.
1: מה זאת אומרת? התלמוד והמשנה משתנה.
0: תראה, יש איזה...
1: בעיניי זה כמו תורה שהורידו לנו ואנחנו לא יכולים לשנות.
0: לא, לא, לא. יש איזה ברייטה שאומרת, היה איזה דיון בין רבי עקיבא לבין, אני לא זוכר את הרב הנוסף, תסלחו לי, שהתחילו לדון על כל מה שקל קוצו של יוד, ומזה לקחו פרשנויות. ואז אומרת שם הברייטה, אילו משה רבנו היה יורד מהשמיים, הוא לא מבין על מה מדברים. מה זה אומר? זה אומר... שממשה ועד רבי עקיבא קרו תהליכים ששינו את תמונת העולם, והמצב השתנה, ולכן הפסיקה צריכה להיות מותאמת לזמן. אז אני מנהל של הזמן, הזמן הוא מאוד קריטי. הזמן והשכל מדברים פה. יש הלכה למשה מסיני, אנחנו יודעים מהם. יש הבנה של פסיקה, פסיקה היא פועלת לטובת הקהילה שלה, לא נגדה.
1: עכשיו, זאת אומרת...
0: רגע אחת, שנייה. ולכן יש מה שנקרא שני מושג אחד מאוד ברור. רבנים גדולים לוקחים את זה באופן מאוד מובהק. כוחא דהיתרא. מה זה כוחא דהיתרא? היכולת שלך למצוא פתרון, לא להחמיר. להחמיר גם אני יודע. אבל רב גדול, מה הוא עושה? הוא מוצא פתרון לבעיה מורכבת. הוא לא אומר אסור שלום על ישראל. לא, הוא מתמודד איתה. אתן לך דוגמה מהרב עובדיה יוסף. בסדר? הוא עשה שני דברים גדולים, בחלק מכל המפעל הגדול שלו. אחד, זה שהוא היה הראשון שהתיר את העגונות במלחמת יום כיפורים. כן. אף אחד לא יעז לגעת בזה והוא נגע בזה. והשני הוא התיר את יהדותם של עולי אתיופיה. כן, ב-84.
1: הרב עובדיה כוח... יוסף כן. שלא, ש... אתה יודע, שהיינו רגע, רואים רגע. אותו בטלוויזיה, זה כל מה שראינו אותו, את הצ'פחות שלה, ולא הבנו.
0: אבל זה סיפור שהוא, אתה יודע, זה הסיפור בין הסיפורים.
1: כן.
0: שנכנס לעומק מבין.
1: כן.
0: תקראו
1: כן.
0: את הפסוקות שלו, אז תראו על מה אנחנו מדברים. ולכן, לא, תלמידיו לא הולכים בדיוק כמו. אבל הוא היה ענק, ענק הדור, מהתקופה הזאת. ולכן, זה הציפור, אתה מצפה מרב שהוא יהיה גם מנהיג, וגם מישהו שאתה יכול ללכת אחריו ולהבין מה המניעים שלו. זה רב. לא יעשה לי עכשיו קסמים.
1: אנחנו...
0: רב יוסף היה בקי בהלכה, גאון בהלכה, הפרקטית. והוא הבין את המציאות, ובכתבים שלו אתה רואה את היכולת שלו לקחת החלטות שמשנות מציאות. זה שני דוגמאות לשינוי מציאות.
1: וזה הרבנים.
0: זה מה שאני מצפה מרב.
1: צריך ראש פתוח, ואני חושבת שזה מאוד אינדיבידואלי. יש רבנים כמו מנהיגים, אפילו פוליטיים. התפיסות שלהם כאלה, הם מובילות לשם.
0: אבל היום הרבנים יש להם משקל, כנראה, לא יודע, הולך ועולה, ולכן האחריות היא גדלה יותר. זה לא מה שהיה פעם.
1: לצערנו.
0: אז כשאני הולך, שוב, אני אולי...
1: אני בתפיסה, לתפיסתי, לצערנו, אני אומרת. לתפיסתי.
0: אני יכול לדבר, אני אומר ככה, מבחינתי, את שאלת קודם ואני עונה לך. אני גדלתי על היסודות האלה. ולכן מבחינתי זה מאוד ברור, מה זאת אומרת?
1: כן, זה מסביר מאוד את התפיסות שלך, שבעצם אני יכולה להעיד ברמה הסובייקטיבית שראיתי, ואז לא הבנתי מאיפה זה בא, כי התדמית הייתה א', ואני פוגשת ב', ואז אני מבינה שזה צריך לבוא מאיפשהו. אבי ביטן, איך לומר לך, התוכנית שלנו הגיעה לסיום, אני יכולה למשוך אותה עוד שעתיים, בכיף,
2: יש לך עוד הרבה, מה יש לך? יש לך עוד
1: 25, בטח. הבנתי. אני אגיד, טוב, אז אני אומר לך רק שאני חושבת עליך שהעיר שלנו נבנית לא רק מבטון וכבישים. אתה אומנם מנהל האגף האורבני, אבל אני חושבת שהעיר שלנו נבנית מאנשים, מערכים, מורשת מדור לדור. אני חושבת שאתה מתחיל לעשות את זה עם ההרצאות בנושא מרוקו. וזה בעצם גם מסביר אותך.
0: כן, מרוקו זה כאילו כללי מדי. אני מדבר על...
1: אתה נכנס ספציפית.
0: אני מדבר על עולם ערכים שלם של קהילות במרוקו שהתגבשו לאורך הרבה מאוד שנים. וזה תרבות וזה מסורת עתיקת עם הרבה מאוד ערכים שהיא לא באה לידי ביטוי ולא מכירים אותה. אני מנסה בחלק שלי להגיד, חבר'ה, בואו תראו דברים שאתם לא מכירים. בנושא היומיום, בנושא חברה, בנושא יהדות, שהיא יהדות מכילה ומקבלת, לא יהדות דוחה. ואיך עושים את זה? ומצד שני, וזה גם זה חשוב, תקופת ההשכלה במרוקו, אלה שהלכו ללמוד באוניברסיטאות, דבר אחד לא קרה, כמו שקרה אצל האשכנזים, אחינו האשכנזים. הם המשיכו להעריך את הרבנים שלנו. זאת אומרת, המסורת הייתה עדיין תבועה בהם, למרות שהם הלכו כאילו לחילוניות, למדו באוניברסיטאות, לא הלכו להם עם כיפה, אבל הם שמרו על המסורת. אצל אשכנזים זה דיכוטומי. אם אתה לא זה, אתה לא שם, אתה לא פה. או אתה חילוני, תעב של העולם, או בעצם לא מוכן לקבל שום דבר. או שאתה דתי וגם לא מקבל את החילוני. זה... קיצון כזה לא קיים ביהדות מרוקו, ואני מניח שזה גם בצפון אפריקה כולה, גם בתוניס וגם באלג'יר. אבל אני יודע מה קורה במרוקו, אז פחות או יותר זה הסיפור.
1: אנחנו מייצגים את טוניס ואני לא יודעת מה קרה שם.
0: אני אומר, לא, גם שם יש רבנים גדולים מאוד, שהנושא הזה יותר, נכנסה מודרניזציה, זה אנשים גם לא יודעים. המודרניזציה למרוקו, לטוניס ואלג'יר נכנסה כבר בסוף, בתחילת המאה ה-20. 1900 כבר, הצרפתים שלטו שם. והשינוי בחברה, המודרנית התחיל להתקבל, והיהודים היו הראשונים להיכנס לעניין הזה. למה? כי הם היו יחסית משכילים. הם ידעו לקרוא, הם ידעו לכתוב. ולכן ללמד אותם את השפה וכולי היה יחסית קל. ולכן הם היו הראשונים שנכנסו, מה שנקרא, למנגנונים הממשלתיים, והפכו להיות בעלי משקל רב באותה תקופה.
1: אפרופו משכילים שהגיעו, אני רוצה להתחבר בעצם לעולם הזה שלנו כאן ועכשיו.
0: אולי אני אסיים בעוד שקעת, רגע אחת. כן, פשוט נדע את זה. אחת הדוגמאות הטובות למה שאני אומר, לפני כשבוע, שבועיים, נפטר אחד האנשים הדגולים בעיניי, אלי אלאלוף, שהוא היה מנכ״ל קרן רש"י.
1: קרן רש"י, כן.
0: אלי אלאלוף, הוא היה בין המקימים של תנועת עודד. תנועת עודד זה צעירים משכילים ממרוקו, שהקימו את התנועה הזאת בשנות ה-60. והם בעצם מסו, משכילים שלמדו בצרפת, למדו בקנדה, למדו בארצות הברית, ועלו לארץ, והקימו את התנועה הזאת ממטרה אחת. הם אמרו את הדבר במשפט הבא, הדרך היחידה להשתלב, או המשמעותית, להשתלב בחברה הישראלית, זה לימודים, זה אקדמיה. והתחילו לפעול בתוך היישובים האלה.
1: אתה אומר את זה, הדרך היחידה, ואתה מדבר עליהם, וזה נכון, ואני מסכימה עם זה, אבל היום אנחנו שומעים יותר ויותר צעירים, ומה לעשות, הקדמה, ואנחנו כבר פה, והידע, איפה שאתה נופל, אתה מאתר ידע שאתה צריך, והם אומרים שהם מייתרים בעצם את התואר. זאת אומרת, לקדמה יש דברים טובים והשפעות חיוביות, אבל גם...
0: הקדמה מחייבת גם את האוניברסיטאות לעשות סדר. זה לא דבר חדש, הפוך. זה חלק מהעניין. מה זה קדמה? אתה משנה ומשתנה, תוך כדי מציאות. זה הסיפור. ומי שלא מבין את זה, אז זה יישארו מאחור. גם האקדמיה תישאר מאחור. אין מה לעשות.
1: לגמרי.
0: כלומר, זה צריך להבין את המסלול.
1: לגמרי. אז כן... התוכנית שלנו עכשיו, הוא אומר לי, ערן אומר לי שהתוכנית שלנו הגיעה לסיום, כי צריך להכניס חדשות תכף. אז אבי ביטן, תודה רבה שהגעת אלינו. באמת, אני יודעת יותר היום על המחלקה האורבנית, על מחלקת החינוך לשעבר, אני יודעת המון, היום לא, כי אין לי ילדים שם. תמשיך, תמשיך יהדות מרוקו, זה נורא מעניין. תודה רבה שהגעת לאולפן שלנו.
0: תודה.
1: טוב, אז התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי אתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו. ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 2. האירועים בדרום לבנון, צהל תקף מחבלים חמושים שזוהו ברכס עלי התהר מצפון לרצועת הביטחון וסיכנו את כוחותינו. דובר צהל מבהיר כי הכוחות ימשיכו להסיר כל איום מיידי ולא יאפשרו לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי ישראל ובלוחמיה. חיזבאללה הודיע כי האויב הישראלי פתח לפני הצהריים באש מקלעים אל קבוצת אזרחים בעיר נבטיה, בעת שניסו לחלץ גופות הרוגים מבין הריסות מבנים ולפתוח כבישים. לדברי הארגון, בתקרית נהרגו שני אזרחים, אחד מהם עובד עירייה. חיזבאללה מציין כי מדובר בהפרה ישראלית ברורה של הפסקת האש. יושב ראש ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, הציג בצהריים באופקים את תוכניתו הלאומית ואמר כי הממשלה הבאה לא תוכל להסתפק בניהול שוטף בלבד, אלא תהיה ממשלה מכוננת שתתקן את מה שהחריבה הממשלה הנוכחית. הוא הדגיש בין השאר את הצורך במהפכה בחינוך.
4: אנחנו נכונן מערכת חינוך ממלכתית אחת לכל ילדי ישראל. 60% מהבסיס יהיה משותף. 40% יהיה חופש לכל בית ספר וכל קהילה להרחיב לפי הרוח שלהם, לפי הרצון שלהם.
3: יושב ראש ביחד נמנע מלהשיב על שאלת כתב כאן חדשות אסף פוזיילוב אם הוא מתחייב למצביע הימין שלא יקים ממשלה בתמיכת מפלגות ערביות. הפשיעה משתוללת בחברה הערבית. אחמד, בית דודו של הגבר שנרצח הבוקר בקאבול, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי החברה הערבית נתונה במשבר גורלי.
5: מצב לא נסבל בכלל בגלל המדיניות של הממשלה. הממשלה אוטמת אוזניות ואוטמת גם את העיניים שלה בקשר למגזר הערבי. לא יכפת לשר המשטרה מה שקורה למגזר הערבי. וכשהוא אומר שירצחו אחד את השני לא יכפת לנו, זה מסמן לכל. שיפסיקו, שביבי נתניהו יפסיק, שבן גביר יפסיק, שסמוטריץ' יפסיק, עם כל השטויות האלה. אנחנו במלחמה בעצם.
3: כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי הנרצח בקאבול כבן 70 הוא אביו של עד המדינה המרכזי במשפט נגד אחת ממשפחות הפשע הגדולות. הוא נורא למוות בעת שישב במכוניתו. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 131 בני אדם. הפרסומים שראש השב"כ זיני מזהיר בדיונים סגורים מפני מתקפת טרור במתכונת 7 באוקטובר על העיר אילת. בכיר לשעבר בשב"כ, עדי קרמי, אומר כי על כוחות הביטחון להיערך לכל תרחיש.
6: יש פה דפאות אויב שנבחנות. בכלל, הגבול הדרומי והגבול המזרחי, אלה הגבולות הארוכים ביותר שיש לנו, אמנם ממדינות שיש לנו איתם שלום, אבל פועלים שם גם כוחות שהם כוחות טרור. אנחנו צריכים כל הזמן לבחון את עצמנו גם בהיערכות ההגנתית וגם במודיעין שלנו, ולצאת מנקודת ההנחה שתמיד יש משהו שאנחנו לא יודעים, ולהיערך גם לזה.
3: בכיר השב"כ לשעבר התראיין לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום.
7: כאן תחזית. גם הערב משחקי מונדיאל 26 חינם כאן בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
8: התחזית בחסות
9: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
3: והתחזית, מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות.
8: התחזית בחסות
10: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
3: עורכי החדשות רמי עדן ושלומי אברבוך, ועד כאן

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו. רון בי, דלי אמפן, די לבי, אסטיפן לוקה, לסקירי. קמתי על הבוקר, וואי לי

שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: בליל.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. הנשיא טראמפ אומר כי איראן הסכימה לפיקוח ברמה הגבוהה ביותר בנושא הגרעין, הסכמה שתבטיח אמינות גרעינית כלשונו. אם איראן לא הייתה מסכימה לפיקוח, המסע ומתן בין שתי המדינות לא היה מתקיים, כתב טראמפ ברשת החברתית שלו, והדגיש כי דבריו נאמרים בניגוד להצהרות כוזבות של איראן. דברי הנשיא האמריקני נאמרים לאחר שדובר משרד החוץ בטהרן הבהיר ביממה האחרונה שארצו אינה מתכוונת לאפשר לפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לבקר במתקני ההעשרה שהופצצו במהלך המלחמה. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף. האירועים בדרום לבנון. צהל תקף מחבלים חמושים שזוהו ברכס עלי עטהר מצפון לרצועת הביטחון וסיכנו את הכוחות. דובר צהל מבהיר כי הכוחות ימשיכו לפעול להסיר כל איום מיידי. חיזבאללה הודיע כי באזור נבטיה נהרגו לפני הצהריים שני אזרחים מאש צהל. בתוך כך, שגריר איראן למוסדות האום בז'נבה, עלי בחרימי, מזהיר כי ארצו לא תבליג אם תתקוף ישראל בלבנון.
5: If they are going to violate the MOU in any format, including by attacking Lebanon and Hezbollah in Lebanon, then Iran will respond. Iran definitely will respond.
4: אם הם מתכוונים להפר את מסגר ההבנות בנושא כלשהו, למשל באמצעות התקפות על לבנון ועל חיזבאללה, איראן תגיב בוודאות, דברי הבכיר האיראני שהעביר קשבנו איתמר מרגלית. הפשיעה המשתוללת בחברה הערבית, אחמד, בן דודו של הגבר שנרצח הבוקר בקאבול, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הרשויות אינן עושות די.
6: מצב לא נסבל בכלל בגלל המדיניות של הממשלה. הממשלה אוטמת אוזניות ואוטמת גם את העיניים שלה בקשר למגזר הערבי. לא יכפת לשר המשטרה מה שקורה למגזר הערבי. וכשהוא אומר שירצחו אחד את השני לא יכפת לנו, זה מסמל הכל. שיפסיקו, שביבי נתניהו יפסיק, שבן גביר יפסיק, שסמוטריץ' יפסיק, עם כל השטויות האלה. אנחנו במלחמה בעצם.
4: כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי הנרצח בקאבול כבן 70 הוא אביו של עד המדינה המרכזי במשפט נגד אחת ממשפחות הפשע הגדולות. הוא נורה למוות בעת שישב במכוניתו. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 131 בני אדם. נשלל החשד להימצאותו של נגיף האבולה בישראל. משרד הבריאות מעדכן כי בבדיקות של שני אנשים שהיה חשד שנדבקו בנגיף, התקבלו תוצאות שליליות. השניים שבו מן הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, והם ממשיכים לקבל טיפול רפואי בהתאם למצבם. כתבנו נוב ראובני מוסר כי במשרד הבריאות שווים וקוראים לציבור להימנע מנסיעות לא חיוניות לאזורים שבהם תחלואה פעילה.
7: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
8: התחזית בחסות
9: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
4: והתחזית, מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות רון אסיאל ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה, בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חיים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש,

כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש פח שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק.

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו, לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתן לו ביתה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יום סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיינט, חוזרים על אותו גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט, ספורט פרק זו אוי
1: לנה, היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה,
0: היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי בקלבה בפתח כמו

www.sahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה, Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך רדיו סער.co.il

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיעה אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת,

הולך נגד הרוח. אף מכונית לא עוברת, גשם שוטף את העיר,

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניו, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ונגיד.

עכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בבקשה שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות. שוקות.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
2: וכתוב היא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

0: אתם יכולים גם לבקש שיר כשאני לא באולפן. אופה.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
2: Hi, this is Madonna. This is Madonna. You're listening to Radio Saha.
3: Radio Saha.
0: Ask yourself this. איזה הצגה יפה.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות וגם מהדברים הרציניים וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. Video Killed the Radio Star. Bye bye.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. השיחות בין ישראל לבין לבנון בחסות אמריקנית. כתב ערוץ הטלוויזיה הלבנוני אל ג'דיד, המוצא בוושינגטון, אומר כי במסגרת המסע ומתן בין שתי המדינות, תידון גם עסקה להבאת שרידיו של הנווט רון ארד בתמורה לשחרור עצורים לבנוניים. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. עם זה כתבנו רועי קייס מציין כי ממשלת לבנון תתקשה לספק גילויים חדשים בעניינו של רון ארד בלי עזרת חיזבאללה. גורמים ישראליים הכחישו לפני זמן קצר את הדיווח, כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. הנשיא טראמפ אומר כי בניגוד להצהרותיה השקריות, איראן הסכימה באופן מלא לפיקוח גרעיני ברמה הגבוהה ביותר ולאורך זמן. לדבריו, אלמלא הסכימה לכך איראן, המסע ומתן לא היה נמשך וארצות הברית לא הייתה מסירה את המצור הימי. עוד כתב טראמפ ברשת החברתית שלו כי אתמול עברו במצר הורמוז 19 מיליון חביות נפט, שיא של כל הזמנים. מחירי הנפט נופלים והעולם הוא מקום בטוח בהרבה, הדגיש טראמפ. מצוקת יישובי הצפון, נשיא המדינה הרצוג אומר בביקורו במטולה כי תנאי הכרחי לסיום המלחמה בלבנון הוא ביטחון תושבי הצפון לאורך זמן.
4: המצב הוא עדיין לא ברור. אנחנו נמצאים בהפסקת אש. המצב בלבנון נמצא בליגות הגדולות ביותר של המדינאות העולמית. בסוף אנחנו צריכים לדאוג לביטחון אזרחינו ולדעת שגם כשהמדינאות נכנסת, התוצאה צריכה להיות כזאת שביטחון ישראל יובטח, ביטחון היישובים יובטח וגם הוודאות של התושבים תובטח.
3: קריאתו של ראש מכינת אלי ומוסדות בני דוד, הרב יגאל לוינשטיין, לתלמידיו שלו להתנדב לשרת בסיירת מטכ"ל לאחר שלוחמת ראשונה סיימה מסלול ביחידה המובחרת. גלי נשרי, ממובילות העתירות לבגץ לשילוב נשים בסיירות, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בצורך מוכח.
5: העניין הוא הרבה מעבר לזה שיהיה איתם נשים בטען, כי הם מזלזלים, הם לא רוצים נשים לוחמות נקודה, וזה נראה לי הסיפור העיקרי. אני אגיד שאני פניתי אליהם שם במקשה להידברות, שאני עוד מחכה שבאמת תקרה, וננסה להבין איך לעשות את זה ביחד, כי בסוף גם צריך אותם וגם צריך אותנו. מפקדי סיירת מטכ"ל תמכו בעתירה לאורך כל השנים.
3: גלי נשרי אמרה את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. בירושלים, אימותים בין שוטרים לבין מפגינים חרדים במתחם עבודות הרכבת הקלה ברחוב בר אילן. המשטרה אומרת כי פעלה להרחיק את מפירי הסדר ולאפשר את המשך העבודות התקין. כל הצירים פתוחים לתנועה.
6: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
7: התחזית בחסות
8: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
3: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מיום חמישי עד שבת בלי שינוי ניכר. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 29 מעלות, בחיפה 28, בבאר שבע 33 ובאילת 38 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון אסיאל ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר, קיימים אחדים, בקולנוע. המשך ישר.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.

שלום לכולם, אתם על רדיו סער, אתם יכולים ליצור אותנו בפלטפורמות השונות, חפשו אותנו בלייב, בפייסבוק, רדיו סער. אני עורכת הדין לינוי בליטמן, איתי באולפן ערן אוזן על הצד הטכני, והיום יש לנו תוכנית משפטית סופר מעניינת על העסקים הקטנים ועל ההתמודדות שלהם בזמני משבר. משבר שכולנו חווינו לאחרונה. עסקים קטנים ובינוניים הם עמוד השדרה של הכלכלה המודרנית, אבל למרות חשיבותם הרבה, עסקים כאלו ממש מתקשים להתחרות בחברות הגדולות, בעיקר בתחום הפיננסי ומשיכת עובדים מוכשרים. העסקים הקטנים והבינוניים מעסיקים יותר ממחצית מכוח האדם במשק, ועדיין מתמודדים עם פערי יעילות משמעותיים אל מול כל אותם גופי ענק. ואכן, עסקים קטנים ופיתוח מקומי הם בין הגורמים הראשיים לפרודוקטיביות, כשהמפתח להצלחה הוא תחרות והפחתת רגולציות. רגע, מה זה בעצם הפחתת רגולציה? ארגון או חברת ענק יכולה להתמודד עם כל רגולציה או שינויים בחוק. בדרך כלל עומדים מאחורי כל ארגון גדול באשר הוא. יש לו צוות מיומן של עורכי דין, רואי חשבון, ושאר פרסונות חזקות שיודעות לשמור על גב יצין ואיתן, בעיקר פיננסית. גם אם מגיעה תביעה, אותה חברה יודעת להתמודד. חברות גדולות מפרישות סכומים מסוימים מרווחים עצומים, בדיוק לימי הדין האלו, ומגיעות מוכנות. עסק קטן יכול למצוא את עצמו בטלטלה, ופשוט בקריסה כלכלית, כשלפעמים המוקשים הבעייתיים, זאת בדיוק אותה רגולציה שמשתנה ללא ערף. הרבה פעמים אני שומעת מיזמים על חסמים אדמיניסטרטיביים ובירוקרטיים, כאשר הפחתה שלהם היא זו שבאמת תביא לתחרות אמיתית וגדולה בשוק. היום בתוכנית אנחנו נדבר בדיוק על הנושא הזה, אבל בסיטואציה עוד יותר מורכבת וקשה, בזמני משבר, קורונה, מלחמה, ובאמת, מה לא עברנו בשנים האחרונות. ואכן, המלחמה משפיעה והשפיעה על כל נדבך בחיינו, והיום אנחנו בתוכנית נעסוק בהשפעה שלה על עסקים קטנים, שרבים מהם נפגעו בהכנסות מאז תחילת המלחמה. עסק קטן הוא בעצם רגיש לכל תנודה ותנועה בשוק, וגם בשגרה חיי עצמאים מורכבים, גם אם אנחנו, מה שנקרא בשגרה המבורכת. כידוע לנו, עצמאים לא זכאים לא לזכויות סוציאליות, דמי מחלה, אבטלה, חופש, כל הדברים האלה, כל הזכויות והפריבילוגיות לסחירים, אין את המושגים האלה לעצמאים. לקיחת אשראי בישראל, לדוגמה, עבור עסק קטן, זה חתיכת עסק. בנק תמיד מעדיף לתת הלוואה לגוף גדול, יציב, שהסיכון עבורו הוא מועט, אם כמעט לא קיים, מאשר לתת אשראי לעסק קטן, ושם הוא מעלה אל על את הריביות. מאז המלחמה אנחנו עדים לעסקים שמתארים פגיעות משמעותיות בהכנסות ובתנועת הלקוחות. אנשים יצאו פחות מהבית, הייתה אווירה ותחושה כללית ירודה מאוד. ולצד הירידה בהכנסות, דבר אחד נותר קבוע, וזה ההוצאות. וזה בדרך כלל דמי הסחירות ושאר התשלומים. ושם אנחנו בעצם נשארים עם אותם הוצאות. קראתי ממש לאחרונה דווקא על עסק מפתיע. בחור צעיר, מהנדס בניין במקצוע, לאורך שנים אהב לעסוק בנגרות. בזמן הלימודים שלו, התחביב סיפק לו הכנסה צדדית נחמדה. סיים ללמוד והחליט להקים נגריית בוטיק. זה קרה לפני 6 שנים, העסק שלו דווקא פרץ בזמן הקורונה. אם אתם זוכרים שכולנו ישבנו בבית, פתאום מישהי הרגישה שהיא רוצה קצת לרענן את כניסת הבית והוסיפה ארון בנגרות אישית, או איזה ארון לחדר השינה. ובאמת חדר השינה הפך ממש למקום מפלט. בתקופת הקורונה, התקופה הזו דווקא היוותה עבורו מקפצה. אנשים חידשו ושיפצו ולקוחות הגיעו בלי סוף. אבל המלחמה הגיעה, ובעל הנגריה, כמו שאמרתי, בחור צעיר, גויס למילואים. מהשביעי באוקטובר ועד היום. אמרתי נגריית בוטיק, נכון? נגריית בוטיק זה אומר one man show. אם הוא לא נמצא, אין אדם שיכול לנהל את הנגריה ביום יום ולדאוג לרצף הזמנות. הבחור הזה מספר שהוא היה רגיל לקבל בין 4-6 הזמנות ביום. מתחילת המלחמה הוא קיבל 2 הזמנות בלבד. וזה באמת משבר שונה. להבדיל מהקורונה, אנשים מתעסקים בצורך קיומי ולא בהזמנות של רייטים.
אם אנחנו כבר מדברים על עסקים קטנים, אז אנחנו צריכים לדבר על עסקים קטנים בפריפריה, שהם תמיד הראשונים להיפגע. ההנחה הזו בזמן המלחמה, ממש בתקופה הראשונית, הייתה תקפה ללא הגבלה גיאוגרפית, אז רק תחשבו לעצמכם מה קרה לעסקים בדרום. ויש באמת גם ככה איזושהי הבחנה בין עסקים מסוימים, חומוסייה לעומת מסעדות יוקרה, אנשים שצריכים פשוט רק לאכול על הדרך, ולא עכשיו יגיעו לאיזה מסעדות שנחשבות למותרות. ועל כל זה ועוד, אנחנו נדבר היום יחד עם בת אל אליצור דמול, מנהלת היחידה לקידום עסקים באגף לפיתוח אורבני באופקים. איתה אנחנו נדבר על העסקים בעיר, ובעיקר בזמן משבר. אנחנו נצא עכשיו להפסקת שיר קצרצרה, ותחזרו אלינו.

0: רדיו סער, הרדיו סבדי.
1: חזרתם אלינו לרדיו סער, רדיו השוויוני הכי טוב בעיר, אתם בתוכנית המשפטית, בהנחייתי עורכת הדין לינוי בליטמן, וזה הזמן לציין שכל הנאמר בתוכנית אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. לפני ההפסקה הצטרפה אלינו בת אל אליצור דמול, מנהלת היחידה לקידום עסקים באגף לפיתוח אורבני באופקים,

0: שבעצם עברתי מהחיים כסחירה לעצמאית, ופתאום שאלתי את עצמי, אוקיי, מה, כאילו, מה קורה? עם מי נפגשים? עם מי שותים קפה? עם מי מתייעצים? עם מי עושים סיור מחות? מה קורה כאן רגע? ושמתי לב שזה לא צורך רק שלי. זאת אומרת, גיליתי מאוד מהר שזה צורך של הרבה מאוד בעלי ובעלות עסקים. ובאמת, אני חייבת פה תודה לאגף לפיתוח אורבני, שבאמת שמת את העניין הזה של עסקים בסדר העדיפויות, והחליט לזרום עם הדבר הזה שנקרא היחידה לקידום עסקים.
1: לגמרי.
0: היא נולדה ככה לאט לאט ונבנית, אנחנו תוך כדי תנועה, אנחנו ממש פחות או יותר קיימת שנתיים, אבל זה ככה ממש קורה לאט. והמטרה היא לקדם כלכלה מקומית. מה זה אומר לקדם כלכלה מקומית? קודם כל להבין את הצרכים של עסקים, לראות איך אפשר לעזור לפתח אותם, מתוך איזושהי תפיסה שהעסק שטוב לו יותר ועובד טוב יותר, נותן שירות טוב יותר לתושבים, יותר תושבים רוצים לקנות בו, יותר אנשים קונים בתוך העיר, כלכלה מקומית. התפיסה היא פשוט להרים את העניין הזה בתוך העיר, וככל שלעסק יהיה טוב יותר, ככה לצרכנים גם יהיה טוב יותר, ולעיר יהיה טוב יותר. זאת התפיסה, בגדול. מה אנחנו תכלס עושים? יש לנו ייעוצים מקצועיים לעסקים מאוד מאוד מסובסדים, יש הרבה, בעקבות המלחמה, נדבר על זה תכף, הרבה תוכניות סיוע שהגיעו לכאן, כל מיני תורמים אפילו שהגיעו לכאן ועזרו לעסקים. יש לנו קהילת עסקים, שזה אולי הדבר הכי חשוב מבחינתי בכל אופן. קהילת עסקים, נטוורקינג, מפגשים בין עסקים, עוד מעט נקים פה פורום עסקים עירוני, שגם יהיה לו תפקיד. אז הדבר הזה שכאילו אתה עצמאי, אבל אתה לא לבד, זה נראה לי, אפשר לסכם את זה ככה.
1: אני ממש מתחברת למה שאת אומרת, אני עברתי ממש לאחרונה להיות מסחירה לעצמאית, ואני עדיין בתחילת הדרך, אבל ממש בחודשים הראשונים הרגשתי ש... רגע, את הקפה של הבוקר, עם מי אני שותה? זה ממש, כן, זה ממש שינוי.
0: הקפה לבד זה מבאס.
1: את יודעת, את חלק ממחלקה, את חלק מ... יש לך קולגות שאת רואה אותם כל יום, וזה באמת השיחות מסדרון האלה. השיחות מסדרון שהן חסרות למישהו שהוא עבד הרבה זמן כשכיר, ופתאום הוא עובר לעצמאות, ואני חושבת שזה באמת ענה לי על איזשהו צורך, ככה מאוד ראשוני, שהיה לי עם גיבוש העסק. והיום באמת אנחנו מדברים, בתוכנית שאנחנו נדבר היום על עסקים בזמן משבר. והעסקים בישראל חוו בשנים האחרונות לא מעט משברים. קורונה, ובאמת המלחמה הזו שכבר חוצה כל גבול, תרתי משמע. עסקים קטנים, הם באמת, זה איזושהי התנהלות עסקית שהיא רגישה לכל שינוי כזה או אחר במשק. וכאן באופקים אנחנו מדברים על סגירה מוחלטת, ממש מוחלטת של העסקים. תשתפי אותנו בימים שלאחר פרוץ המלחמה.
0: כן. טוב, אז זה לא סוד שהשביעי לעשירי קריס את אופקים בכל קנה מידה.
1: ממש.
0: ואולי הראשונים באמת ש... לא, זה יהיה קשה לומר, אבל העסקים היו באמת נדבך מאוד רציני בתוך כל הדבר הזה שקרס לחלוטין. במשך שבועיים אפשר להגיד ששום עסק לא נפתח, ממש ברמה גורפת, מלבד כמובן סופרים ודברים כאלה מאוד מאוד מאוד חיוניים, אבל... ובמשך החודשיים שלאחר מכן, עד חודש דצמבר בשנת 2023, רוב העסקים היו סגורים. עסקים פיזיים, אני מדברת על חנויות, משרדים, מן הסתם אלה שנותני שירותים, אז כל אחד עושה את ההחלטות שלו, אבל הרוב באמת לא תפקדו. גם כשהיו עסקים, וזה אנחנו ממש עשינו מיפוי וגילינו את זה עם הזמן, שגם כשהיו בעלי עסקים שבאו ופתחו את העסק שלהם פיזית, אפילו בשביל עצמם, בשביל ההרגשה, את יודעת, בשביל לעשות משהו, לקום למשהו בבוקר, לבוא לעשות משהו עם עצמך, אנשים לא היו ברחוב, אנשים לא יצאו מהבית. ופשוט, וגם סדר העדיפויות מתערער לחלוטין בעקבות דבר כזה, ופתאום הכל מתייתר, אתה באמת, אתה קונה אוכל חיוני וכאלה, אבל שום דבר כבר לא מעניין אותך, לא בגדים, לא מתנות, לא שום דבר. ועסקים קורסים. עכשיו, לקח הרבה מאוד זמן עד שעסקים התחילו לחזור לאיזושהי שגרה עסקית, וככה להרים את הראש מעל המים, אני חייבת פה להגיד, מה זה תודה? שום תודה לא תספיק.

0: מספיק, אבל לכל תוכניות הסיוע שהגיעו אלינו, לכל התורמים, לכל הגופים שחברו אלינו כשותפים, כי למדינה לקח זמן, להתעורר, ופה באמת שיתפנו פעולה באמת עם כל מי שיכולנו, ארגונים אזרחיים, תורמים, הכל, שרצו לסייע לעסקים שלנו. היה פה גם מיזם גדול שעזר לעסקים בעזרת משרד רואי חשבון להגיש את העתירות לפיצוי למדינה, גם זה היה מאוד משמעותי.
1: יפה.
0: וכל מיני תוכניות מנטורינג כאלה שממש הצמדנו עסק עסק, זה היה ממש ככה אחד על אחד, כדי לעזור להם לחזור לאיזושהי שגרה, ואולי אפילו כבר לנצל את המצב ולעשות איזשהו שינוי בהתנהלות של העסק. כינסנו את העסקים למפגשים כשזה היה אפשרי, כשזה כבר היה רלוונטי, וקצת להכניס מוטיבציה, ושוב, העניין הזה שלא להיות לבד, כי אחרי דברים כאלה זה הכי קשה להיות לבד. ברגע שאתה פוגש עוד עסקים, ורואה שכולם מתמודדים עם משברים כמוך, פתאום משהו בסטרס טיפה יורד, וכאילו אנחנו כל אחד עסק לעצמו, אבל כולנו שותפים ביחד, ואנחנו נתגבר על זה גם ביחד, ולכולנו יש כלים דומים. אז זה נראה לי מה שהיה ככה לפני שנה בדיוק.
1: כן. ויחד עם זאת, אני חייבת לומר, שאני נתקלת בהרבה עסקים ופוסטים ברשתות החברתיות, שהם עדיין לא יודעים מה מגיע להם. מקודם ממש בפתיח של התוכנית, אני דיברתי באמת על הנושא הזה של בירוקרטיה, שזה אולי איזושהי מחלה, לא שקשור רק לעסקים, אלא באופן כללי, להתנהלות הישראלית. יש הרבה פרמטרים, וזה בדיוק זה, הנושא הזה של הבירוקרטיה. מה המרחק מהגבול והשירות מילואים, ואתה צריך להוכיח אחוז ירידה בהכנסות, וממתי האחוז הזה, ועוד כל מיני תנאי סף שונים ומסורבלים. איך היחידה לקידום עסקים יכולה לסייע לעסקים המבולבלים?
0: אז תראי, קודם כל נתחיל מזה שבירוקרטיה זה דבר אינסופי, ואנחנו לעולם לא נתמצא בו, באמת, אני בתור הורה לילדים במעון, הורה לילדים בצבר, תושבת אופקים, בעלת עסק, כאילו באמת יש כל כך הרבה בירוקרטיות להיות מעודכן בהם, אנחנו לא נצליח, אבל אז קודם כל בשביל זה היחידה לקידום עסקים קיימת, א', צאו מנקודת הנחה שיכול מאוד להיות שמגיעים לכם כל מיני דברים, ותתעניינו, זה הדבר הכי חשוב, כי באמת אנשים אומרים, וואי, לא ידעתי, לא ידעתי, לא זה, לקחתי הלוואה ולא הכרתי את האפשרויות לעסקים, איזה מבאס זה.
1: ממש.
0: אז אנחנו פה בשביל עסקים, לתווך את הדברים האלה, לתווך את המידע, גם יזמים שהם עוד לא בעלי עסק, והם חושבים לפתוח עסק, יש להם מקום ליצור קשר ולדבר, כי אנחנו יכולים לדבר איתם.
1: גם ליזמים.
0: יזמים, שהם רק, בא לי לפתוח איזה משהו.
1: רק בוויז'ן.
0: חושבים על הרעיון, כן, כי אנחנו יכולים לדבר על מיפוי, איזה עסקים קיימים בכל שכונה, מה יש, מה אין, מה ההיתכנות, איזה מקומות פיזיים יש לעסקים פה לזכור. אתה יודעת, אופקים נמצאת בצמיחה מאוד גדולה בדבר הזה, וכרגע יש המון המון הזדמנויות. אז שווה להכיר. אז זאת הכתובת שאני אמורה להיות. אני אגיד שגם לי אין את כל המידע בעולם, אני מחברת ליועצים, אני מחברת לכל מיני אנשים שכן יכולים לתת שירותים מסוימים, אבל זאת המטרה, כאילו שיכירו שהדבר הזה קיים, שלא יעססו, שיתקשרו, שישאלו, שישלחו וואטסאפ, שיתייעצו בקבוצה של קהילת העסקים. עסקים יכולים לעזור אחד לשני, לא רק אני, עסקים יכולים לעזור אחד לשני מניסיונם. את יודעת, בהגשות לפיצויים של המדינה, זה היה מאוד רלוונטי. כאילו כל אחד שהגיש, הוא כבר נהיה בעל ניסיון.
1: בעל ניסיון.
0: הוא כבר יודע, הוא יכול לספר לעסקים אחרים, הוא כבר יכול לייעץ.
1: בעל הדעה ובעל המאה.
0: ובאמת אני חושבת שאולי אנחנו ניגע בזה בהמשך, אבל באמת שהיחסים האלה בין עסקים, זאת אומרת, יש הרבה עסקים שיש להם את היכולת לייעץ לעסק אחר בתחומם. גם את כזו.
1: נכון.
0: וכאילו אנחנו כבר קהילה, אנחנו כבר כאן אחד בשביל השני, בכל מיני שאלות קטנות, תשאלו מי מבין בככה וככה, אולי תקבלו תשובה, תשאלו מי מבין בככה וככה, אולי תקבלו תשובה, לשאול, להתעניין, להתייעץ, אנחנו פה בשביל לעזור. אני כן אגיד שכמו שאמרתי, אנחנו כזה בהקמה של הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים, יש לנו הרבה חלומות להמשך, אני מאוד מאוד מקווה, שכבר השנה אני אוכל להגיד שיש לנו אתר מסודר שבו מרוכז כל המידע הרלוונטי לעסקים, כי באמת יש מידע שהוא רלוונטי לכולם, אם זה קשור לרישוי עסקים, אם זה קשור לפתיחת עסק, אם זה קשור לכל מיני מסמכים, תוכניות, כלכליות, עסקיות, שזה דברים שרלוונטיים לכולם, ושם אנחנו נרכז את כל המידע. אבל לא להסס לשאול ולדעת שהפונקציה הזאת קיימת.
1: ובאמת זו הרגשה שקשה להיות איתה בהתחלה, אתה גם ככה באיזשהו סטרס סביב הנושא הזה של להגשים את החלום שלך, לקחת את החזון שלך ומה שנקרא להוציא אותו לפועל, לעשות איזושהי תוכנית פעולה ואיך אתה מוציא את זה לידי ביצוע. ולהתמודד יחד עם השאלות האלה שצפות ועולות, וגם אני, אמנם אני עסקתי בעריכת דין, כן? אבל לפתוח משרד, אני פתאום, אני שמתי לב שאני הפכתי להיות, לא רק, אני לא מדברת רק בשפה המקצועית שאני מכירה, פתאום אני מדברת גם בשפת הקופירייטינג,
0: את גם הישיבוק, את גם מנהלת המשרד.
1: והעיצוב, ולהבין את הקנווה, ולראות איך אני משווקת פה, ואיך אני מגיעה לכאן, ולעשות את הנטוורקינג הזה. כי את יודעת, בסופו של דבר, אני כסחירה, ידעתי לתת שורה תחתונה למנכ״ל שלי, והוא היה הלקוח היחידי שלי. לא הייתי צריכה לגייס לקוחות. היה לי את הלקוח, שהוא המנכ״ל, וידעתי להביא את השורה התחתונה לשולחן. זהו, ופה זה נגמר. ופתאום עכשיו אני הופכת להיות חוץ מעורך הדין, אז רגע, אני גם אשת שיווק, ואני גם צריכה לדעת איך, את יודעת, בסופו של דבר, הרבה אנשים שבאים ומציעים איזשהו שירות, לא רוצים להרגיש שהם אנשי מחירות. אבל אני נתקלתי בזה לא מעט. איך לגרום ללקוח להגיע לשלב המחירה? זאת אומרת, להניע אותו לפעולה. ואני ממש חקרתי את זה. באמת, זה דברים שהם פשוט לא נחשפתי אליהם, וכנראה גם לא הייתי נחשפת אליהם אם הייתי ממשיכה בדרך הסחירה. וזה באמת איזשהו מסגרת כזו, כל מה שמתארת, זה איזושהי מסגרת שאת מכניסה תחתיה, תחת הגג הזה, עסקים שבאמת מתמודדים עם דברים דומים, וזה יכול להיות עורך הדין, זה יכול להיות קוסמטיקאית, זה יכול להיות משרד פרסום, זה יכול להיות משרד חקירות, you name it, כן? ובאמת עסקים מכל כך הרבה תחומים וסקטורים שבאמת יכולים למצוא שפה משותפת תחת גג אחד, וזה ממש,
0: ויותר מזה, אני ממש יש להם כוח יחד, כי באמת אחד נותן לשני, והם לגמרי כוח ביחד.
1: ממש ככה. ואם אנחנו חוזרים רגע באמת לעניין של המלחמה ולכל המשבר שהעיר אופקים חוותה, ובכלל באופן כללי, אז באמת היו את העסקים שחוו ממש קריסה ונסגרו לחלוטין. איך זה פגש את היחידה לקידום עסקים? יש לך ככה איזושהי דוגמה לעסק?
0: כן, אני לא רוצה לתת דוגמאות ספציפיות, כן, זה לא יהיה עם שמות, אבל אני אגיד ש לצערנו כמובן, היו עסקים בודדים שבאמת השבילי אוקטובר הקריס ברמה שהם לא הצליחו להתאושש ממנה והם סגרו בסופו של דבר. את חלקם פגשנו באופן אישי, אפילו סיינו במידה מסוימת, אבל כאילו עם התהליך הם הבינו שהם לא מצליחים להתגבר על הדבר הזה, ושכל יום שהם ממשיכים בעצם מביא אותם לאיזשהו משבר גדול יותר, והם החליטו לסגור, הם בודדים, לפחות מההיכרות שלי, כל עסק כזה זה סיפור עצוב, כי את אומרת, הם פתחו, הם השקיעו, היו גם כאלה שהם, זה לא השביעי לאוקטובר שקריס אותם, כמו השתלשלות האירועים, כי למשל הם פתחו מעט מאוד זמן לפני כן, והשקיעו ככה השקעות גדולות, ומקום, וציוד, ודברים, ופתאום הגיע השביעי לאוקטובר, ופשוט לא אפשר להם
1: להחזיר
0: להתרומם ולהחזיר את ההשקעה, וכל חודש או שבוע, אפילו שאתה משלם את ההוצאות ולא מכניס את ההכנסות,
1: ברור,
0: הוא מייצר בור.
1: ברור.
0: אז זה ממש, ממש חבל. אבל עם זאת, אני כן רוצה לומר שבאופן מדהים ביותר, בשנה האחרונה, באופקים, נפתחו הרבה יותר עסקים חדשים ממה שנסגרו.
1: שזה עובדה ממש מעניינת.
0: שזה עובדה מטורפת, בכלל כל העיר הזאת כרגע מדהימה אותי בעובדות, כמו למשל זה שהמחירי נדלן רק עולים, למרות כל המשבר שקרה כאן.
1: כן.
0: כאילו, קורים פה דברים מאוד מעניינים.
1: זה ממש מפתיע.
0: עסקים חדשים נפתחים, אנחנו בנקודת זמן מאוד משמעותית לאופקים. באמת, לא קשור למלחמה. לא קשור למלחמה, אולי בהקשרים מסוימים מושפע. אבל לא קשור למלחמה, אופקים כרגע נמצאת באיזושהי נקודת צמיחה שהיא מכפילת עצמה בכל מובן, גם במובן הנדלני, גם במובן של מספר תושבים, גם במובן של מספר עסקים, מן הסתם.
1: זה מדהים.
0: מרכזים מסחריים, והכל באיזושהי נסיקה. אז כמות העסקים שפתחו פה השנה, כופלת כמה וכמה את כמות העסקים שסגרו, שזו עובדה מדהימה בפני עצמה. יש כאלה שסגרו ופתחו עסק אחר. חדש, אז בוא נקווה שהוא יהיה הרבה יותר מוצלח מהקודם.
1: יופי, אז אפשר, אותו דווקא אפשר להוריד מהסטטיסטיקה.
0: אנחנו מעודדים, אנחנו לא, כן, מתכזז.
1: לא נכניס אותו, בדיוק. ודווקא באמת, כמו הדוגמה שנתתי מקודם, על הנגר, ואוכל רחוב וכזה, דווקא באמת היו כאלה שאותו משבר דווקא גרם להם לנסיקה. והיו עסקים כאלה שדווקא הצליחו לצמוח?
0: היו בהחלט. קודם כל, יש פה איזה יחסי גומלין מאוד מעניינים בין העסקים באופקים לחיילים ולמילואים ניקים. כי בעצם האופקים הפכה להיות עירייה, העוטף קצת ירד מה... זאת אומרת, עסקים בעוטף לא חזרו לעצמם. לא, לא כרגע. והעוטף קצת ירד מהחלק.
1: טוב, גם לא חזרו לבתים שלהם.
0: מן הסתם, מן הסתם. התושבים לא חזרו, העסקים לא חזרו, חלקם חזרו, חלקם לא יותר יצרנים, אבל פחות עסקים ככה שמהווים מוקדי תרבות. ואופקים הפכה להיות, היא עוד הייתה לפני כן, אבל הפכה להיות העיר הגדולה שבדרך לעזה וביציאה מעזה. זה כאילו קשה להגיד, אבל זה דבר מאוד טוב שקרה לעיר שלנו, וגם דבר טוב עבור המילואימניקים. נוצרה פה תנועה מאוד גדולה של חיילים. זה גם קידם את תחושת הביטחון בעיר, אני חייבת להגיד, היו ימים שלא היו פה אנשים ברחוב, אבל היו מלא מדים.
1: מלא חיילים.
0: מלא מדים ברחוב, מלא אנשי ביטחון.
1: וזה הרגיש לו שטח צבאי.
0: משמעותית לתחושת הביטחון של התושבים. וזה גם אפשר יותר יציאה מהבית. דבר שני, קידם מאוד את עסקי האוכל, פלאפליות, פיצות, מסעדות, קפה, כל מה שיכול לאפשר אוכל לחיילים, התחיל לעבוד, והתחיל לעבוד הרבה. כי זה לא רק חיילים שהגיעו לכאן, זה גם הוציאו משלוחים לבסיסים.
1: נכון.
0: אז הדבר הזה, עסקי האוכל, הראשונים שחזרו לעבוד. חוץ מזה, אני יכולה להגיד שמספרות, ציוד לחיילים, מטענים, מוצרי חשמל, טלפונים, תיקון טלפונים, משמעותי מאוד, תשמישי קדושה, ציציות, דברים כאלה, הכל לאט לאט ככה התחיל, הבינו את הצורך, והתחילו זה, ואני אגיד גם שחייבים פה להיות יצירתיים, לקרוא את השטח מהר ולהבין מה הצורך, וכל עסק שמבין מה הצורך יכול להבין איפה הוא יכול לתת משהו לצורך הזה. אני אתן דוגמה קטנה אולי, זה באמת סיפור יפה, לעסק שאני גם לא אנקוב בשמות, כי אני לא דיברתי איתם לראש, ואני לא זה, אבל עסק יצרן שמייצר מוצר מאוד נחמד, אבל כאילו לא בייסיק, זאת אומרת מותרות קצת. אתה לא חייב אותו בשלב ראשון. אבל משהו ככה שמאוד נחמד, שעושה טוב על הלב, וזה עסק שמן הסתם בימים הראשונים באמת לא הייתה בו פעילות בכלל, עצרה לחלוטין. לא רק זה, גם בעלת העסק עזבת הבית ונתנה אותו למילואים ניקים. זאת אומרת, עברה לגור אצל קרובת משפחה, ונתנה את הבית למילואים ניקים. יום אחד העלו אותה, בוקר אחד העלו אותה לתוכנית של, אגב, אפרופו רדיו, טל ואביעד, העלו כל בוקר עסק מהדרום ופרגנו לו.
1: נכון.
0: העלו אותה בהפתעה. מישהי מהמשפחה רשמה אותה, העלו אותה בהפתעה, דיברו איתה, ותוך כדי שמראיינים אותה ברדיו, הטלפון שלה התפוצץ, התפוצץ, הפייסבוק, האינסטגרם הזה, התפוצץ מבקשות, והתלהבו, אנשים התלהבו עכשיו גם עסקים כאילו חברות הייטק וכל מיני כאלה רצו לפרגן לעסקים בדרום, ומה שקרה זה שהיא פשוט קיבלה כזאת כמות הזמנות, שהיא באיזשהו שלב אמרה סטופ, לא יכולה לקבל יותר הזמנות, המילואימניקים שגרו אצלה בבית, התחילו לעזור לה להכין את החבילות, והיא עברה להיות מעוסק פטור לעוסק מורשה.
1: בעקבות?
0: במהלך המלחמה, בעקבות מה שנקרא, מה שאני קוראת לו, א', זרימה קטלנית שלה, היא פשוט בוא. זרמה עם הסיטואציה, וניצול הזדמנויות. פשוט נוצרה לה הזדמנות, טק, טק, טק, טק, טק, זרמה עם, עם השינויים שקורים בזה,
1: יפה.
0: מנפה את זה,
1: אהבתי.
0: והיום היא עוסקת מורשה. וזה מדהים, ואחד מהסיפורי הצלחה שאני הכי גאה בה, אני יודעת, זה סיפור שלה לגמרי, אבל אני הכי גאה בה לספר כדוגמה לעסק מקומי, שממש מנפת ההצלחה היא לא סבלה יותר או פחות מהשביעי באוקטובר מאף אחד, אבל מנפה את הסיטואציה בצורה שיכלה להרים לה את העסק, וניצלה את זה בקטע הכי טוב שיש.
1: כל המשבר הוא גם הזדמנות.
0: ממש ככה, ממש ככה, ועסקים שידעו למנף את הסיטואציה ולהיות יצירתיים, גם אם זה מוצר אחד קטן שלהם, ציציות, גופיות ציצית, מה שנקרא,
1: כן.
0: גם אם זה מוצר אחד קטן, אתה ממנף את זה, אתה עושה הזמנות, אתה שולח לבסיסים, זה מדהים, זה מדהים, וזה יכול לייצר לך הזדמנות שאתה בכלל לא חלמת עליהם בחיים.
1: יפה, ממש, אני אחרי זה אלך לעשות גוגל. ובכלל, באופן כללי, כמו שאמרנו, כל משבר הוא הזדמנות, אבל לא רק הזדמנות, הזדמנות לעשות ריסט בעסק. למה אני מתכוונת? ריסט במחשבה, בהרגלים, זמן לניקיון בהתנהלות העסק, ולהעלות את היעילות ואת הפרודוקטיביות. אנחנו עכשיו בתחילת שנה, וזה פשוט זמן מצוין לקבל החלטות, מותאמי לקוח, אולי כאלה שכדאי יותר לעבוד איתם, לעומת כאלה שפחות. עכשיו זה ממש הזמן האופטימלי להיפטר מהרגלים, להחזיר את העסק לפעילות בתקופה הנוכחית על אף הקושי, וזה מה שיוביל בסופו של דבר לצמיחה כלכלית. איך את רואה בכלל את הדבר הזה של ניקיון, אני כמובן במרכאות, ניקיון בעסק, ובאמת לגבש עסק תמיד צריך, אני חושבת שבסופו של דבר עסק שמתנהל נכון, לא צריך לחכות ליום הקריסה וכדי להבין, אוי רגע, אני צריך להתייעל.
0: נכון. עסק שמדייק את עצמו כל הזמן, הוא עסק שהרווחיות שלו תעלה ותעלה. זה לא קל, זה לא קל, ובשביל זה גם אנחנו כאן, כי באמת הרבה דברים אתה לא יכול לעשות לבד, או אתה לא רוצה, נורא קשה להביא את עצמך למצב של טוב, אני אשב רגע עם תוכניות עבודה, וזה מאוד קשה, ולכן גם אני באמת ממליצה, להיות חלק מקהילה, כאילו לעשות את זה אולי אפילו סתם, לקבוע עם עוד חברה שהיא גם בעלת עסק, לשבת לקפה ביחד, ולעשות כל אחת התוכנית שלה, אבל ביחד, עם סיור מוחות כזה קטן, סתם דברים קטנים כאלה, שמאפשרים לך לא לחוות את הדברים המבעשים לבד. אוקיי? כל הדוחות והדברים האלה, אבל אני מדברת גם על אנשי מקצוע ממש, שאפשר להצמיד לעסק, אם הוא צריך לבנות תוכנית כלכלית וזה, אבל באמת, פעם בכמה זמן, יש כאלה שהם יותר רציניים, ועושים את זה פעם בריבון, פעם בחציון, אבל אפילו פעם בשנה, לנקות השולחן, לעשות תוכניות מסודרות, כמו שאת אומרת, לדייק, אפילו לפטר לקוחות במרכאות, מה שנקרא, נכון. כאילו, להגיד, הלקוח הזה פחות משתלם לי, עדיף לי להוריד אותו,
1: לדייק ולהוריד מוצרים.
0: את ההכנסה שלו, אבל להרוויח עוד זמן, למשל.
1: נכון.
0: כל כך הופך את העסק לרווחי, ובאמת שומר על איזשהו, על איזושהי חדות של ניהול העסק, שלא, אתה לא נכנס לשעננות, אתה לא פתאום מוצא את עצמך במצב, אתה על זה, אתה על הדברים. אחד הדברים שבעלי עסק צריכים להיות, זה על זה, וזה כאילו קל לי לדבר, אני אומרת, זה לא קל. גם אני יודעת כבעלת עסק, זה לא קל להושב את עצמך על הדוחות, להושב את עצמך על הדברים, אבל מי שישקיע בזה ירוויח, זה עושה המון סדר, וזה מאוד עוזר, זה מאוד עוזר, וזה מביא רווחים, רואים את זה, רואים את זה, עסק שעובד יותר מסודר, מרוויח.
1: אין ספק, והאמת שאני גם צריכה לאמץ את זה, על אף שאני פה ככה נותנת את הטיפ הזה למאזינים, אבל לפעמים גם הסנדלר הולך יחף. אנחנו נצא להפסקת שיר קצרה, ואנחנו נחזור לרעיון עם בטל.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: חזרתם אלינו לרדיו סער, אתם בתוכנית המשפטית, איתכם עורכת הדין לינוי בליטמן, ויחד איתי באולפן ערן אוזן, האיש הטכני שלנו, ואיתנו בטל, מהיחידה לקידום עסקים, באופקים, הפעם קיצרתי.
2: כל הכבוד.
1: טוב, אז אנחנו באמת לפני ההפסקה, היה לנו פה רעיון ממש, ממש מרתק, והייתי דווקא רוצה לעלות עכשיו ככה את הנושא הזה של יוזמות חברתיות. ועלו לא מעט יוזמות חברתיות כאלה, שבאמת המטרה שלהם זה להציל, ממש להציל, להושיט את מה שנקרא את גלגל ההצלה לעסקים הקטנים בישראל. אחת מהן, אני ככה יספר קצת על, על הקרן הזו, קרן חברתית בשם עוגן, שנותנת הלוואות לעסקים, שמספקת אשראי חברתי לעסקים שנפגעו כתוצאה מהמלחמה, עסקים בפריפריה, בצפון ובדרום. לא מדובר פה על מענק או איזושהי נדבה או משהו כזה או אחר, אלא ממש הלוואה שנדרש גם להחזיר אותה, אבל בריביות מאוד מותאמות, בראייה חברתית, כלכלית. זאת כמובן להבדיל ואלפי הבדלות, מאשראי, מבנקים וגופים מוסדיים, שם הריבית בעצם מגולמת ברמת הסיכון, ברמת הסיכון שאותו בנק נותן לעסק הקטן, ולכן גם הריבית היא יחסית, יחסית גבוהה. אנחנו נשמח לשמוע ממך, בטל, יוזמה חברתית שתרצי לשתף את המאזינים שלנו.
2: בשמחה. אז קודם כל, אני אגיד שהרבה מהיוזמות הכי יפות ולאו דווקא במצבי מלחמה מגיעות מהעסקים עצמם. עסק שהוא בראש שלו יזם, סתם דוגמה, טו באב, אוקיי? בעלת עסק אומרת, מה אתם אומרים שנעשה אצלי בחצר מין יריד כזה של מתנות לטו באב, ואוספת אליה עוד איזה 5 עסקים שמייצרים דברים שקשורים, יכולים להיות רלוונטיים לטו באב, ומרימים איזה. אז כל המיזמים האלה בשגרה, הם יוזמות חברתיות של העסקים עצמם, שעובדות מהמם, את יודעת, יותר ופחות, לאו דווקא הצלחה כלכלית מטורפת, אבל עצם שיתוף הפעולה והיוזמה, וההנאה של איזשהו אירוע באופקים, לאט לאט לדעתי מחלחלים. אותו דבר, יש לנו קבוצה של אומנים, שהתגבשה, אומנים בעלי עסקים, שאחת סורגת, אחת מציירת, אחת עושה תכשיטים, והם פשוט הרימו פה יריד אומנים בסטלבט, בפאב,
1: ומהמם,
2: זה קרה כמה פעמים, והם כבר ממש פורום, ממש אפשר לומר שזו תת קהילה של קהילת עסקים אומנים, שזה מהמם, כאילו 100% יוזמה שלהם, לא קשור אליי בכלל, אני ככה נכנסתי כדי להיות בעניינים, אבל זאת יוזמה שלהם לגמרי, אם צריך להניע, אם צריך לחבר למקום פיזי, אז אני אשמח לעזור, אבל זה שלהם, זאת יוזמה שלהם, והם באים כל פעם מחדש ופורסים, וזה פשוט מהמם, אבל כן רוצה לדבר על יוזמות חברתיות דווקא במצבי משבר, כי אחת היוזמות הכי יפות שקורות פה לדעתי, נולדה מתוך המלחמה הזו, אתם בטח נתקלים הרבה בכל מיני פוסטים של, וגם המאזינים שלנו בטוח, זה הדבר הכי רווח, כל מיני פוסטים והודעות בוואטסאפ של רוצים לעזור פה ולסייע ולתת, יש איזה חייל שיש לו יום הולדת ואשתו,
1: כן.
2: וזה וחולים ובבית חולים וכאלה, ורוצים לעזור להם ורוצים לשמח אותם, והרבה פעמים סוג של מבקשים תרומות ונדבות מהעסקים. עכשיו, גם עסק שרוצה לשמח, בסוף, אחרי אירוע 1, 2, 3, לפעמים גם האירוע הראשון, זה סוג של הפסד, זאת אומרת, אם הוא רוצה לתרום באהבה, אבל בסופו של דבר, לבוא ולתת פה אוכל, ושם בלונים ופה זה, בסוף זה הפסד לעסק, זאת אומרת, גם העסקים עצמם, במצב שצריך סיוע, אז כאילו מה עכשיו הם אלה שיתנו את הזה, אחת היוזמות הכי יפות ש... שנולדו מתוך השותפויות שלנו, עם גופים פילנטרופיים, עם תורמים. יש אפילו זוג ספציפי, זוג של תורמים בארצות הברית, ופה אני רוצה לציין את עמותת כתף לכתף, שממש ממש אימצה את העסקים באופקים לחיקה, זו עמותה בבאר שבע, היא פועלת בכל הארץ, אבל נמצאת בבאר שבע, וממש אימצה את עניין העסקים באופקים, ומחברת אלינו כל מיני תורמים. עכשיו, מה קורה בעצם? יש תורם, הוא רוצה לשלוח לעסקים, סליחה, לחיילים, ארוחת ערב, בא לו לפנק אותם בפיצות בערב על האש, לא משנה מה, בפלאפל. יש עסקים באופקים, בדרום, שהם עסקים שלא תזיק להם קצת עזרה. עכשיו אף אחד לא רוצה נדבות, מה שבעצם קורה זה שהתורם קונה מהעסק, והעסק שולח את המשלוח לחיילים, ואז כולם מרוויחים, העסק עובד, הוא לא מקבל נדבה, הוא לא מקבל תרומה, הוא מקבל עבודה. הוא קיבל עכשיו הזמנה של 60 בגטים עם שניצל, והוא מוציא אותה, זה דוגמה משבוע שעבר, והוא מוציא אותה ליחידה שאיבדה 3 חיילים, וצריכים קצת העלאה במורל, אחרי כמה ימים מאוד קשים של לחימה. למשל, אז גם החיילים מבסוטים, גם העסק מבסוט, כולם עובדים, כולם זה, וגם הזוג הזה בארצות הברית גם מבסוטים, כי הם מרגישים שהם נתנו את חלקם במלחמה הזו. לא, באמת. עכשיו, ספרים, ספרים שיצאו לספר בבסיסים בחינם. בעצם התורמים או עמותות מסוימות, שילמו להם על היום עבודה הזה, אז ככה גם הספר נותן מעצמו, אבל הוא גם לא מפסיד, הוא עובד. את מבינה, גם החיילים מבסוטים שזה, וככה נוצר נוצרת איזושהי יוזמה חברתית, שבאמת כולם נהנים ממנה, אף אחד לא חסר, אף אחד לא מבואס, והכל קורה, זאת אומרת, זה מניע את שוב, מניע את הכלכלה הזאת שאנחנו מדברים עליה. כן. העסק חוזר לעבוד, הוא לא עושה, הוא לא יושב בבית ומקבל מענקים. וזה בין אחת היוזמות היפות, ואנחנו צריכים לדעת איך לקחת את הפורמט הזה, את המודל הזה, ולהשתמש בו גם בזמני שגרה, כי הוא מודל מהמם.
1: נכון, לגמרי אפשר לתרגם אותו באמת לאותו זמן שגרה, ואם כבר אנחנו פתחנו את החלון על זמן שגרה שהוא באמת מבורך. אנחנו ניגע בנושא ממש ממש על קצה המזלג, ואנחנו לקראת סיום. היחידה לקידום עסקים, עכשיו אנחנו מדברים פה בתוכנית על זמן משבר, אבל היא כמובן מלווה את העסקים בעיר באופן שוטף. הרבה עסקים קטנים חושבים, אני קטן, אין לי אפילו עובדים או משרד. אבל אם אנחנו מדברים על עסק רציני, כזה שרוצה לרוץ למרחקים ארוכים, בעל עסק צריך לקחת בחשבון את הזירה אליה הוא נכנס. וכן, אני מכנה את הסביבה העסקית הזו ממש זירה. המשתתפים בה הם הרשויות, הבנקים, הלקוחות, הטובים, מס הכנסה ומעם, יואו, אימאלה. וכמובן לא נשכח את בעל העסק, רגע, איפה בעל העסק והרווח שלו? בזירה כזאת, גוף ענק וחברה יציבה מרגישה סופר בנוח, אבל אותו בחור שפתח עסק קטן מהבית, חלים עליו את אותם הדינים והחוקים כמו על עסק גדול. איך את בתל חושבת כמישהי שמלווה עסקים צריכה להיות התנהלות עסקית נכונה?
2: אז טוב, זאת אחת הסיבות שהקמנו את קהילת העסקים. חוץ מהלשתות קפה ביחד בבוקר, הנקודה היא, אמרתי את זה קודם ואני אחזור על זה, כי זה כל כך חשוב, אני לא יודעת אם המצאתי את המשפט הזה, שראיתי אותו איפשהו, אבל אני כל הזמן חוזרת לזה, אתה עצמאי, אבל אתה לא לבד, או את עצמאית, אבל את לא לבד. כי העניין הזה שלא להיות לבד בעצמאות, ויותר מזה אפילו, לדעת בוודאות, וזה קשה, זה עניין שאנחנו עובדים עליו, שעוד מישהו רוצה בטובתך ובטובת העסק שלך חוץ ממך, כי לאנשים קשה להאמין לזה, שכאילו זה עסק שלי, אני הקמתי אותו, הוא רווח שלי, למה שלא עוד מישהו יהיה אכפת? אכפת. אז לעירייה, לרשות כרשות, באמת אכפת, קודם כל כי אתה תושב ואתה עסק מקומי, וגם בתפיסה עירונית, כמו שאמרתי קודם, כי זה לטובת העיר, אז לדעת, שאני לא לבד בסיטואציה, ואז יש באמת הרבה מאוד תחומים שעסקים קטנים צריכים להתמודד איתם, שהם זהים בין עסקים שונים, זאת אומרת, גם ספרית וגם עורכת דין, וגם אחת שעושה לקים, וגם בחור שמייצר קפה, וגם כולם מתעסקים עם אותם דברים, שזה פרסום, שיווק, התנהלות מול לקוח, איך לדבר עם לקוח, שיחות מחירה, הסיוט של כולם, תמחורים, תוכנית עסקית, כל הדברים האלה, ובאמת, מבחינתי זה הדבר ביצירת קהילת עסקים, דיברנו על זה גם קודם, שאחד עוזר לשני, וגם מעבר למפגש ולשיתופי פעולה באמת מדהימים שנוצרים שם, זה ללמוד להתייחס לעצמך כעסק. אני לא בחורה שמייצרת שוקולד, או בחורה שעושה בלונים לאירועים, אלא אני עסק שיש לו בזה, כן, מחלקת שיווק, מחלקת מחירות, מחלקת פרסום, מחלקת וצריך ללמוד לעשות את הדבר הזה, ופה יש לנו הזדמנות לעשות סיורי מוחות עם אנשים שיש להם ניסיון בתחום הזה, שהם מקצועיים בתחום הזה, וככה עסקים מפרים אחד את השני, וגם אפילו מייצרים מחויבות אחד כלפי השני. ראיתי את זה בפורום עסקים של האנשים העסקיות שהקמנו, ומחוברות, קהילה לנשים עסקיות, וממש בערב אחד את רואה כל אחד הציג את עצמה, ומה היא עושה? למחורת, מישהי הייתה צריכה מכון שמיעה, אמרה, איפה זאת שפגשנו אתמול, אני אמליץ עליה, איפה זאת שזה עורך הדין לנזקי גוף, יאללה, הנה, זה מחברות אחת בין השנייה, לכן קראנו לזה מחוברות, זה העסק שיש לך בראש, אז אתה ישר נותן אחד לשני, וזה לגמרי מוכיח את עצמו. מבחינת הפיתוח בעיר, עסק שמכירים אותו, עסק שנוכח בקהילת עסקים, בא, מציג את עצמו, מכירים אותו, הוא עסק שנשמר לאנשים בראש, והוא מרוויח את הפרסום הזה, זה פרסום בחינם.
1: לגמרי.
2: זה עובר מפה לאוזן.
1: פה לאוזן.
2: וגם צוברים אחד מהידע של השני, ובעיקר, בעיקר לא מרגישים לבד. הלא לבד הזה נותן לך המון מוטיבציה ביום-יום. ואני אומרת לך, עוד דבר קטן, למחרת הפגישה של הפורום של העסקים, של האנשים העסקיות, פתאום צצו לי בפייסבוק פוסט שלה, פוסט שלה, פוסט שלה, זה כאילו מכניס דרייב לאנשים,
1: כן.
2: לעשות משהו עם העסק שלהם.
1: נכון.
2: אפילו המפגש הקטן הזה בין עסקים, זה פשוט מכניס בך דרייב, שאתה לא, זה, אז זה, זה מבחינתי קהילת העסקים, זה הערוץ הכי חשוב של היחידה לקידום עסקים. יש לנו את כל, כאילו, את כל העזרה המקצועית והכל, אבל בסוף, לפגוש עוד עסקים, זה הדרייב הכי גדול, לדעתי.
1: מהמם. אנחנו ממש לקראת סיום, ותמיד טוב לסיים רעיון בטיפ מהמרואיין. אז נשמח לשמוע ממך על טיפ לעסקים לחזרה נכונה ובטוחה לשגרה כדי להרים את העסק.
2: אני רשמתי לפחות שני טיפים, לפחות שני טיפים. אחד, אני אומרת, לא להתבייש, באמת, לא להתבייש, לשאול, להתייעץ, לבקש סיוע. אני, כאילו, כולם בטח מכירים את הרשימה של יובל אברמוביץ', שהוא פשוט אומר, תצעקו את החלומות שלכם, תגידו מה אתם צריכים, וזה כבר יבוא אליכם. בשנייה שבן אדם אומר, מה חסר לו, מה הוא רוצה, מה הוא צריך, מה החלום שלו, טק, טק, טק, טק, טק, דברים מסתדרים, כי פתאום הוא חשב על משהו, ובדיוק ההוא זה, ופתאום, בדיוק, לחלום ולחלום בגדול, ולעוף, ולהיות יצירתי גם.
1: יש לי את זה גם בבית.
2: לא, אבל באמת לבקש, לא להתבייש, להרים טלפון ולהגיד, אני צריך ככה, אני רוצה ככה, אפילו לדבר סתם עם חברה אחרת, אבל כאילו, לשים את הדבר הזה שולחן, בשנייה שהוצאת אותו ממך, אתה חצי דרך להתקדמות, אוקיי? משהו יקרה. מה בדיוק לא יודעים, אבל זה יקדם אותך. דבר שני, ואולי הכי חשוב באמת, לסכם את כל הדבר הזה של משברים, לא לחכות למשברים. מה שקורה, אני אגיד את זה ככה קצת בהכללה גסה, אבל היא די מדויקת. עסקים שקרסו בעקבות השביעי לאוקטובר, זה עסקים שכך או כך היו קורסים כנראה. מה שקרה בשביעי לאוקטובר, שהמשבר היה כל כך קיצוני, ביום אחד כאילו נגמרה הפעילות, שככה הכניס את כולם לאיזה משהו מאוד מאוד מיידי, והעסק קרס. אבל באמת באמת ההתנהלות הייתה לא נכונה לאורך הזמן, והייתה מביאה את העסק למשבר כך או כך. זה פשוט זרז, מאיץ,
1: כן.
2: קטליזטור. אבל הדבר הנכון לעשות הוא לא לחכות למשברים, גם אנחנו בתור יחידה לקידום עסקים, אחרי כל המיפוי שעשינו אחרי המלחמה, זיהינו איפה הנקודות החלשות אצל כלל העסקים. זאת אומרת, ממש דברים שחוזרים על עצמם, שלא מתנהלים נכון אצל עסקים, ושמנו לעצמנו את זה כיעד בשנת 2025, שזו תוכנית העבודה, בזה אנחנו מתמקדים, לקחת את הדברים האלה שכנראה עובדים פחות טוב לעסקים, ולתת בהם חיזוק, סדנאות, הרצאות, ייעוצים, מה שצריך, בשביל שהדבר הזה יעבוד טוב. אני מדברת על תמחורים, אני מדברת על בניית תוכנית כלכלית. עסקים הרבה פעמים מתנהלים ככה, כמו כדור שלג כזה, לא בונים תוכנית שתביא אותך ליעדים, למדדים, לכל מיני דברים שהם, כן, אז דיברנו על זה קודם, לעשות סדר, תבואו מוכנים, תשבו פעם אחת, זה יהיה קשה, אבל תשבו, תבנו תוכנית, לאורך זמן, זה לגמרי מוכיח את עצמו, ואז גם כשקורים משברים, אתה אולי נכנס לאיזושהי בטן כזו, שאתה צריך טיפה להתגבר עליה, אבל אתה לא קורס לגמרי. התנהלות נכונה בשגרה, תביא אותנו למצב שמשברים לא יקריסו אותנו, זה הכל.
1: יפה. וזה לגמרי, אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, התנהלות שהיא נכונה בזמן שגרה, תוביל אותנו בסופו של דבר לנהל נכון את המשבר הבא שיבוא, ומשברים יש כאן ולא
2: זהו,
1: מעט.
2: זהו, אני לא רוצה להרוס את האופטימיות, אבל אנחנו חיים בישראל, אנחנו חיים בדרום,
1: לא,
2: אנחנו
1: לא
2: חיים
1: ב... לא, זה לא חייב להיות גם משבר, מה שנקרא כלל ארצי.
2: חווינו את הקורונה,
1: משברים,
2: חווינו את המלחמה, אנחנו יודעים שהמשבר הבא הוא מעבר לקיר, אנחנו לא יודעים מה בדיוק הוא יהיה.
1: נכון, אבל שוב, זה גם יכול להיות באמת משברים אישיים. זה דברים ש...
2: התנהלות נכונה ויצירתיות.
1: יפה.
2: כן.
1: יפה מאוד, יופי. הייתה לנו תוכנית באמת מדהימה, תודה לבטל, האחת והיחידה, מהיחידה לקידום עסקים, פה, מקומית, מהעיר שלנו. באמת תודה בטל שהגעת, היה רעיון...
2: בשמחה רבה, אני רוצה להזמין את כל העסקים לחפש אותנו, גם בפייסבוק, גם בוואטסאפ יש לנו קהילה די פעילה, וגם ערוץ מבחינת הרשות לעדכן את בעלי העסקים בכל מה שרלוונטי להם.
1: נשמח לנייד שלך בטל, אם את יכולה.
2: בשמחה, 0528-332-880, אפשר לשים גם כזה בפרסום שלנו.
1: והכל כמובן דרך רדיו שר, יש את כל הפרטים.
2: נכון.
1: ובאמת אני רוצה ככה לסכם את התוכנית שלנו, אנחנו ממש רגע לפני סיום. ואני רוצה לחזור לאותה זירה שדיברנו עליה. עסק קטן, חלים עליו, אותם חוקים בדיוק כמו חברת ענק. יש כמובן חוקים מאוד ספציפיים, אבל אנחנו מדברים על חוקים שהם עיוורים להיקף הפעילות של העסק. הייתה לנו תוכנית מרתקת שעסקה בתביעות ייצוגיות, וזה באמת הייתה תוכנית שהייתה על קצה המזלג, ודיברנו שם על מיזם לא הכי קטן שיש, כן? הוא לא איזה ממש פצפון, אבל גם לא בסדר גודל ענק, ונפלה עליו תביעת ענק הזו, וכמו שהיזם אמר לנו במילים שלו, עם התביעה הזו חרב הגיליוטינה מונחת על העסק, וכנראה שבסוף העסק ייסגר. כשאני מדברת עם בעלי עסקים, אני מרגישה איך הם מתייחסים, ואת גם מתייחסת לזה בטל, שהם ממש מתייחסים לאותו עסק, לאותו חלום שמתגשם, ממש לבייבי שלהם, איך הם רוצים להפיץ את המסר. הרבה פעמים הם עולים עם אתרים, שולחים לרשימות תפוצה, ללקוחות, כל מיני פרסומות, באמת במטרה להפיץ את החזון שלהם. אבל כמו ישראלים טובים, יש את הצדיקים שיחכו לאותם מעידות או תקלות, גם אם הם נעשו ממש בתום לב, יגישו תביעות למיניהם, ובדרך כלל, בעלי עסקים נוטים לסגור סיפורים כאלה בפשרות. והנה יוצא מצב שאנחנו לוקחים רווח שעמלנו עליו כל כך הרבה, ובמקום לבזבז אותו בתאילנד, כי מגיע לך ואתה עצמאי, אתה משלם כנס עם ריבית דריבית לאותו צדיק. פרסום מבצעים הם חלק מתקנות הגנת הצרכן, שזה אמור להיות התנך של עסקי הצרכנות בישראל, אבל זה לא תמיד ככה. הבנה אמיתית של הקרקע המשפטית חוסכת המון כאבי ראש והוצאות מיותרות. ועם התובנה הזאת אנחנו נסיים. אנחנו מסיימים עוד תוכנית נוספת מרתקת. אנחנו נודה שוב לבטל מהיחידה לקידום עסקים. אני הייתי עורכת הדין לינוי בליטמן, אתם יכולים למצוא אותנו בפייסבוק, יכולים לעקוב אחריי. תודה שהייתם איתנו, ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 6. במשרד החוץ בוושינגטון החל אחר הצהריים סבב חמישי של שיחות בין ישראל ללבנון בחסות אמריקנית. משגרירות ישראל נמסר כי הדיונים התקיימו בד בבד בשני מסלולים, מדיני וצבאי. שר החוץ סער כתב ברשת אקס כי השיחות בין ישראל ללבנון חשובות וכי פירוק חיזבאללה מנשקו הוא אינטרס משותף. ערוץ הטלוויזיה הלבנוני אל-ג'דיד דיווח לפני תחילת השיחות כי תידון גם עסקה להבאת שרידיו של הנווט רון ארד בתמורה לשחרור עצורים לבנונים, ואולם גורמים ישראליים יערו לך שאת הדיווח. במרחב הביטחוני שברכס עלי הטהר בלבנון ירו חיילי צהל אחר הצהריים על ארבעה מחבלי חיזבאללה שהתחזו לאזרחים. בצבא אומרים כי החיילים ירו ירי הרחקה, אך לאחר שהמחבלים המשיכו להתקרב אליהם ולא נענו לקריאות העזרה, ירו החיילים ודיווחו על פגיעות. דרישת הסיעות החרדיות להסדיר את מעמד לומדי התורה. לאחר שבוטלה ישיבת ראשי הקואליציה, נועדו אחר הצהריים ראשי ש"ס ודגל התורה, דרי וגפני, עם ראש הממשלה נתניהו בלשכתו. כתבנו שחר גליק מוסר כי השיחה נמשכה יותר משעה. לפי שעה לא נמסרו פרטים על תוכנה. כתבנו מציין כי גפני ודרי דורשים מנתניהו לזרז את חוק יסוד לימוד התורה וחוק לביטול מעצרים, ולא יפעלו לפיזור הכנסת לאלתר. מחאת הציבור החרדי המתוכננת למחר נגד מעצר חייבי גיוס. דובר העדה החרדית שרגה ברנד אומר בריאיון לכאן חדשות כי הוא וחבריו אינם מתגייסים בשל מחויבות צהל לערכים שאינם עולים בקנה אחד עם ערכי התורה. ברנד אמר לרן בנימיני ולקרן אוזן כי יושב ראש ישר גדי אייזנקוט שלח את בנו אל מותו.
4: אבל למשל אייזנקוט שלח את הבן שלו למות בקרב כדי להוציא חלל, חס וחלילה, אני ממש כואב לי.
5: אייזנקוט שלח את הבן שלו למות בקרב?
4: נכון, להוציא חלל, כן, להוציא חלל תחת אש בפיקוד המטכ"ל, וזה נגד התורה. אסור לעשות את זה, כי צריכים לחשוב על חיי החיילים יותר מחיי החללים, ואנחנו מצטערים על כל חייל ובוכים על זה.
3: בתוך כך, מפכ"ל המשטרה מגבה את הקצינים שניהלו את פיזור הפגנת החרדים בכביש 4 בשבוע שעבר. בהודעה שפרסמה המשטרה נאמר כי רב ניצב דני לוי שוחח עם מפקד המרחב ועם מפקד התחנה וקיבל את עמדתם כי בנסיבות האירוע החמור שבמהלכו נחסם ציר תנועה מרכזי בשעת בוקר מוקדמת, נדרשה פעולה משטרתית משמעותית להשבת הסדר הציבורי. עוד נאמר בהודעה כי המפכ"ל הורה להפקת לקחים מקצועית מן האירוע כמקובל בכל אירוע מסוג זה. השר לביטחון לאומי בן גביר הודיע היום למפכ"ל לוי כי הוא שוקל לעשות שימוש בסמכותו, לפטר או להרחיק לצמיתות שוטרים שפעלו באלימות ושלא כדין בהפגנות החרדים בשבוע שעבר. ביישוב במועצה האזורית מטה בנימין טבע תינוקת כבת חצי שנה באמבטיה. צוות של מגן דוד אדום עשה בפעולות החייאה ופינה אותה במצב קשה לבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים. בבית החולים העמק באפולה מאושפזת במצב קשה פעוטה כבת 3 שטבעה בברכה בבית שאן.
6: כאן תחזית. גם הערב משחקי מונדיאל 26 חינם כאן בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית. כל המונדיאל חינם כאן.
7: התחזית בחסות
8: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
3: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
7: התחזית בחסות
9: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער. And so it is just

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 7. דרישת הסיעות החרדיות להסדיר את מעמדם של לומדי התורה. יושב ראש דגל התורה משה גפני ויושב ראש ש"ס אריה דרי דורשים מראש הממשלה נתניהו לכנס עוד השבוע את ועדת החוץ והביטחון ואת ועדת הכנסת כדי לקדם את חוק יסוד לימוד תורה ואת החוק למניעת מעצרים של לומדי תורה, ולא יתמכו בפיזור הכנסת כבר בשבוע הבא. בהודעה משותפת שפרסמו השניים לאחר פגישתם עם נתניהו, נאמר כי הוא הבהיר שהוא מחויב לאישור החוקים ויפעל לקידומם המהיר. כתבנו שחר גליק מוסר כי דרי וגפני ויתרו בפגישה על קידום חוק המעונות, אך הבהירו כי לא יוותרו על חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים. נתניהו בתמורה ביקש את תמיכת החרדים בחוק להקמת ועדת חקירה לאומית למחדל 7 באוקטובר, בחוקי התקשורת ובחוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. כתבנו מוסר כי סוכם שהחרדים יאפשרו לקדם חוקים של הליכוד בהדרגה, בד בבד עם קידום שני החוקים החשובים להם. חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו מותח ביקורת חריפה לסיכום בין ראש הממשלה לבין הסיעות החרדיות.
4: אין דבר יותר שפל מהעובדה שבזמן שיש לנו חיילים שנהרגים בלבנון כי קושרים להם את הידיים ומשאירים אותם בלי היכולת באמת להילחם, ובזמן שכל החזיתות שלנו פתוחות, ראש הממשלה של מדינת ישראל סוגר דיל שלא יאפשר לעצור עריקים ומשתנטים שבורחים משירות צבאי רק כדי להרוויח עוד כמה ימים על הכיסא שלו. אני חושב שבאמת לא נתקלתי בכזה שפל מדרגה.
3: חבר הכנסת פורר אמר את הדברים לרן בנימיני ולקרן אוזן בכאן חדשות ברשת ב'. בש"ס ובדגל התורה מבהירים בהודעה שפרסמו לפני זמן קצר כי אין שום דיל עם נתניהו, וכי הדרישה שלהם לקידום חוק יסוד לימוד תורה והחוק למניעת מעצר לומדי תורה אינה מותנית בשום דבר. מפכ"ל המשטרה מגבה את הקצינים שניהלו את פיזור הפגנת החרדים בכביש 4 בשבוע שעבר. בהודעה שפרסמה המשטרה נאמר כי רב ניצב דני לוי שוחח עם מפקד המרחב, עם מפקד התחנה, וקיבל את עמדתם שבנסיבות האירוע החמור, שבמהלכו נחסם ציר תנועה מרכזי, נדרשה פעולה משטרתית משמעותית להשבת הסדר הציבורי. עוד נאמר בהודעה כי המפכ"ל הורה על הפקת לקחים מקצועית מן האירוע, כמקובל בכל אירוע מסוג זה. השר לביטחון לאומי בן גביר אומר בתגובה כי הוא מכבד את המפכ"ל, אבל בסיומו של הליך הפקת לקחים נדרשים צעדים משמעותיים כדי לוודא שאירועים כאלה לא יחזרו על עצמם, וכך יעשה. כתבתנו אורלי אלקלעי מציינת כי השר בן גביר הודיע היום למפכ"ל לוי שהוא שוקל לעשות שימוש בסמכותו לפטר או להרחיק לצמיתות שוטרים שפעלו באלימות ושלא כדין בהפגנות החרדים בשבוע שעבר. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר מותח ביקורת על ההסכם בין וושינגטון לטהרן, ואומר כי איראן צפויה ליהנות מהזרמת כספים שיגיעו בין השאר לחיזבאללה ויסייעו לו לשקם את כוחו. עם פתיחת הסבב החמישי של השיחות בין ישראל ללבנון בוושינגטון, לייטר מזהיר כי רכבת השיחות עלולה לרדת מן הפסים, ואומר כי הוא מקווה שיהיה אפשר להחזיר אותה למסלול. מדבריו הביאה כתבתנו גילי כהן.
5: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
3: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות רון אסיאל ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדה החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי? שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצליחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של יורות על הקרצף, כאן שרון. יש איתי כאן היום אורחת, היא לא יודעת כמה אני חיכיתי לה, אבל אני חושבת שמהיום שפתחתי את הפודקאסט, היא אצלי בראש. פשוט לא העזתי, האמת, לאזור אומץ ולפנות אלייך. והיום אביבה עברון כאן איתי. תכף תציגי את עצמך, אבל איך אני שמחה שאת פה. שלום.
7: אני מאוד שמחה להיות פה, היה מפתיע.
6: כן.
7: ואני מקווה שיהיה לנו כיף.
6: אני בטוחה, כי אני חושבת שהחומר, התוכן שאת מביאה, הידע שאת מביאה, הוא משמעותי בצורה בלתי רגילה. אני אגיד בתור אימא, הוא לא מדובר מספיק, ואני חושבת שהערך שלו הוא מאוד גדול. ורגע, אני אפתח עם כותרת שזה בעצם תזונה. תזונה זה מילה ענקית, היא מאוד גדולה, אבל רגע, איך התזונה קשורה אל הילדים שלנו, אל העולמות שלנו, ובואי נצלול ישר רגע. אז אביבה, ברשותך, בואי רגע תציגי את עצמך, ומשם נצלול.
7: אז אני אביבה עברון, מכירים אותי פה, באתי פה תחת כותרת של תזונת גאפס. אני נטורופתית מזה 15 שנה, אולי יותר כבר, אני כבר לא סופרת. אני מטפלת בילדים על הספקטרום האוטיסטי, במיוחד באמצעות תזונה וחומרים תזונתיים, שהם כל הנוטריאנטים שלנו. נטורופתיה הוא המקצוע השלישי שלי.
6: כן.
7: אני אדריכלית, בוגרת טכניון.
6: וואו.
7: עסקתי בצילום אחרי זה, והנטורופתיה זה משהו מעניין, הרבה הרבה יותר מכל מה שעסקתי בו לפני זה.
6: איך הגעת לזה?
7: כשהייתי צעירה, לא ידעתי שקיים מושג כזה, או תוכן כזה שנקרא נטורופתיה, אבל אני חושבת שמשהו כמו לפני 20 שנה, 25 שנה, המשפחה שלי התחילה לחלות. אחי שמבוגר ממני בשנתיים חלה במחלת כבד, ואיכשהו הגעתי לרעיון שתזונה יכולה לעזור לו, ואיך אני יכולה לעזור לו בעניין הזה. והתחלתי לקרוא, וצללתי ולמדתי וקניתי ספרים, ויום אחד מצאתי את עצמי בבית ספר לנטורופתיה ללמוד תזונה, ואמרתי, מה תזונה? תזונה זה נחמד, אבל אני רוצה יותר. כן. מזה, ונכנסתי לבית ספר לנטורופתיה.
6: ושם מצאת את עצמך.
7: כן, זה מעניין ברמות על, זה לא מפסיק לעניין לרגע.
6: כן.
7: ממש.
6: ואיך הגעת לעולם האוטיסטי?
7: בעצם הגעתי לעולם האוטיסטי משני כיוונים. בסוף לימודי הנטורופתיה, הבת שלי חלתה במחלת מעי דלקתית, בקרון, וכל הפוקוס שלי בלימודים, ברכישת השכלה, התנתב למחלות דרכי העיכול. כשהתחלתי לקרוא מאמרים, והרבה מאוד מאמרים וספרים בנושא, בהרבה מקומות נכנס העולם האוטיסטי, והגעתי להבנה שיש הרבה בעיות במערכת העיכול אצל ילדים.
6: כן.
7: על הספקטרום, ובמקביל יש חסרים תזונתיים גדולים. על אוטיזם לא ידעתי הרבה, מלבד זה שזה היה קצת בבית, כי הבת זוג שלי עסקה כבר במשך הרבה שנים בטיפול פסיכולוגי בילדים על הספקטרום, אז ידעתי על זה משהו.
6: כן.
7: אבל הבנתי שיש שם מצוקה מאוד מאוד גדולה, שאחר כן. כך כמובן ראיתי אותה בהמשך בטיפול, ומשך אותי לנסות להועיל בשטח הזה שהיה לגמרי בתולי אז.
6: זהו, רציתי לומר, סוג של ממש בורות הייתה סביב הדבר הזה, זה לא היה מדובר בשום צורה.
7: לא, אני חושבת שהתזונה לאוטיזם פרצה באמת לידע של הציבור, לתודעה של הציבור, עם הספרים שיצאו של דוקטור נטשה קמפל מקברייד, בעצם הספר הצהוב, על, על הקשר בין מערכת העיכול למוח.
8: כן.
7: אז זה פרץ באנגליה, ארצות הברית, ואני הייתי הראשונה שעשיתי את הקורס הזה באנגליה, בנושא גאפס. ברגע שהתחלתי לקרוא, אז אמרתי, טוב, אני נרשמת, אבל הייתי צריכה לחכות עוד שנה עד שהיה מקום.
8: כן. מה זה גאפס? ולמה קוראים לזה גאפס, אם את יודעת?
7: אני...
8: מעניין.
7: בטח שאני יודעת למה קוראים לזה. אני קצת לא רוצה להבהיל את הקהל עם גאפס, כי אנשים שומעים גאפס והם ישר סוגרים סוגרים את המיקרופון ופולחים.
8: בגלל זה אני רוצה שרגע נפתח את הדלת, לא ממקום רגע של סטיגמות או איזה שהן מחשבות, בסדר? כן. אלא ממש רגע להנגיש את זה באופן של מה זה רגע, ואיך איך, איך זה יכול להועיל לנו בחיים.
7: אז גאפס הוא פרוטוקול תזונתי.
8: כן.
7: בעצם רשימה של עשה ואל תעשה, על מנת שיהיה לך טוב יותר. ראשי התיבות הם גאט, מאי, and psychology syndrome. בעצם כל ההפרעות שאנחנו קוראים להן הפרעות פסיכולוגיות ופסיכיאטריות, והקשר שלהם אל מערכת העיכול.
8: כן.
7: זה ראשי התיבות של גאפס. ויש רתיעה. במשך הזמן נוצרה רתיעה אצל ההורים מגאפס. הסיבה העיקרית זה אוקיי, נניח, הבנתי, צריך לעשות א', ב', ג', ד', אבל הילד שלי, אני לא יכולה לעשות איתו כלום. הוא בררן, הוא לא רוצה, הוא עירק, הוא מסרב. אני עסוק, אני עובד, אני צריך להרוויח כסף, יש לי מלא מטפלים אחרים על הגג.
8: כן.
7: מה אכפת לי לתת לו את הפיתה הזו? אז...
8: במילים אחרות את אומרת, ואולי אני טועה, בסדר? תתקני אותי אם כן. זה איזושהי התחייבות רגע, אפילו משפחתית אני אומר, לתזונה מסוימת, כי זה שרק הילד יהיה בה, זה אפשרות, אבל לרוב הרבה פעמים שינוי תזונתי הוא מערך משפחתי בעצם.
7: הוא מערך משפחתי לחלוטין.
8: הוא ראש מאיתנו.
7: זהו, שהרבה אומרים, אוקיי, אנחנו נמשיך לאכול כמו שזה, והילד אסור לו. התוצאה של זה היא הרגשה של מענישים אותי.
8: עוסנית לגמרי.
7: מענישים אותי. ו...

0: אלרגיות למיניהם, אלרגיה לבוטנים, אלרגיה לחלב, אלרגיה ללחם, אלרגיה למה שתגידי. באה לנו עוד אחת ואומרת, לא, אני ילד שלי לא אוכל זה וזה, הוא אוכל גאפס. אז למערכת זה מאוד קשה.
1: זה גם מאוד מגביל, אני אגיד, גם בתור משפחה, כשאתה רוצה ללכת ולצאת לאכול בחוץ, זה מאוד מגביל.
0: מאוד מגביל.
1: כמו שאני אתן דוגמה, להבדיל, אם אני טבעוני, אם אני רגע עם קיטו, זאת אומרת, כל סוג תזונה מסוים שאני מתחייב אליו, יש בו הגבלות מסוימות, זה לא טוב או רע. זה פשוט הגבלות מסוימות לטובת תהליך מסוים של תזונה.
0: כן, רק שאת הזכרת באמת תהליכים או דיאטות, שאנשים כבוגרים לוקחים את זה על עצמם.
1: מקבלים את ההחלטה,
0: מקבלים את ההחלטה, וזה קצת שונה, כי אם יש להם את היכולת להפנים את ההחלטה, את הצורך, למה הוא עושה את זה. אצל ילדים, ובטח בשלב הראשון של ההתערבות התזונתית הזו, זה לא ככה. אבל ככל שמתבגרים, זה מדהים לראות, זה גם תלוי מאוד מאוד בהורים, הם מפנימים שאם הם אוכלים אוכל כזה, הם משתוללים, הם מאבדים כל פרופורציה וכל גבול בהתנהגות, ואם הם אוכלים לפי אותו תפריט הרגיל,
1: איך ההתנהגות בחוץ משתנה?
0: ההתנהגות מאוד משתנה, והתפקיד של ההורה הוא להראות להם, אתה רואה? אם אתה אוכל את כל הממתקים האלה, את הסוכרים, הפיתות, כל מה שאסור לך, כואבת לך הבטן, הקקי שלך לא טוב, הוא מצריח או כל מיני. בעצם גם תופעות פיזיולוגיות שקורות לו, וגם תופעות התנהגותיות. זה התפקיד של ההורה, לקשר בין שני הדברים האלה ולהראות את זה לילד. ויש לא מעט ילדים שכבר בשלב קצת יותר מאוחר מתחילים לחנך את הילדים בגן, אל תאכל את זה, אל תאכל ההוא, זה לא עושה לך טוב. ובתקופה שעוד יכולנו להביא את האוכל לגן, אני לא יודעת אם את מכירה את הספר של יעל פרל.
1: שמעתי עליו.
0: אוקיי, אז בסוף הספר יש שם את ה... את הצילומים של הקופסאות שהייתה שולחת עם הבן שלה לגן. והדבר הזה, כאילו היופי של הקופסאות האלה, הוא גם מה שהדליק את הקבוצה שלי בהתחלת דרכה, וגם נורא יפה לראות את זה. בסופו של דבר, הילדים רוצים את מה שיש לילד הזה.
1: את מה שלא, זה יותר מיוחד.
0: זה מיוחד, תואמים, זה טעים.
1: זה אוכל מהבית, זה לא אוכל מעובד.
0: יש פה משהו שההורים צריכים לעשות, ולהפנים, קודם כל להפנים בעצמם את הצורך. אם אתה לא מפנים את הצורך.
1: אם אין לך את הלמה, אתה לא תצליח לצאת לדרך בשום דבר.
0: לא תעשה כלום. אם אין לך את ההפנמה, שזה חיוני ב-100%.
1: זו רפואה, אני אגיד לכל דבר. התזונה היא רפואה.
0: כן, אתה אומר את זה גדולים לפנינו.
1: כן, כן.
0: אני רגע... מברוקטס, רמב"ם, רמב"ם.
1: כן, למרות שאת יודעת, בימים של היום, אנחנו... יותר קל לנו פשוט לשלוף כריך. נורא את עצמי חוזרת מעבודה יפה, פשוט שלא לוקחת כריך, ומורחת איזה משהו, ויאללה, סבתי.
0: ברור שזה יותר קל. הכי פשוט. ברור לגמרי שזה יותר קל.
1: כן.
0: ו... לא תמיד זה היה בעיה. לא תמיד הלחם היה בעיה. משהו קרה לנו, משהו קרה לאוכל, משהו קרה עם הריסוסים ועם הרעילות. זה לא תמיד קרה.
1: אני זוכרת שהייתה תקופה שקניתי כשהילדים היו קטנים, אז סיבל היה שוטה, הוא מאוד אוהב שוק, אז שוק חרובים, והייתה תקופה שקניתי אורגני, ואני זוכרת שיום אחד הבחור בסופר אמר לי, את יודעת, את משקיעה וקונה בהמון כסף את האורגני כאן, אבל את יודעת, בסוף אני אגלה לך סוד, אף אחד לא יודע, שלא יגידו שאמרתי לך, זה בשדות ליד די צמוד, לאיפה שמרססים, אז המים מלמטה, זה אותו דבר. חבל על הכסף שלך, ואז נורא התבאסתי. אמרתי לעצמי, אז איך אני יודע איפה אני כן יכולה לקנות?
0: יש מי שאמר לי שבין אורגני ללא אורגני, זה הבדל שהאורגני מרססים בלילה. אז אני לא יודעת.
1: כן, כן. אני חושבת
0: ש... אני איפה שמאמינה שעדיין זה קצת יותר טוב, כי הריסוס הוא לא ישיר, אבל הבעיה היא עצומה, הבעיה של ה...
1: ובכל דבר היום.
0: של הגלייפוסייט, היא בעיה שאנחנו לא יודעים את אפס קצה. והמזון השתנה, והתפיסה שלנו את המזון לא השתנתה.
1: כן.
0: ו...
1: אנחנו גם הרבה פחות מכינים בבית. אחרי. אם פעם בעבר היינו מכינים את רוב האוכל בבית, אז זאת שאימא שלי, כל דבר כמעט, היא הייתה מכינה. כל המון בתים למיניהם, והמלפפונים החמוצים. זאת אומרת, זה לא משהו שהיינו קונים בחוץ. זה משהו שהיה בבית, קרוב מוחמץ, וג'חנות, ואפילו בצקים. ומלאו.
0: תודי שזה נורא כיף.
1: בוודאי, בתור ילדה חוויה היא מדהימה. כל פעם, הכל נגיש.
0: והכל גם טעים. אני מכינה, ויש כרוב, מלפונים, עגבניות.
1: בעלי מנביט כל דבר, רק שתדעי, הוא מנביט, אמיר בעלי מנביט כל דבר ומחמיץ כל דבר. כן. צנוניות ומה לא, וזה מדהים.
0: הרבה,

0: אנשים שפנו אליי כדי לעזור להם כן. עם הילדים שלהם, נפלו על הצורך להכין בבית.
1: כן.
0: אני לא יכול, אני לא יודע.
1: וזה נורא פשוט. לא שאני עושה את זה, אבל אני רואה את אמיר בעלי עושה את זה.
0: אני עוזרת.
1: זה פשוט.
0: אני עוזרת, אני מלמדת, יש ספרים, יש כן. עזרה, אתם לא לבד. יש מיליון מתכונים
1: מלא
0: בעולם.
1: מלא מתכונים ברשת.
0: היום,
1: מלא.
0: כן, אז היה פחות, אבל יש...
1: נכון.
0: העזרה קיימת, אבל המחשבה של אני צריך לעשות ולא כן, לקנות כן. מהמוכן.
1: נכון.
0: ולא מעניין אותי שבתוך המוכן יש
1: רעלים.
0: גלייפוסייט, ויש שמן קנולה, ו... ואת כל התוספים התעשייתיים, כן. צבעים מלאכותיים. אני לא אמנה כרגע את כל הדברים שהם לא עושים לנו טוב.
1: בואי אז
0: לא
1: רגע משנה. נחזור אחורה.
0: כן.
1: את אומרת פה משהו שהוא נורא חשוב, אבל אני רגע עושה לעשות ריוויינד.
0: אוקיי.
1: כי את אומרת, יש חוסרים בתזונה.
0: כן.
1: של ילדים, יש חוסרים רגע במערכת, במטאבוליזם שנייה אחת. אז בואו נחזור לזה, על איזה חוסרים אנחנו מדברים, או בכלל, כי את יודעת, היום אני אומרת ילד גדל, והכל בסדר, נכון? יש, אז יש לו אוטיזם, איך זה יכול לעזור? איך זה יכול רגע לשפר? מה חסר שם שאגפס יכול לתת לו מענה?
0: אז כמו שאמרתי קודם, אגפס הוא תוכנית עגולה.
1: כן.
0: יש בה הכל. Mm-hmm. ובזה שיש בה הרבה מאוד...
1: למה את מתכוונת כשאת אומרת הכל?
0: יש בה מה אסור, מה לא כדאי לנו לצרוך, והרבה פעמים מה לא לצרוך הוא מאוד מאוד משמעותי.
1: כן.
0: ויש בה את כל החומרים שהתרבות, הממשל, רשויות הבריאות, לימדו אותנו במשך שנים לא לאכול.
1: כן.
0: והם מרכזיים לבריאות.
1: תני לי דוגמה.
0: שומן. שומן.
1: כן.
0: על מה גדלנו? לא פט, ללא קולסטרול. ביצים זה המזון...
1: שזה התערבות כימית לייצר את זה בעצם.
0: מה? לייצר? מי מייצר?
1: לא, את הלואו, כאילו את ה-1%.
0: כן, בטח, התערבות כימית, בטח. אפילו...
1: זאת אומרת, זה נשמע לנו כאילו זה טוב ובריא. זה רע לגמרי.
0: הייתה תקופה בארצות הברית שהייתה הוראה לגדל בקר דל שומן. זה, הטירוף... הטירוף של כל הדבר הזה הוא כן. לא נורמלי. עכשיו אני לא יודעת אם שמעת, יש פירמידת מזון חדשה, הפוכה.
1: לא.
0: אם את רוצה, נעשה את, את הדיון הבא. בעצם במשך שנים אמרתי, אם תיקחו את פירמידת המזון, זאת תשימו אותה על הראש, היא תהיה נכונה. אבל הייתי אומרת את זה בכל קטן. כן. כי
1: זה לא במיינסטרים לומר את זה.
0: לא במיינסטרים, ואני בעלת מקצוע עם רישיון, אני לא יכולה להגיד את זה בכל רם.
1: כן.
0: אז עכשיו הפכו אותה. את פירמידת המזון על הראש, שומן, eat real food, אגב, זה משהו מאוד מרכזי שגאפס עושה, לאכול מזון לא מתועס, להסתכל על כל אחד מהמרכיבים, ממאות המרכיבים שיש על מזונות,
1: כן.
0: אם אתה לא מבין מה כתוב שם,
1: אל תאכל את
0: אותו.
1: זה.
0: אל תקרא אותו.
1: כן.
0: אל תמרח אותו על הגוף.
1: כן.
0: אל תמרח אותו על הגוף. אל תחפוף איתו שיער.
1: כן.
0: מאות חומרים, אם לא אלפי חומרים, מתגנבים לנו לגוף דרך המזון, דרך הקוסמטיקה, דרך הכל.
1: כן, דרך כל דבר היום.
0: אז שומן זה אחד הדברים, חיזוק של חיידקי המעי, שזה הירקות הכבושים שאת הזכרת.
1: כן.
0: תכף אני אחשוב על עוד דברים שהם מאוד מרכזיים. סתם, אמבטיות מגנזיות, זה לא אוכל, זה אמבטיה.
1: כן.
0: אבל היא מוסיפה חומר שמאוד חסר לכולם, כי תחשבי על זה שהמים, חצי מהמגנזיום הלך בהתפלה. ובתוך האמבטיה הזו יש חומרים שעוזרים לניקוי הכבד. אז,
1: שהוא מאוד קשה היום.
0: שהוא מאוד קשה והוא מאוד נפגע על ידי אותו גלייפוסט שהזכרתי לפני
1: כן,
0: כמה.
1: כן.
0: זה שמרסס כ-70 גידולים. אין לה לברוח ממנו בכלל, אלא אם אתה חי באירופה.
1: כן, וואו.
0: אז אני תמיד מסתכלת, הטירס הוא מאירופה או הוא מארצות הברית? כי כל הטירס מארצות הברית מהונדס גנטית.
1: נכון.
0: בארץ אני עוד לא יודעת אם הוא מהונדס או לא מהונדס.
1: גם החיות הן אוכלות אותו בצורה...
0: בדיוק.
1: מואבסים בזה.
0: אז יש רשימה גדולה מאוד של התערבויות שנלקחו בחשבון כדי לבנות כל מה שחסר.
1: כן.
0: אז אי אפשר... אוקיי, אני בגאפס, אבל אני ממשיך לאכול את הפיתה.
1: כן. איך אנחנו יודעים רגע מה חסר? אם אני רגע הילד שלי היום בגיל 3, גיל 4, איך, ואני רוצה רגע לעשות איזשהו שלב מעבר, אני רגע עולה לי שאלה לפני אפילו, האם זה all in, כלומר זה, נראה לי שענית על זה עכשיו רגע, אבל זאת אומרת, זה לא חצי הדרך, נכון? אני לא יכולה לעשות חצי קלאץ'. זאת אומרת, לתת לך לאכול את הפיתה ולדחוף לך כדור להשלים.
0: אתה יכול, אבל אתה לא תראה את מלוא התועלת.
1: כן.
0: לא כן. תראה את מלוא התועלת, אני...
1: הדיאטה הכי ידועה... לא בטוח, אני חושבת רגע שלא בטוח תהליכית, זה נכון אפילו למול הילד, כי בעצם המסר הוא כפול. נכון. ואז זה בכלל עקום.
0: אבל הוא לא יודע.
1: כן.
0: ההתערבות הידועה ביותר זה גלוטן פרי, דיירי פרי. ולפעמים סוי פרי. כן. לא כולם עושים, כן. אבל שני הראשונים. אז זה משמעותי מאוד, אבל זה לא הכל, והרבה אנשים כן רואים תועלת ללא כן. גלוטן וללא מוצרי חלב.
1: כן.
0: אבל זה לא הכל, זה לא הכל. אני לא זוכרת על מה דיברנו.
1: לא, לא, זה בסדר גמור. בדיוק דיברת, שאלתי אותך על הדוגמאות, רגע, לחוסרים שיש, אם יש
0: כן,
1: לי רגע
0: לחוסרים,
1: היום.
0: כן, אוקיי, שאלת אותי איך יודעים.
1: איך יודעים, בדיוק. זה בדיקה רפואית, כן, יודעת שוויטמינים אפשר לדעת דרך בדיקות
0: כן,
1: דם,
0: אז בבדיקות דם אנחנו רואים מעט מאוד דברים כמו האם יש ברזל, האם הוא מתפקד, האם הכליות עובדות, דברים די לא...
1: כן, שגרתיים.
0: שגרתיים, לפעמים מאוד מאוד מהותיים כמובן, אבל יש בדיקות שנעשות בחול שאפשר לבדוק באמת את הנוטריאנטים השונים, את כל המינרלים, יש בדיקות שיער, שגם זה עושים בחול, וגם אפשר לראות מה יש ומה אין.
1: אני מניחה שגם בדיקות צואה אולי, כדי לראות המיקרו.
0: כן, הבדיקות בחול שנעשות הן בעיקר בדיקות צואה, כי הרבה יותר קשה לשלוח דם לחול. אז יש בדיקות צואה. כשבאים אליי, אז אנחנו עושים מה שנקרא אבחון נטורופתי. משתמשים בבדיקות שיש מהרופא, מהקופת חולים. לפעמים יש גם בדיקות בחול, אבל נניח שיש רק את זה. לפעמים את מסתכלת על הילד.
1: ואת רואה.
0: ואת רואה. הילד הזה okay. חולה, חלש, לא צומח, שיער דליל. לפעמים את רואה אפילו סימנים של היפותיירואידיזם, מי שיודע לראות את זה.
1: מה זה?
0: תת פעילות בלוטת התריס.
1: אוקיי.
0: Okay. נפיחות באפפיים. ואחד הדברים שהוא
1: שזה
0: מאוד...
1: שזה אגב אני אגיד לפעמים לא רואים את זה בבדיקת הדם, נכון? כלומר,
0: בדיקת הדם לבלוטת התריס נעשית פחות או יותר בלידה, לדעת אם יש משהו מולד, בעיה מולדת, ולא עושים את זה אחר כך אלא אם מבקשים.
1: יש איזשהו צורך, כן.
0: אם מבקשים. כי זה לא אמור להיות נפוץ בילדים.
1: כן.
0: אבל מה שאני מסתכלת עליו, והוא מאוד משמעותי, זה תופעות סימפטומים של מערכת העיכול. יש לי טבלה שבה אני רושמת, יש כאבי בטן, כמה, באיזה עוצמה, אותו דבר שלשול, עצירויות, כן. נפיחות, רשימה גדולה, כמה, אם מקבלים ציון, מקבלים איזשהו מספר גדול, מספר בסוף ההערכה הזו,
1: כן.
0: הכי גבוה שהיה זה משהו כמו 32, והמטרה היא שזה יהיה פחות מ-10.
1: וואו, הגוף זועק לעזרה.
0: אז הגוף זועק לעזרה, אז לא פעם באו עם ילד עם עצירות מזה חודשים ארוכים. הרופא אמר, זה בסדר, כך נורמלקס. נורמלקס, הוא לא מאפשר למערכת להתאושש במשך חודשים. או ילדים עם יציאות רכות ושלשולים במשך חודשים. חודשים. וזה לא נפטר.
1: הגוף מספר משהו. אנחנו לא מקשיבים מספיק טוב.
0: הם מקשיבים, ההורים הולכים לרופא.
1: כן.
0: הם לא מקבלים את המענה שאני חושבת שהוא.
1: שהוא בעצם להגיע לשורש העניין.
0: כן. יכול להיות שהמענה הזה היה נכון לפני הרבה שנים, לפני שהמזון השתנה, אני לא יודעת אפילו להגיד את זה.
1: כן.
0: אבל אנחנו רואים שאחרי שאנחנו נכנסים ל... נותנים הוראות מסוימות, מותאמות, הן צריכות להיות מותאמות, שלשול ועצירות, זה לא אותו דבר. כשנותנים אותו הוראות מותאמות ומזון מותאם, תוך שבוע, שבועיים אנחנו פותרים את הבעיות.
1: כן.
0: וזה מאוד חשוב שהורים ידעו את זה. חשוב מאוד לראות את הקשר בין מה שהם אכלו לבין איך שהם מרגישים. האם אני יכול לעשות משהו במו ידיי, במטבח שלי,
1: שיכול לשפר.
0: שהוצאתי עליו 50,000 שקל, שיעזור לשפר את החיים של הילד.
1: כן, כן. שזה כן. מאוד בסיסי, זה רק דורש מאיתנו רגע אחד, וזאת הסיבה שאת כאן, זאת באמת המודעות, זה רגע להדליק את הכפתור הזה, את הפנס הזה רגע,
0: כן.
1: שיש לי בחירה שם, יש לי שליטה שם. כן. זאת, יש לי השפעה, אני אגיד, על הדבר הזה, על מה הילד שלי בכלל, גם אני, מה אני מכניס לפה.
0: וזה מדהים, ההרגשה הזו של אני עשיתי. אני עשיתי את המרק הזה. אני אמרתי לא למזון הזה.
1: כן.
0: ההצלחות הקטנות, לא חייב להיות, אני עשיתי תוכנית גם זה משהו כזה.
1: כן.
0: ההצלחות הקטנות של עשיתי את הדברים הכי, הכי בסיסיים, והנה תראו מה קרה.
1: כן. שזה מדהים, כי את יודעת, אני זוכרת את עצמי בתור אמא שקיבלה אבחון, התחושה, בדיוק שאלו אותי את זה אתמול, התחושה שמישהו לקח לי את השטיח מתחת לרגליים, שליטה אפרופו, איבדתי לגמרי.
0: חוסר שליטה מוחלט.
1: כן, ואת פתאום אומרת, דרך המזון ודרך בחירה בבית שלי, רגע מה התנהל, לטובת התהליך, אני מחזירה קצת מהכוח הזה, מההשפעה הזאת. בדרך אגב, הכי טבעית, אני אגיד.
0: כן, כי נשים נתנו את הכוח לאחרים.
1: כן.
0: זה היה התפקיד המסורתי של האישה.
1: כן, כן.
0: אגב, אני עדיין מתרגשת על כל הצלחה ופיפס קטן. כשהטבלה מתחילה, היה 32, עכשיו זה 20. וואו, כאילו.
1: שיפור אדיר.
0: אני מתרגשת.
1: בטח.
0: אני מתרגשת. זה עוד ילד אחד שמשהו טוב קרה לו.
1: כן, כן. זה מדהים. אני רוצה לשאול אותך, אני לא יודעת אם, בטוח שתדעי לענות, כי אני יודעת שיש לך ידע רב, אבל למה דווקא אצל אוטיסטים יש חוסרים כל כך גדולים, כל כך משמעותיים? שגם אנחנו רואים את ההשפעה שלהם באופן ישיר, כמו שאת אומרת, על ההתנהגות, על התוצאה בחוץ, על הנראות בחוץ. למה דווקא אצל אוטיסטים?
0: טוב, אני חושבת שיש פה שני דברים. ואני אל אחד אתייחס בקצרה, אבל השני יותר ארוך. יש את הצד ההתנהגותי, שהוא בעייתי די מההתחלה, ההתנהגותי סביב האוכל. איך אני יושב, אם אני יושב, האם אני צריך הסחת דעת, עם טלפונים, טלוויזיה, או כל דבר אחר. האם הילד שם לב למה שהוא אוכל, לא שם לב. ובעצם על ידי ההתנהגות הלא טובה סביב האוכל, הם אוכלים פחות טוב. הם אוכלים פחות טוב. עכשיו,
1: ובעקבות זה נוצרים חוסרים?
0: ונוצרים חוסרים. זה צד התנהגותי שאני מתעסקת איתו מאוד בקטנה, ככה לתת, לראות אם קורים שם דברים שאולי אני יכולה לתקן. משהו אחר, אבל זה כל ההתנהגות התזונתית של ההורים. של הסבתות, כאילו אפילו של הדור שלי. מה שאנחנו, לא רק מה שאנחנו אוכלים, אלא מה שאנחנו לוקחים, תרופות, שאני מדבר עכשיו על החומר, כל האופנה החדשה של נוגדי הרזיה. מישהו מאמין שזה טוב לכל, שזה טוב? סליחה, זה שאני לא אוכל במשך, אין לי תאבון, לא צריך לאכול.
1: לא רק זה, גם לא את העיכול שזה מייצר.
0: אז זה דוגמה מעכשיו, אבל
1: כן.
0: הדברים האלה קיימים כבר שנים, 50-70 שנה.
1: כן.
0: נגיד ההוראה לא לאכול שומן, זה לא מעכשיו, זה משנות ה-60.
1: Mm-hmm. שלא אוקיי? השתנתה.
0: שלא השתנתה. אז תחשבי על דורות של, כן. של הימאות. שלא לא אוכלות בדיוק את מה שצריך.
1: כן.
0: אני לא... עכשיו הבת שלי בהיריון, פוטפו.
1: מזל טוב.
0: כן. אז אני נתקלת בכל מיני דברים שהתנהגות של נשים כן. בהיריון. סליחה? מאיפה הבאתם את זה? שאם אני אשתמש בקרם שיש בו ויטמין A, אז יהיה לה... לתינוק בעיה, הם לא צורכות ויטמין A. אז כל מיני התנהגויות סופר מוזרות, שאם את חושבת שיאללה, הקחדנו התנהגות אחת, אז מופיע לך אחת
1: אחרת,
0: מתחת
1: בוודאי.
0: לשולחן, רגע, מאיפה זה הגיע עכשיו? אז יש פגיעה מתמשכת בחיידקי המעי, כן. יש פגיעה מתמשכת במערכת העיכול, גם אצל נשים, ויש חסרים שהם כבר אצל נשים ואצל גברים, ולעומת זאת יש דברים שדוחפים אותם.
1: לקחת, כן.
0: לקחת. יש עכשיו את הסיפור עם החומצה הפולינית.
1: הפולינית.
0: פולינית והחומצה הפולית. אני לא יודעת איך יש, אין עדיין הפגנות ורעש נוראי סביב העניין הזה.
1: מיד רושמים לך מרשם לזה, מה זאת אומרת? איך שמגלים שאתה בהיריון? זה כמו לשתות מים.
0: וזה לא נגמר שם, זה אחר כך ממשיך בפורמולה של התינוקות. וזה ממשיך בהעשרה של, לא יודעת, כל מיני מזונות כן. של תינוקות. אז, ולא רק זה, דוחפים עוד הרבה דברים שאני נכון. לא נציין אותם פה, שהם לא לטובה.
1: כן.
0: אז, את יודעת שאין מרשם אחד לאוטיזם. יש הרבה, ואני חושבת שהכל
1: המופע הוא... המופע הוא באמת אחר לחלוטין, אצל כל אחד.
0: כל אחד הוא אחר, כנראה שילובים שונים של כן. בעיות, וגם הטענה של אוטיזם הוא גנטי. שלא נדבר על זה שאומרים שהוא גנטי, אז טוב, אז אנחנו לא נטפל בזה כי הוא גנטי, לא...
1: זה עובר גם ככה.
0: זהו, גמרנו. Mm-hmm. לא, זה לא עובר. אין לנו, כן. אין לנו יכולת להשפיע. כן. הוא גנטי. אבל הגנטיקה היא בעצם אפי-גנטיקה.
1: בדיוק, היא משתנה לאורך הדורות.
0: הגנים, זה לא יכול להיות גנטי, הרי זה לא משתנה תוך שלושה דורות,
1: כן,
0: נכון?
1: כן.
0: אז זה נובע מההשפעה של הסביבה, המזון, המים, האוויר, על הגנטיקה. אז אנשים גומרים את זה באמת בכותרת, זה גנטי מאלוהים.
1: וסוגרים את זה בזה, כן.
0: ככה זה. אז כנראה ששילובים מסוימים שכל הדברים האלה, כן. פלוס פגיעה בחיידקי המעי, שעל זה מדבר בעצם...
1: זה אחד הדברים המשמעותיים גאפס, ביותר.
0: אבל לא זה, הריסוסים, מה שהם עושים. הריסוסים, כאילו שאף אחד לא מדבר עליהם. כן. זה, לפעמים את יודעת, הנה ציפור. מפנים את הפוקוס, את הנקודת מבט למקומות אחרים שלא תראה את האמת. כן.
1: אני חושבת שזה גם אחד הדברים שאין לנו, בדיוק, אין לנו שליטה לדבר הזה, ואני חושבת שהרבה פעמים, במיוחד כישראלים, אנחנו כאילו אומרים, טוב, מה שמעבר לשליטתי, אני כאילו משחרר, אני כאילו, זה לא קיים מבחינתי. אבל על פניו מצד שני, זה כמו שאת אומרת, זה קיים בכל דבר.
0: כן.
1: אתה יכול לעמוד בסופר ולנסות לבחור את מה שאתה זה, זה בכלל, כן. בואי, עצם הכניסה לסופר היא מבחינתי, אני יודעת, לא משנה מה נבחר שם, הוא לא טבעי. גם הירקות שאני אקנה והתפוח הם כנראה מרוססים.
0: עדיין יותר טוב את יודעת ללכת לאורך הקירות.
1: רציתי להגיד ללכת לחווה חקלאית פשוט
0: נכון,
1: ישירות.
0: אבל בסופר ללכת לאורך הקירות.
1: כן.
0: לא באמצע. לא באמצע, לאורך הקירות.
1: שיטה טובה.
0: את המוצרי חלב, אם כן. תדעי לבחור.
1: כן.
0: את הבשר, את הירקות. לצערי כן. גם את הלחם.
1: נכון.
0: אבל, ובפנים יש לך את כל הקופסאות. בתוך המדפים, כן, כן. באמצע יש לקופסאות.
1: וזה מאוד מפתה, אני אגיד, כי זה נגיש וזה קל וזה נמצא. זה כן. הופך את החיים שלנו להרבה יותר פשוטים, שאני מניחה שזה...
0: כן, אנחנו משלמים בזה.
1: משלמים בזה את המחיר, לגוף שלנו.
0: משלמים בזה מחיר, כן. בהתחלה, כי לכאורה לא היה המחיר. כן. לכאורה, יאללה, נצא לעבוד, ניתן לתעשייה לייצר עבורנו את האוכל.
1: כן, כן.
0: התעשייה נעשתה מאוד רעבה.
1: רעבה מאוד לכסף.
0: מאוד רעבה לכסף. הבריאות שלנו, אני לא חושבת שזה הדבר ש...
1: לא בראש מעייני אף אחד.
0: מטריד אותם או מעניין אותם.
1: להפך, הרופאים מקבלים תגמולים על כל כדורים או מרשם שהם מוכרים. אמיר לא מאמין לי על זה, אגב. הוא חושב שאני עוזה שאני אומרת לו שבזה שנותנים לנו מרשמים, זה מקבלים על זה תגמול, אבל מה פתאום?
0: ברור. ועל חיסונים?
1: על... תודה שאת אומרת את זה, כי אני כל הזמן אומרת את זה, ומרגישה כאילו אני משוגעת היחידה בחדר אמין. שחושבת ככה, כן. זה, כי זה נשמע כמו מדע בדיוני, כי רופא אמור לי להטיב עם
0: אני
1: החיים.
0: אני חושבת שיותר ויותר אנשים יודעים את
1: שלמה.
0: זה, אחרי תקופת הקורונה, כן. יותר ויותר אנשים יודעים את זה. עדיין, אנחנו חסרי אונים לחלוטין.
1: ממש.
0: לחלוטין.
1: אני זוכרת שהבן הבכור שלי, בחיסון של גיל שנה, כי הייתי עם הצעירה ונתתי חיסונים ממש, לפי, איך אומרים, לפי היום. לא שאלתי יותר מדי שאלות, ואני זוכרת שבגיל שנה החיסון, שהוא מורכב משלושה החיסונים, וליה מגיע כשהוא היה חולה, הוא ממש מגיל חצי שנה עם דלקות אוזניים נוראיות. אני זוכרת שהוא הגיע לבית חולים. מהחיסון, מהתשלובת הזאת, ואני זוכרת שבדיעבד הבנתי די מהר שהוא הגיע עם מערכת חיסונית כל כך חלשה, שזה פשוט עשה לו שם פוגרום. אחר כך התחלתי לשאול מלא שאלות.
0: בן כמה?
1: הוא היה בן שנה, היום הוא בן 16 וחצי.
0: בן 16, כלומר יליד?
1: 2009. ואני זוכרת שהתחלתי...
0: אוקיי, זה לפני תקופת הסיביבק.
1: ואני התחלתי לשאול שאלות, האם הייתה אפשרות להפריד את החיסונים, והתשובה הייתה, ברור, הם רק עשו איגום משאבים. האם מישהו היה צריך לשאול אותי אם מערכת החיסונית שלו תקינה, ואם הוא לא היה חולה לפני החיסון, כי אתם הולכים להפציץ לו רגע את הגוף, אף אחד לא שאל אותי, על אף שיש פרוטוקול, אני יודעת. כלומר, מהרגע הזה, התחלתי כל פעם לשים סימני שאלה, ולדחות את החיסונים כמה שיכולתי, וחלקם אפילו לא לתת אותם. אבל יש המון בורות בעניין הזה, אנחנו הולכים כמו עדר ועושים את הדברים, והיום כשאנשים שואלים אותי על חיסונים, אני אומרת רגע, hold your horses, שנייה, גם אם החלטתם לחסן, הכל בסדר, ילדיים מחוסנים, תשאלו שאלות, תדעו מה אתם עושים.
0: היה עכשיו מקרה בשערי צדק, שמעת, נכון? לא, שמה? שההורים סירבו לחיסון של הילוד, ולא נתנו להם לצאת מבית החולים.
1: רווחה בטח, מעורבים מיד. והזמינו
0: את הרווחה ואת המשטרה. כן, כן. ובית משפט נתן צו לחסן את הילד.
1: כן, וואו.
0: והם הביאו, אני לא יודעת את מי הם הביאו, אולי את אמיר תורגן, אני לא יודעת מה. והם הצליחו לצאת מבית חולים אחרי, אני לא יודעת.
1: כן. אני רוצה להגיד לך שיש לי חברות שלא מחסנות.
0: וזה הולך ומחמיר.
1: יש לי חברות שלא מחסנות, לפחות חלק, וכשאתה מגיע לבית חולים, נניח לאיזשהו טיפול, אפילו לגבס או פציעה של ילד, שואלים אותם, אתם מחסנים? אומרות, כן. אמרת לי, אני לא ארשה לעצמי להתמודד כשאני אגיד לא מחסנת או מחסנת חלקית, מה יקרה בצד השני, כי לי ברור מה התוצאה תהיה.
0: כי אנחנו לומדים, כאילו לומדים תחמן את המערכת.
1: כל היום מתחמנים אותנו.
0: לא שהמערכת לא יודעת, אבל כנראה שזה עובר.
1: כן. זה עצוב מאוד. מאוד. זה עצוב מאוד, וזה לא שאני... אני לא רוצה להיות זאת שבאחד הפודקאסטים הוציאו אותי, כי אחת שהיא מתנגדת לחיסונים. לא, זה לא שאני מתנגדת לחיסונים, אבל אני חושבת שהבורות עולה כאן על הידע, והורים באוטומט לא שואלים שאלות, כי זה טיפת חלב.
0: ואת ראית על הילד שלך?
1: בוודאי, ראיתי עוד הרבה דברים אחרים, כן? אבל בוא נאמר, זה רק היה דבר אחד.
0: כן.
1: אז אני רוצה רגע לשאול ממש, אם היום הילד שלי, קודם כל, איזה גילאים מגיעים אלייך? בוא נתחיל מזה, איזה גילאים מגיעים?
0: אני חושבת שהכי צעירים הגיעו בני שנה וחצי, קרוב לשנתיים, אבל גם טיפלתי בילדים מעל 30.
1: ילדים, כן, אוקיי.
0: כלומר, גם בדרך כלל זה עד גיל 10, 12 בדרך כלל, אבל גם בגיל מבוגר יש תועלת, כן? ויש בעיות מאוד קשות שזה עוזר.
1: כן, אני יכולה להגיד לך שיובל שלי בן 15 וחצי השנה מתמודד עם קוליטיס שהובחן איתו, ממש בימים אלה הוא בבית כרגע, בגלל כאבים. וזו התמודדות שהיא לא פשוטה. היא לא, זה לצאת להיכנס מבתי חולים, זה לקבל, אני שמעתי שהוא צריך לקבל, להיות ביום משפוז כל חודש, ולקבל רמיקייד, ואני נחרדתי.
0: טוב, יש לי רעיון חדש, בשבילך, אבל נדבר בהזדמנות.
1: נדבר על זה אחר כך, כן. אבל זו התמודדות לא פשוטה, ובגלל זה אני שואלת באיזה גיל אפשר להגיע.
0: כן. התוכנית הזו, גאפס, היא בעצם בת לתוכנית אחרת שנקראת SCD, דיאטת הפחמימות המיוחדות, שפותחה במיוחד עבור קוליטיס בשנות ה-80 של המאה הקודמת. אז בעצם גלגול של דיאטה.
1: יש המון ילדים בגיל ההתבגרות שהם מקבלים את הקוליטיס או הקרון, ומתחילים להתמודד, הרבה פעמים זה לכל החיים, עם מחלות מים לא פשוטות, וכמה זה מגביל אותם גם.
0: בדרך כלל זה לכל החיים.
1: כן, כן, אני מקווה שזה לא, אבל כן. אז אם אני רגע רוצה לשאול אותך על מה הדבר שבג... רגע, כי גאפס זה מילה ענקית, עכשיו יכול להיות שחלק מכירים, ואני מניחה שהרבה יותר לא מכירים. ממה היא מורכבת רגע? מה זה תוכנית גאפס בכלל? אז דיברנו על ההבחון, על זה שמגיעים רגע ורואים רגע אחד במה מדובר, את יודעת להבחן את החסרים, רגע את המקומות שבהם נדרש טיפול, מה את מציעה או מה התוכנית מציעה? ואני בטוחה שזה שונה לכל אחד, ועם זאת, מה הקווים המנחים? מעבר למה כן ומה לא.
0: אחד הדברים המשמעותיים הוא לאכול הרבה מרק בשר.
1: עצמות, נכון? לא?
0: לא בון ברוס, לא ציר עצמות, מרק. יש, לציר עצמות יש בעיה עם הבישול הארוך, נוצר שם משהו בבישול הארוך שאנחנו פחות רוצים אותו עם הילדים על הספקטרום בדרך כלל. אבל מרק, משהו שהוא כמו המרק שאנחנו אוכלים בפסח. כן. כל עם ישראל.
1: שורשיים.
0: מרק ששמים, העיקר הוא החומרים הג'לטינים שבמרק.
1: כן.
0: אבל זה בעצם כמו מרק העוף שעם ישראל אוכל בפסח.
1: כן.
0: זה פחות או יותר זה. עם וריאציות שונות, מקור הבשר כזה, כזה, זה לא משנה. ההמלצה היא לאכול את זה הרבה, כיוון שיש שם גם חומרים שמזינים את כל הגוף, ויש שם חומרים שבאופן ישיר עובדים על ריפוי מערכת העיכול. להרבה ילדים על הספקטרום יש מה שנקרא מי דליף, שחלבונים שהם עדיין לא מפורקים חודרים אל זרם הדם.
1: כן.
0: מכל מיני סיבות, הרבה זה גם אותו ריסוס שדיברנו קודם, הגלוטן, כן. מזונות שגורמים לזה, והמרק עוזר לאחות, אופה, סליחה, לאחות את
1: את החורים האלה בעצם, את הרווחים האלה.
0: ואנחנו גם רואים את השינויים הכי מהירים, כשבאמת זה נעשה, פתאום ילדים מתחילים להיות קצת פחות בררנים אשר הם היו קודם, פתאום הוא תואם את זה, ותואם את ההוא. משהו בהספקת החומרים של המרק, הוא עושה איזושהי הפיכה, ממש.
1: וואו. על איזה כמות אנחנו מדברים? זאת אומרת, פעם ביום?
0: אצל ילדים הייתי אומרת על 3 כוסות ביום.
1: אוקיי.
0: אצל מבוגרים, אולי ילדים 2 כוסות. כן. 2-3 כוסות ביום. לפעמים גם
1: אומרים שחשבו ש... אגב, עולה לי השאלה, האם תחון או לא תחון? זה משנה?
0: אני מדברת על המים.
1: על המים עצמם, כן, מבלי אפילו כל
0: העם. פחות צריך, אוקיי. כאילו פחות צריך את המסל, את השריר, שזה בעצם רוב הזה. יותר חשוב לי אותם חומרים שזלגו אל המים, שהם גם חומרים שבעצם נמצאים את, על המפרקים.
1: כן.
0: הג'לטין של המפרקים הוא מאוד מאוד חשוב. אוקיי. כמובן שגם טוב לאכול את הבשר, הרבה פעמים. גם הייתה המלצה... של הגבלת החלבונים, וכמה חלבון ליום מומלץ לאדם, זה היה בערך מחצי ממה שבעצם צריך. אז אם הבן שלה חייל, והוא לא, אם הוא חייל ונותנים לו לאכול לחם בצבא, כן. ולא סטייק, ההמלצות של התזונה הם חלק מהעניין הזה.
1: כן.
0: כי ההמלצות, אותה פירמידה בעצם נותנת המזון לכל המוסדות, כולל הצבא, בתי ספר, בתי חולים וכו'.
1: כן.
0: אז היינו ב...
1: אז מרק, את אומרת, מרק זה דבר בסיסי?
0: בסיסי.
1: שהוא חלק מהדבר הזה.
0: דבר נוסף זה השומן, שגם אותו הזכרתי קודם. אנחנו צריכים הרבה הרבה יותר שומן ממה שאנשים אוכלים.
1: זה משנה איזה שומן?
0: יש הרבה סוגים של שומן, יש שומן טקטורי, שומן כזה, שומן ליד העצם, שומן ממוצרי חלב.
1: אני יודעת שבניצת הדובדבן יש שומן, אני לא זוכרת את שמו, שהוא מאוד יקר, והוא מזוקק מאוד, כלומר...
0: יש חמאה מזוקקת, כנראה מדברת, שנקראת גי. גי הוא שומן של החלב, ללא שאריות של לקטוז וחלבון החלב. כן. אבל גם חמאה, שאנשים קיבלו הוראה, מה חמאה?
1: לא בריא.
0: חמאה דל שומן, תאכלות מרגרינה.
1: זה כזה טעים חמאה.
0: אני מגלגלת עיניים, כאילו זה כל כך, לפעמים אני כבר לא זוכרת מרוב שזה כל כך מוקצה, כל כך הרבה שנים.
1: כן.
0: אז בשומן יש ויטמין A, שאותו הזכרתי קודם, שהרחיקו אותו מהילדים שלנו, אומרים לנו לתת לילדים לאכול גזר ובטטה לתינוקות.
1: כן.
0: אצל ילדים גזר ובטטה לא הופך לויטמין A, עוד אין, המעי עוד לא בשל, הכבד עוד לא בשל, חייבת להיות המרה מאותו בית הקרוטן, שזה הגזר, לאותו ויטמין A שהגוף צריך.
1: כן.
0: אז בשומן יש הרבה ויטמין A, שהוא משמעותי
1: אז
0: מאוד.
1: אז איך הכי נכון לצרוך, או מה האפשרות הכי זמינה לצורך העניין, לצרוך שומן?
0: בכל דרך. כשיש סטייק, עם השומן, קודם כל, למשל, אני ממליצה לאכול את האנטריקוט ולא את הסינטה.
1: כן.
0: סתם, כי הוא יותר לבחור, שומני. כי הוא יותר שומני. ולא להוריד את פסה...
1: זה הפוך ממה שבדרך כלל אנשים עושים.
0: נכון. לא להרחיק את אותו פס שומן שיש בצד.
1: כן.
0: אני מוסיפה לבשר התחון, אני מבקשת עוד קצת שומן תחון.
1: נכון.
0: אז יש הרבה מאוד מודליטיס, וגם... בישול בשומן במקום בקנולה. הרעיון הוא לחזור למקורות, לקנות ספרים משנות מ-1900. זו בעצם גם ההמלצה של פירמידת המזון, זה מדהים. Eat real food, אנשים לא יודעים מה זה real food.
1: אני בדיוק, אני חושבת על זה שלקח לנו כל כך עשרות של שנים לעשות את זה עקום. עכשיו אני תוהה כמה עשרות שנים אחורה יהיה לנו לחזור לעשות כזה rewind, לחזור ל-back to basic.
0: אנשים לא יודעים מה זה. מה?
1: במיוחד הדורות שגדלו עכשיו, הילדים שלנו, והם לא יודעים משהו אחר, הם בכלל לא יודעים איך אוכל נורמלי, רגיל, לא מעובד נראה.
0: כן.
1: לא מכירים את זה.
0: הצ'יפס הכי נחשב הוא צ'יפס שמתוגן בטלו, בשומן בקר. איפה תמציא פה כזה?
1: נכון. אבל... זה גם מאוד יקר. יותר קל לקחת שמן דקלים, או שמן חמניות, או שמן קנולה. יותר גזול, יותר נגיש, הכי קל.
0: אני מכינה לבד את השומן. זה אפשר לקנות.
1: כן, כן, יש, אפשר לקנות היום הכל.
0: כן, כשהתחלנו לא היה כלום. לא היה אותו יוגורט שאנחנו מכינים, לא היה שומן, לא היה ירקות כבושים עשויים עם מלח נורמלי. בעצם, כאילו, זה צמח מאז, בתקופה של גאפס, והיום זה...
1: זה מדהים.
0: מדהים, כן, מאוד יפה.
1: זה מדהים. מאוד אהבתי. כן, אני חושבת ששוב, אנחנו בדרך לשם, זה פשוט איטי מאוד, כי זה תהליך, אני חושבת שגם הנגישות היום למידע היא הרבה יותר משמעותית ממה שהייתה בעבר. בכל מה שקשור לתזונה, כמות המחלות שיש.
0: אבל יחד עם הגישה, את מאבדת את הצפון.
1: כן.
0: הוא צודק, זה אמר ככה, השני אמר את ההפך.
1: נכון.
0: אחרי מי אני הולך.
1: זה מאוד מבלבל ומאוד מציף.
0: יש שתי אפשרויות. או שאתה לומד בעצמך, ולרומק כמה שאתה יכול, או שאתה נצמד למישהו שאתה מאמין בו.
1: כן, כן.
0: וזה מאוד מטעה, מאוד, מאוד.
1: אני חושבת שגם אחד הדברים שבדרך קורים, ואני יכולה לדבר רק בכובע שלי כאימא לילד אוטיסט, זה בסוף שאנחנו, וזה קורה די מהר אגב בהתחלה, אנחנו מאבדים את היכולת לסמוך על עצמנו. על מה אני רואה בבית בהתנהגות של הילד שלי, ואני מאמינה לכל אדם שאם אני מכירה מרפא בעיסוק, קלינאית תקשורת או פסיכולוגית, כל אדם שרואה, ואגב, כמגוון הדעות, זאת אומרת, כמגוון בעלי המקצוע, כמגוון הדעות, לפעמים כמה זה מציף ומבלבל, ואני לרגע אומרת לה, טוב, אני לא יודעת. אני הרי לא יש את מקצוע באוטיזם, אני לא יודעת. ובמקום שבו אנחנו מתחילים להחזיר את הקול שלנו, ולסמוך על עצמנו, ולראות מה אני רואה בבית. לא מה אני רואה 40 דקות בקליניקה רק, אלא במרחב הבית של הילד, איך הוא מרגיש, כמו שאת אומרת, לבדוק את השירותים שלו, לדעת מה קורה לו, ולעשות שינויים. ואני אומרת, גם אם אני מסתכלת על זה ואומרת לעצמי, אני לא יכולה הכל עכשיו. כי, כמו שאמרת קודם, אני עובדת, אני נענה, בוא נתחיל ב-1-2. בוא נתחיל ב-2-3, ונראה איך זה משפיע, ונראה כמה זה עושה טוב. ואז, זה כמו מוטיבציה כזאת של עוד משהו ועוד משהו, להוסיף כל פעם קצת. כי כן, זה נגיש היום. ותמיד ששואלים אותי, נניח על כסף, אבל זה נורא יקר לקנות את ה... נכון, גם תרופות זה מאוד יקר. רק שתרופות זה...
0: נזק מתמשך.
1: מה זה מתמשך? זה מצטבר אחד על השני. כן. אם אני רגע... אשאל אותך, איזה מסר ממש חשוב לך להעביר להורים, לילדים עם צרכים מיוחדים? ואולי לפני שאני אשאל את זה רגע, האם זה רק לאוטיזם? האם מגיעים אלייך רק ילדים אוטיסטים? או שגם צרכים אחרים? ויש מן המגוון היום, היפראקטיביות, קשב וריכוז, אני מדברת על ההארדקור, לא על בכלילות כשזה רק קטן.
0: המסר הוא ללמוד. ללמוד על תזונה, עם כמובן עם דגש כן. על ילדים מאוטיזם, ולא לחכות לזה שיהיה איזשהו כדור תורן שיפתור את כל הבעיות. Mm-hmm. אני לא מאמינה שיש דבר כזה, אפילו שמדי פעם יש כוכבים כן. שעולים. זה לא עובד כמו כדור לכל מחלה שמקובל ברפואה.
1: וגם אז כשיש כדור לדבר אחד, הוא פוגע בדברים אחרים שאנחנו לא יודעים עליהם.
0: כן, אז
1: אתה מקבל
0: עוד כדור עבור המחלה הקודמת שיצרנו.
1: תעשייה יודעת לממן את עצמי, יופי יופי.
0: אז ללמוד ולראות איפה אני יכול להועיל. ויש בארץ לא מעט אנשים שיכולים לעזור. ולא רק שיכולים לעזור, הם רוצים לעזור, כיוון שזה כל כך עזר לילדים שלהם, שהם רק מחפשים איך לעזור לילד הבא.
1: כן.
0: אז להיעזר באנשים האלה בקבוצות הפייסבוק. כי הבסיס הוא האוכל. מה שאתה עושה אחר כך עם קלינאי תקשורת ועם טיפול רגשי, חייב להתיישב על יכולת בסיסית של הגוף לתפקד.
1: כן.
0: על ילד בריא.
1: על תשתית בעצם.
0: על תשתית. אם אני חולה, אם יש לי עצירות, אם יש לי איזשהו כאב בטן, מה אני יכולה לעשות? אני לא פנויה לא ללמוד ולא לעבוד ולא לעשות כלום.
1: ממש כך.
0: אז זאת התשתית. האוכל הוא התשתית. הניקיון של האוכל הוא התשתית. אז ללמוד. ולא להתפשר ולא לוותר, להוסיף עוד שלב ועוד שלב, כי יש תוצאות והן מדהימות, לפעמים פשוט מדהימות, לפעמים מהירות. ולפעמים זה דורש עבודה קשה יותר, זה נכון.
1: תלוי גם באיזה נקודה מגיעים.
0: באיזה נקודה מגיעים, עם איזה בעיה מגיעים. איזה
1: נזק מגיעים, בדיוק.
0: כן.
1: אני יכולה להגיד מההורים שליוויתי שהשתמשו בגאפס, התוצאות באמת היו פנומנליות. ברמת ההתנהגות, יכולת הדיבור, הרבה הרבה מאוד, הרבה מאוד התפתחות משמעותית.
0: לפעמים תוספים פתאום יש איזה, קשה לקלוע עם התוסף המדויק, יש לנו איזשהו מספר תוספים שבדרך כלל נותנים, אבל לפעמים מדהים, תוך 3 שבועות התורה, זה לא אותו, הדיבור שלו, זה לא אותו ילד.
1: זה לא אותו דיבור, מדהים.
0: לא אותו דבר. אז זה קיים בחומרים הבסיסיים, הבסיסיים ביותר, שמהם הגוף שלנו מורכב.
1: כן.
0: חומצות אמינו, חומצות שומן, ויטמינים, מינרלים, מים. זהו. טוב, זה לא 4 דברים, זה 10, אבל... אבל זהו, מזה אנחנו עשויים.
1: כן. זה עולם שלם. אביבה, רגע אני אחזור לשאלה שלי שקודם שאלתי, ולא קיבלתי עליה תשובה, האם זה רק לאוטיסטים?
0: לא, זה לא רק
1: לאוטיסטים.
0: לא, ברור. כל הילדים הם קודם כל ילדים, ואחר כך הם אוטיסטים.
1: כן.
0: כך אני חושבת.
1: מסכימה איתך לגמרי.
0: הרבה פעמים את תלכי לרופא להגיד, יש לו שלשול כי הוא אוטיסט. לא. יש לו שלשול כי יש לו בעיה מסוימת, וחוץ מזה הוא אוטיסט.
1: בדיוק, כן.
0: אז זה קצת הפוך, פחות או יותר.
1: אני מסכימה איתך לחלוטין. אז זאת הייתה השאלה הראשונה, והשאלה השנייה, עכשיו שכחתי אותה. שכחתי אותה, לא נורא, בסדר. אני אזכר אחר כך, ואם אני אזכר, הנה נזכרתי. אנחנו דיברנו על ידע, על כוחו של הידע. איך, אם אני רגע אמא שרוצה, שומעת את הפרק ורוצה לחפש מידע. אז אני אחפש בגוגל גאפס, אני מניחה שאני אמצא מלא דברים רלוונטיים או פחות. תעזרי לנו רגע לכוון. לאיפה אני יכולה לחפש מאגר מידע, איפה אני יכולה לראות עוד יותר עלייך, לקרוא יותר חומרים,
0: אז,
1: כי האינטרנט מוצף.
0: האינטרנט מוצף. אז בארץ יש את האתר שלי, שהוא אמנם אתר ישן ומיושן, אבל יש פה הרבה מאוד חומר, והרבה עדויות של הורים לילדים על הספקטרום, מה הם עשו, איך הם התמודדו עם בררנות, ומה התוצאות, מה הם ראו, וזה מאוד מעורר, מאוד נותן, זה נותן מוטיבציה. כן.
1: קודם כל נשים לינק לאתר שלך.
0: לאתר שלי, gapsisrael.co.il. יש את הקבוצה שלי שהיא לא מאוד פעילה עכשיו, ועדיין פשוט פייסבוק זרק אותי מתישהו מהעולם.
1: למה? זה נושא שהוא מעורר מחלוקת?
0: כי את יודעת שאנחנו חיים במדינה עם דיבור חופשי, נכון?
1: לא, בוודאי, מה זאת אומרת? יש משפטים שאני לא אומרת.
0: אז הם מאוד אהבו את מה שאני מדברת עליו. סגרו לי את הפרופיל, וביחד עם זה הקבוצה, אילולא היו שם אדמינים נוספים, אז הקבוצה הייתה נמחקת לחלוטין, אבל כל מה שכתבתי במשך שנים
1: נשאר.
0: אף לא מהעולם. כל מה שאני הגבתי במשך שנים, כל הפוסטים שיצרתי במשך שנים, פשוט נעלם. אבל עדיין יש שם חומרים.
1: זהב טהור.
0: עדיין יש שם חומרים. מלבד זאת יש את הספר של יעל פרל, 100 מתכוני גאפס,
1: אנחנו ללא גם סוכר לזה נסילים. וללא... יעל זה. נהדרת, כדאי לקרוא אותה גם, נהדרת, כי אני כותבת המון.
0: היא כותבת המון, והספר שלה הוא כלי נהדר עבור ילדים.
1: כן.
0: יש בתוך הספר גם את הבסיס של, של גאפס, את המאכלים המרכזיים.
1: כן.
0: יש שם גם כל מיני דברים שאני פחות רוצה שיוכלו, כן. אבל, אבל יש שם... יש שם הרבה מאוד רעיונות מאוד יפים.
1: כן.
0: ובעצם אלה הדברים התזונתיים שיש לתזונה לאוטיזם.
1: כן.
0: יש הרבה קבוצות נוספות, אבל הן לא מתמחות בתזונה.
1: כן.
0: זהו בערך. זהו
1: מעולה,
0: בערך,
1: מצוין. כן. זה הכוונה מעולה כבר. אז אנחנו נשים באמת את כל הלינקים, גם הפרק יעלה גם ליוטיוב וגם בספוטיפיי, ובמקום שיהיה אפשר בתיאור, אני אכניס את הלינקים, יהיה אפשר להשתמש.
0: אוקיי.
1: זה בסדר אם נכניס גם את מספר הטלפון שלך?
0: כן, אין בעיה.
1: אוקיי, מצוין. טוב. אביבה, תודה רבה. ממש תודה על השיחה הזאת.
0: אוקיי, נהניתי.
1: האמת שנורא כיף, אני יכולה להמשיך לדבר איתך עוד שעה.
0: אני בטוחה.
1: אני באמת חושבת, ואני אומרת את זה רגע בכובע של האימא. כמות הבורות, רגע, אני אגיד, באמת, הלא לדעת המון דברים, וכמה הם יכולים לרפא, להשפיע, לעזור, להקל. על הילדים שלנו, בסוף עלינו בבית, כי גם אנחנו חלק מזה, הידע הוא כוח. ולכן מבחינתי כל מי שישמע את הפרק הזה, ויקח מזה דבר אחד, שניים, שלושה, או רגע יסתכל, ייכנס, יסתקרן, יעשה שינוי, ולו יוכיל שינוי אחד בחיים שלו, והדבר הזה יתגלגל הלוואי. מבחינתי זאת המתנה של העולם. כי בעיניי זו מתנה מאוד גדולה.
0: כן, תודה רבה שאת מציפה את הנושאים האלה.
1: כן, זה נורא חשוב. זה, נורא כמה, חשוב. תמיד אני אומרת, התפקיד שלי זה רק להרחיב את נקודות המבט, מישהו יכול לשמוע כן. את הפרק, לעצור אחרי רגע, להגיד לא מתאים לי, הכל בסדר באהבה, ויש מי שיקח איזה צעד אחד קדימה, זה לגמרי הצעה, מה שנקרא. אנחנו מציעים את זה, ומרחיבים את נקודות המבט. היום. לגמרי, לגמרי. אז תודה.
0: תודה רבה.

בלילות ארוכים שלבד יצאתי לחפש אותך. לא בשביל משהו נשארתי רווק בשביל לא לבאס אותך. עשית פה קומבינה על מישהו תמים, באמת הוא תופס אותך. אבל וואלה השקע

גורר את הרגליים, שותה כוס גדולה ולא של מים, ויוצא להילחם במציאות.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: תקשיבו טוב למילים, שנים שלא נגעתי בטראומה כי פחדתי ממנה.

להודות בזה. ברחתי וניסיתי לא לחיות עם זה. ברגע שהסכמתי לקבל, להתוודות, אפשר להתקדם, להתנקות מזה. פחדתי איך תגיבי לתחושות שלי, שתיבעלי מהמחשבות העשויות שלי. חיבקת אותי, אמרת שאת איתי, גיבור זה לא מי שלא מפחד, זה מי שמפחד.

0: תודה רבה.
1: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. הדיווחים על עסקה פוליטית בין ראש הממשלה נתניהו לבין הסיעות החרדיות. בדגל התורה ובש"ס אומרים כי בניגוד לפרסומים אין שום דיל עם נתניהו. הדרישה שלנו לקידום חוק יסוד לימוד תורה והחוק למניעת מעצר לומדי תורה אינה מותנית בשום דבר ולא ויתרנו על שום דרישה. ככל שנבחח שהחוקים הללו מקודמים באופן מעשי, נוכל לשוב ולהצביע על חקיקה קואליציונית בהתאם להוראת גדולי ישראל. כך נאמר בהודעה שפרסמו שתי המפלגות. כתבנו שחר גליק דיווח הערב כי בפגישתם עם נתניהו ויתרו דרי וגפני על קידום חוק המעונות, אך הבהירו שלא יוותרו על חוק יסוד לימוד תורה ועל חוק המעצרים. נתניהו בתמורה ביקש את תמיכת החרדים בחוק להקמת ועדת חקירה לאומית למחדל 7 באוקטובר, בחוקי התקשורת ובחוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. כתבנו מוסר כי סוכם שהחרדים יאפשרו לקדם את החוקים האלה בהתאם לקידום שני החוקים החשובים להם. סוגיית הפיקוח על מתקני הגרעין באיראן. הנשיא טראמפ אומר כי פקחי האום יגיעו לאיראן בזמן המתאים. בשיחה עם כתבים ליד מטוסו, שב טראמפ ודחה את ההכחשות שפרסמו האיראנים. הם יודעים שהם טועים, לו היו צודקים, הייתי מבטל את הפגישות כבר עכשיו. יהיו ביקורי פקחים, הם יגיעו לאיראן בזמן המתאים, אין לחץ. דברי טראמפ. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו קורא לאיראן להפסיק לתמוך בארגוני טרור.
4: If Iran makes a decision, if its leadership makes a decision that they want to be a country instead of a revolutionary movement that exports terror, they're going to have an opportunity to do incredible things in Iran. I'm not promising you that that's the choice they're going to make. I'm saying if that's the choice that they make, then there will be opportunities and those opportunities.
3: אם מנהיגי איראן יחליטו להיות מדינה במקום תנועה מהפכנית המייצא טרור, תהיה להם הזדמנות לעשות דברים מדהימים בארצם. אני לא מבטיח לכם שזה מה שהם יחליטו, אבל אם זאת תהיה הבחירה שלהם, אז יהיו להם הזדמנויות העשויות לכלול גם השקעות. מדברי שר החוץ רוביו בשיחה עם כתבים הביא כשבנו ישי בר יוסף. נשיא ארצות הברית טראמפ צעק על ראש הממשלה נתניהו בשיחת טלפון כמה ימים לפני ההכרזה על ההסכם לסיום המלחמה בעזה בשנה שעברה. בספר חדש שפרסמו שני עיתונאים בניו יורק טיימס נאמר כי טראמפ הטיח בנתניהו, לכולם נמאס ממך ביבי, אפילו לשני היהודים שנמצאים על הקו. כשבנו יחזקאל קורנברג מציין כי טראמפ התכוון ליועציו ויטקוף וקושנר שהשתתפו בשיחה. היא התקיימה בחודש ספטמבר במהלך עצרת האום וזמן לא רב לפני העסקה לשחרור החטופים. מונדיאל 2026. פורטוגל מובילה 3-0 בתום המחצית הראשונה במשחק מול אוזבקיסטן. רונלדו כבש שני שערים והפך לשחקן הראשון שמבקיע בשישה טורנירים שונים של גביע העולם. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: מחר יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 29 מעלות, בחיפה 28, בבאר שבע 33 ובאילת עד 38 מעלות, מחר בצהריים. עורכי החדשות רונס יעל ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
5: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרי לי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. הפעם אספר לכם סיפור עם מקוריאה הדרומית, מדינה הנמצאת במזרח הרחוק. שם הסיפור, הילד שרצה תוף. היה או לא היה, לפני שנים רבות בקוריאה, ילד ושמו קוואנג. קוואנג אהב לתופף, להקיש בקצב על כל דבר. הוא היה מתופף באצבעות הידיים, מתופף עם בהונות הרגליים. הוא היה מקיש בלשון. קוואנג פשוט אהב קצב. בוקר אחד, קוואנג ואימא שלו סואן סיימו לקטוף את כל יבול הצנוניות שבשדה שלהם. אימא סואן התכוננה לצאת לכפר אל שוק האיכרים כדי למכור את הצנוניות. לפני שיצאה לדרך, היא אמרה לקוואנג, בני היקר, אם ארוויח הפעם מספיק כסף ממכירת הצנוניות, אוכל לקנות משהו קטן בשבילך. מה היית רוצה, בן יקר? ענה קוואנג, מה הייתי רוצה? הייתי רוצה תוף, כן, תוף, זה מה שאני רוצה. טוב. אני מקווה שאוכל לקנות לך תוף, בן יקר. להתראות. ואימא של קוואנג יצאה לדרך. הגיעה לכפר ומכרה את הצנוניות בשוק. היה לה יום מוצלח. סואן מכרה את כל הצנוניות. אבל למרות זאת, אחרי שקנתה מצרכים ומזון, נותרו לה רק כמה מטבעות. שלא הספיקו כדי לקנות תוף. היא הצטערה מאוד שלא תוכל לשמח את קוואנג בתוף חדש, והחלה ללכת בדרך חזרה הביתה. בעודה הולכת, ראתה שני מקלות מונחים על השביל. מקלות יפים, מגולפים היטב. היו אלה מקלות הקשה. נפלא! היא חשבה. המקלות יכולים להיות מצוינים לילד הקצב שלי. הוא יכול לתופף בהם מקצבים נפלאים. סואן הרימה את המקלות והמשיכה בדרכה הביתה. כשקוואנג שמע את צעדי אמו, הוא הרים את ראשו בתקווה. אבל כבר מרחוק, הוא ראה שאין בידיה תוף. ברוכה השבה, אמא, אמר קוואנג. אין תוף? מצטערת, בן, מצטערת מאוד. למרות שמכרתי את כל הצנוניות, לא היה לי מספיק כסף לקנות לך תוף. אבל מצאתי משהו בדרך. יש לי הרגשה שזה ישמח אותך מאוד. ואימא של קוואנג הושיטה לו את המקלות. קוואנג לקח את המקלות והחל להקיש איתם זה בזה. הוא יצר מקצבים נפלאים, מקצבים חדשים שלא יצר עד כה. זה היה כל כך מקפיץ שהתחשק לו לרקוד, אז הוא רקד, הקיש ושר, שר, הקיש ורקד. לא עברו ימים רבים וכולם בסביבה ידעו שלילד קוואנג יש מקלות הקשה, כי הוא הסתובב איתם ונשא אותם לכל מקום, וכל הזמן הקיש, הקיש והקיש, והרקיד את כולם. יום אחד הלך קוואנג בדרך לכפר, כשמקלות ההקשה כמו תמיד בידיו. בדרך הוא ראה דוכנים רבים שמכרו מאכלים, ממתקים, משקאות. בדוכן הראשון שלידו עבר, עמדה אישה
שניסתה להכין לחמניות בן. מה זה לחמניות בן? אתם בוודאי שואלים. לחמניות בן הן לחמניות מעודות רכות מאוד שאוכלים בקוריאה. יש להן בצק קל ואוורירי. האישה נראתה מודאגת מאוד. כשראתה את קוואנג היא אמרה, אוי, זה נורא! אני לא מצליחה להדליק את האש ולהכין את לחמניות הבן. כנראה כל העצים שהבאתי ספוגים במים. חייך קוואנג ואמר, איזה מזל! אני יכול לעזור לך. תראי את המקלות שלי. אתן לך אותם ותוכלי להדליק את האש. קוואנג יקר, לא ייתכן, אלה מקלות הקצב שלך. אני לא אוכל לקחת ממך את מקלות הקצב שלך.

0: אתה בטוח, קוואנג? בטח שאני בטוח.
1: לקחה האישה את המקלות, ובתוך זמן קצר הצליחה להדליק אש ולהכין את לחמניות הבן. קוואנג כבר כמעט נפרד ממנה לשלום והתחיל ללכת, אבל האישה קראה לו לעצור ונתנה לו לחמניית בן חמה וטעימה לדרך. המשיך קוואנג בדרכו לכפר. כעת לא היו לו מקלות, אז הוא יצר מקצב עם הלחמניה. העיף את הלחמניה באוויר ותפס. העיף ותפס לפי הקצב. כך הלך עד שלפתע שמע קול בכי. כשהתקרב ראה שזו ילדה קטנה והיא בוכה. זו הייתה ביתה של הקדרית. הקדרית שיוצרת כלים מחימר. הוא שמע את האימא אומרת לביתה.
2: או, אני מצטערת. אני מצטערת שלא היה לי מספיק אוכל לתת לך הבוקר.
1: ולקוואנג היא אמרה.
2: היא בוכה כי היא עדיין רעבה.
1: קוואנג אמר,
0: יש לי לחמניית בן חמה וטעימה. את רוצה אותה?
2: אבל הלחמנייה הזו שלך, אמרה הקדרית.

0: וואנג המשיך בדרכו ובידיו הסיר. כדאי לדעת שאם מקישים על סיר חימר, הוא יכול להשמיע קצב נהדר. הוא תופף ושר, תופף ושר, כל הדרך לאורך הנהר, עד שלפתע שוב נעצר. הוא שמע מישהו נאנח. אוח! היה זה הכובס. הוא רחץ בגדים על גדת הנהר בתוך סיר הכביסה שלו. הכובס הניע את ראשו בצער ונאנח. אוח! מה קרה לך? שאל קוואנג. אוח! יש סדק בסיר שלי. המים נוזלים מהסדק, ואני לא מצליח לחבס את הבגדים. אני לא יודע מה לעשות. קרא קוואנג, תראה מה יש לי כאן. יש לי סיר חימר. קח אותו בבקשה.
1: באמת? אבל זה הסיר שלך.

0: אתה בטוח, קוואנג?
1: בטח שאני בטוח, אמר קוואנג והתחיל ללכת.
0: רגע, רגע, רגע,
1: קרא הכובס.
0: לפני שאתה ממשיך בדרכך, גם לי יש משהו לתת לך. יש לי מעיל יפה שכבר קטן עליי ונראה לי שהוא יתאים לך.
1: תודה, אמר קוואנג, תלה את המעיל על כתפו והמשיך בדרכו. ואתם יודעים, כשמשהו תלוי על הכתף, אפשר ליצור מין קצב כזה כשהוא קופץ על הגב, וזה נשמע בערך כך. כך הלך לו קוואנג בדרך, משחק ומדלג. הוא המשיך ועלה מהנהר ועבר על הגשר. לפתע שמע
2: בר בר
1: מישהו רועד מקור.
2: בר
1: קוואנג הסתכל למטה וראה נער שיצא מהנהר. בגדיו נטפו מים והוא רעד מקור.
0: כך!
1: קרא קוואנג ומסר לו את המעיל.
0: אתה צריך את זה!
1: הנער לבש את המעיל והתחמם.
0: תודה רבה!
1: הוא אמר לקוואנג.
0: אתה ממש הצלת אותי! אני רוצה לתת לך מתנה! אני רוצה לתת לך את הסוס שלי במתנה.
1: קוואנג פער את עיניו ושאל,
0: באמת?
1: הנער חייך והנהן בראשו. קוואנג הודה לו והודה לו שוב, ועלה על הסוס. ואתם בוודאי יודעים, כשסוס דוהר, הפרסות שלו נוקשות באדמה ומשמיעות קצב. כך הוא רחב לו עד שהגיע לכפר. בכניסה לכפר ראה בחור צעיר לבוש בבגדים חגיגיים, בגדי חתן. אבל החתן היה עצוב, כי לא היה לו סוס להרכיב עליו את הקלה שלו.
0: הנה, קח את הסוס שלי,
1: אמר קוואנג.

0: עליו. בכל זאת, אתה בטוח, קוואנג?
1: בטח שאני בטוח.
0: תודה רבה. בוא, אני מזמין אותך לחתונה.
2: כך הגיע קוואנג לסעודת החתונה. הוא אכל ושתה עם כל המוזמנים. ואז, כשרצו להתחיל במסיבת הריקודים, אמא של החתן שאלה את קוואנג.
3: אתה במקרה מתופף על תוף?
1: אני יכול לתופף על תוף, אבל אין לי תוף.
2: ענה קוואנג.
3: לנו יש תוף,
2: אמרה אמו של החתן.
3: אבל המתופף שלנו לא הגיע, ואנחנו ממש צריכים מתופף כדי לשמח ולהרגיש.

0: תרקיד את כל האורחים. אתה חושב שאתה יכול?
1: אם אני יכול לתופף על הטוף שלכם? בטח שאני בטוח.
2: ו? קוואנג תופף במשך כל החגיגה. כשהגיע הלילה, היה ברור לכולם שקוואנג צריך לקבל את הטוף. כך הלך קוואנג עם הטוף שקיבל בידיו. כל הדרך הוא תופף בשמחה. כשהתקרב לביתו, סואן שמעה את הקולות. היא יצאה לקראתו ואמרה,
3: קוואנג, בן יקר, יש לך טוף.
1: כן, אמא,

עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. מאזינות ומאזינים, אוהבים את הסיפורים שאנו מגישים לכם בהסקט, נילי ספרי לי סיפור מהכדור? שתפו עוד חברות וחברים בקישור לפרק. כדי להמשיך ביצירה והקלטה של סיפורים נוספים, ללא פרסומות וחסויות, אנחנו זקוקים לתמיכה שלכם. בתיאור הפרק מופיע קישור, לחצו עליו ותגיעו לדף בו תוכלו לבחור את אופן התמיכה המתאים עבורכם. להשתמש.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: שהוא עדיין אחד מהכוכבים הגדולים ביותר בכדורגל גם בגיל 41.
3: יואב בורוביץ' נכנס לאולפן מיד אחרינו. יואב, מה אתה אומר? מה? רונלדו הפתיע אותך?
4: אותי הוא ממש לא הפתיע, אבל אין ספק שהוא ראה את כל הגולים של מסי ושל כל הסקורים האחרים, והוא אמר, אני חייב להיות חלק מהאירוע הזה, והוא נכנס למונדיאל בענק.
3: יואב בורוביץ', אתה מיד אחרינו. תום בנאדו, כרגיל כיף גדול, תודה רבה לך. תודה למפיק השידור, אהוד כהן, לטכנאי משה מושקוביץ, כאן עמית הורסקי, אומר לכם, לילה טוב ולהתראות.

0: עכשיו יואב בורוביץ' כאן חדשות ברשת ב'
1: כאן חדשות ברשת ב' כאן הלילה
2: לילה טוב, ברוכים הבאים לכאן הלילה, תוכנית סיכום חדשות היום והלילה בכאן חדשות ברשת ב', מפיק את התוכנית אהוד כהן. על הביצוע הטכני משה מושקוביץ' ואני אוהב בורוביץ', עורך ומגיש, איתכם עד השעה 11. אלה כותרות היום. החל סבב השיחות החמישי בין ישראל ללבנון בתיווך אמריקני בוושינגטון. הצדדים דנים על תוכנית לנסיגה של צה"ל משטח מצומצם בדרום לבנון, כאשר במקביל צבא לבנון צפוי להיכנס לאזורים הללו. לפי דיווח בערוץ הלבנוני אל ג'דיד, הצדדים גם דנים על הבאת שרידיו של הנווט הנהדר רון ארד, אבל הידיעה הזאת מוכחשת בתוקף על ידי גורמים בכירים בישראל. חבר הכנסת אביגדור ליברמן מגדיר את השיחות בין ישראל ללבנון ואת ההסכמים העתידיים, אם בכלל יהיו כאלה, ככניעה לחיזבאללה ופגיעה בביטחון אזרחי מדינת ישראל. הנה הדברים שהוא אמר היום בראיון לאריה גולן ביומן הבוקר.
3: זה מנגנון להחזרת איראן לתוך לבנון בניגוד לעמדתה של ממשלת לבנון ונשיא לבנון. לא הצלחנו להכריע בשום חזית. כל הטענות אך ורק לממשלת טבח השבעה באוקטובר.
2: עוד מאירועי היום, אביו של עד מדינה בפרשת שחיתות גדולה נרצח ליד כבול שבצפון, כאשר בן דודו של הנרצח מאשים את ממשלת ישראל ואת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בהפקעת חייהם של ערביי המדינה. הנה הדברים שהוא אמר הבוקר לאסתי פרז בתוכנית בחצי היום.
4: מצב לא נסבל בכלל בגלל המדיניות של הממשלה. הממשלה אותמת אוזניות ואותמת גם את העיניים שלה בקשר למגזר הערבי. לא יכבד לשר המשטרה מה שקורה למשטרה.

קצת אוויר, אל תשכחי לשנייה שאת קלאס, תרקדי שעות עד שנמאס לך, תמיד אכפת לך מה יאמרו כולם, שימי אוזניות ופס על העולם.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: נגיע למצב של פיגור, אז זה משחק יותר בשליש המרכזי.
3: שמעתם את הקהל סופר מ-10 ל-1, והשופט מוציא את המשחק הזה לדרך. התקפה ראשונה של נבחרת אנגליה, כדור ארוך וגבוה, והרחקה של גאנה. עד עכשיו הכדור בעיקר באוויר, קופץ בראש מצד אחד לצד שני, והנה גורדון עם הניסיון הראשון, אבל שחקני הגנה של נבחרת גאנה במקום ומרחיקים את הכדור הזה. אנגליה מחזירה עד לפיקפורד השוער. קונסה, דקלן רייס, שוב קונסה עם הנעת הכדור של אנגליה בחלק האחורי, בינתיים ללא לחץ מצד שחקני נבחרת גאנה שממתינים במחצית המשחק שלהם. הכדור הולך שמאלה עכשיו שוב לגורדון, אולי בניסיון לפתח התקפה הראשונה, אבל סנאיה נמצא שם במקום. כדור עדיין נשאר של נבחרת אנגליה. בלינגהאם מחזיר את זה לקונסה מאחור. גיי, עכשיו שחקני גאנה מעט מתקרבים לשחקנים האנגליים ולא ממש לוחצים, אבל לפחות נראים באזור שבו הכדור מטייל לו בחלק האחורי של המגרש.
2: משחקים שליש ראשון, 4-1-4-1, חלוץ אחד קדימה, כביכול שלושה קווים, למנוע את כדור, הכנסת הכדור בין הקווים לקיין, ממש הקשר האחורי מונע את הכדור להכניס אותו ישירות, אז יש עליו דאבלה בעצם, גם של הבלם, גם של הקשר האחורי.
3: מרגי, עם הנעת הכדור של נבחרת אנגליה שממשיכה שם, תן זה לספנס. עכשיו הולכים שמאלה לגורדון, שמשחק בעמדת הכנף. שוב ספנס, ראינו אותו נכנס כמחליף במשחק הקודם נגד קורטיה, מאוד מרשים עם המהירות שלו, והשפיע מאוד על המשחק למרות שלא שחק המון דקות. והערב הוא מקבל את ההזדמנות. עכשיו הכדור הולך ימינה למדואקה, עוד אחד שהרשים במשחק הראשון של נבחרת אנגליה, וגם היום הוא עדף בהרכב על פני סאקה, חברו לארסנל. לא ברור בדיוק מה מצבו הבריאותי של סאקה, האם זה באמת איזשהו ניסיון לשמור אותו לשלבים המאוחרים יותר, האם זה ההתלהבות ממדואקה והיכולת הטובה שלו.
2: בשלב הזה לא נראה לי ששומרים שחקנים, כי העלייה היא לא בטוחה, לכן חייב את מיטב השחקנים, אבל אולי באמת כמו שאתה אומר, רשים, ולכן הוא מקבל את ההזדמנות.
3: אנגליה ממשיכה להניע הכדור, בעיקר בעזרת שחקני ההגנה, באין מפריע. הנה עכשיו, כדור ארוך, ג'יימס באגף ימין, קרוב יותר לרחבה של גאנה. עדיין ג'יימס, המסירה לג'וד בלינגהאם. בלינגהאם הולך לאחור, מחזיר את הכדור לגיי.
2: ראינו את פארטי, כל פעם שהכדור נמצא באגף הוא נכנס לרביעה ואז יש...
4: שלום, שלום, שלום חברים. מה שלומכם היום? מיי. מיי רוקדת, אבל היא לא רוקדת סתם.
5: אני נהנית. למה מיי? מיי, למה מיי?
4: מיי, מיי, מיי.
5: הוא פשוט נהנית. אבל לא קוראים לי מיי. אני לא מכיר את השם הזה. אבל לא מכירים אותי ככה. אני לא מכירה את עצמי ככה.
4: אם היית מתחתנת עם מישהו בשם משפחה עדן... את מכירה את הבדיחות אבא האלה? אם היית מתחתנת עם מישהו בשם עדן, היו קוראים לך מי עדן?
5: זה נכון, אבל קוראים לי מי ברוקס, זה יותר אינטרנסונל.
4: נכון, לגמרי. עכשיו, אני רוצה לומר לך, שקודם כל, לא עשינו שיחת חולין כזאת גדולה מזה, כי אני למדתי את הלקח. פעם אחרונה שדיברנו, אמרת לי, אנחנו צריכים את השיחה הזאת טרום פודקאסט, לעשות בפודקאסט עצמו.
5: רוצה להקליט. בדיוק. להקליט.
4: אז הנה, אז עכשיו נקליט אותה חלקית, נקדיש לזה איזה כמה דקות, ונגיד למאזינים, לצופים, שאני מקנה בך קנאת מוות כרגע, והאמת, אני לא מבין מה את עושה מקליטה פודקאסט איפה שאת נמצאת, אוקיי? אבל את גם כן מהבורחים, נכון? ספרי לנו איפה את.
5: כן, היינו באבו דאבי, אז כידוע אנחנו גרים באבו דאבי, ויש לנו, אני רואה עדיין, אני בקבוצה של המושב שגרתי בו, אז אני רואה את כל ההתראות של האזעקות. באבו דאבי יש הרבה יותר אזעקות מאשר במושב. הרבה, כאילו, הרבה הרבה יותר. ההבדל זה שבמושב היה לי ממד, ויש מקלטים, וכל מקום שאתה הולך זה מרחב מוגן, ובאבו דאבי אין. אז אחרי שבועיים כאלה שבגדול יש אזעקה, ואתה כזה, טוב, נרד לחדר מתחת למדרגות, זה לא ממד, אבל זה גורם לנו להרגיש שעשינו משהו אקטיבי, אז כאילו זה יותר טוב מלהישאר במיטה, שזה אגב מה שכולם עושים, אצלנו כאילו כולם מתעלמים מהאזעקות, כי אין לך באמת לנברוח. אז אחרי שבועיים כאלה נמאס לנו ונסענו לתאילנד. שבוע הראשון היה במוד חופשה, כי גם הילדים באמת היו בחופש מבית ספר, זה כאילו הספרינג ברייק, אז ניצלנו את זה. בשבוע השני כבר עברנו למוד לימודים פה, אז הם לומדים מרחוק, אני עובדת מרחוק, וכן, הצטרפתי לרותם. אני לא בפוקט, אבל הצטרפתי לרותם.
4: אוקיי, אז אני אגיד לך את זה ככה. אחד, הסיפור של אנחנו יורדים כדי לעשות משהו, הוא סיפור מאוד נכון, ואחד הדברים שלימדו אותי הרבה על פסיכולוגיה של אנשים, זה בצעירותי ראיתי סרט תעודה על המלחמה הקרה בין ארצות הברית לרוסיה, ששם פחות או יותר כל יום אמרו נשלח עליך אטום, נשלח עליך אטום, ואז האמריקאים החליטו שהציבור לא יכול להיות לא מוגן, למרות שאין באמת הגנה מאטום, אוקיי? זאת אומרת, מישהו, אולי מישהו אמר לי שבישראל עשו מחקרים על משהו עם תיקנים, עם ג'וקים, לראות מה אפשר לעשות וזה, כי אומרים שהם עמידים לאסון גרעיני. אבל מה שרציתי להגיד זה שבאותו סרט תעודה, ראיתי שהאמריקאים, שלא היה שום דבר לעשות נגד אטום רוסי, חוץ מלהפגיז חזרה, הם דווקא פרסמו פרסומים, אני לא יודע אם את מכירה את זה, לילדים וגם למבוגרים שהם לא, נגיד, אינטליגנטים, שאמרו להם, תקשיבו, תיקחו, או תיקחו קרטון ותשימו אותו מסביבכם, או בבית ספר תסחלו מתחת לשולחן ותחסו שם, כאילו, תעשו לכם איזשהו חדרון קטן. ואז, כאילו, אני זוכר, לא זוכר אם דיברתי, אבל אמרתי, תגיד, מה צריך להיות? מה, מישהו קונה את השטויות האלה? ואז את מבינה...
5: כי זה מרגיש שאתה עושה משהו.
4: כן, אבל אנשים קונים את זה. זאת אומרת, אנשים רוצים, גם אם הם יודעים שזה לא עובד, הם קונים את זה בקטע של הראש רוצה להיות בטוח.
5: תראה, אתה יודע מה, אני אגיד לך ככה. באמירויות אין באמת ממד. אז אני אומרת, אם תהיה פגיעה ישירה, הבית הולך, כאילו לא יעזור לי. גם ממד כנראה לא יעזור לי בפגיעה ישירה. העניין זה שבגלל המיקום גם של הבית שלי ספציפית בתוך האמירויות, זה לא יעד. אז לשברים, אנחנו מדברים כאן על דיברי, אנחנו מדברים על הדף, להיות בחדר מתחת למדרגות, שהוא חדר פנימי, שאין לו חלונות, זה לא ממד, זה יותר טוב כנראה מלשבת בסלון שהכל זה חלונות מסביב, ולהגיד, יאללה, לא מעניין אותי. אז זה גורם להרגיש משהו. עם זאת, היה איזה יום לפני שבועיים שהיינו באמירויות, עוד בתחילת המלחמה, כבר חודש כמעט, יצאתי עם הבן שלי שהוא בן 13 והכלב לטיול, ולא היה אזעקה כל היום, היה שקט, אמרנו יאללה נלך לחוף ים ליד השכונה. כשהיינו בערך מרחק של קילומטר מהבית, 800 מטר מהבית, מתחילה אזעקה. עכשיו אצלנו אין אזעקות כאילו התראה מקדימה ואז אזעקה, יש את האזעקה המתפרצת של הטלפון, כאילו ההתראה המקדימה, אבל בגלל המרחק מאיראן, מהרגע שיש את האזעקה עד שיש בומים, זה דרך בין 60 ל-90 שניות, זה מהניסיון שלנו. אז מן הסתם התחלנו לרוץ לכיוון הבית, קילומטר, כאילו אתה רץ. ואנחנו רואים אנשים יוצאים מהשכונה עם הכלב, מסתכלים עלינו כאילו אנחנו משוגעים, אנשים משקים את העציצים בחוץ, מסתכלים עלינו, למה הם רצים, מה הסיפור שלהם, ואני מסתכלת למעלה ואני רואה עירותים, חמישה עירותים מעל הראש שלי, והם כאילו מסתכלים, כאילו, מה הסיפור שלהם, למה הם רצים. אז זה גם חלק מהאופי הישראלי שאנחנו רגילים שיש לנו מה לעשות בסיטואציות כאלה. אני מדברת עם החבר'ה שלי, הניו זילנדים, הבריטים וזה, הם אומרים, ומה את רוצה שנעשה? כאילו, זה מה יש, יש מערכות עירות, יהיה בסדר. הם לא מבינים גם מה זה רסיס, הם שומעים פרגמנט, הם אומרים, פרגמנט, לא, כפרות, פרגמנט זה...
4: אז אני אגיד לך משהו.
5: בסדר.
4: אז אני אספר משהו, ובזה נסיים את החלק של ההתנהלות בזמן מלחמה. לפני יומיים, ועוד רגע אנחנו גם נדבר על למה הייתי ער, אני בדרך כלל ער עד 3 או 4, אבל לפני יומיים בשעה 2 בלילה, שמעתי אזעקות מרחוק, אני גר ברעננה, והאזעקות לא היו ברעננה. שומעת אותם רק מרחוק, זה היה בכפר סבא, אולי בהרצליה. זה היה באיזה 2, 2:30 בלילה. ולא יודע למה, רציתי לדעת מאיפה זה, מאיזה כיוון זה או משהו כזה, עזבתי את המחשב ויצאתי כזה לכיוון המרפסת, לא מרפסת אלא כמו ויטרינה כזאת בסלון שמסתכלת החוצה על הרחוב, ואז פתאום מעל הראש, כאילו באמת, ברור לי שזה לא באמת מעל הראש, כי כל סנטימטר בגבעים האלה זה קילומטרים רבים, זה. אבל ממש ראיתי את הטיל מיורת, כדור אש, ואז הרבה כדורי אש קטנים יורדים למטה. זה לא היה ברעננה, זה היה נראה לי כאילו זה הולך כאילו ממש מעל הבית, אבל בסוף זה היה בפתח תקווה או משהו כזה. זהו, אז התקופה הזאת היא תקופה מאתגרת, אני מניח שגם בשבילך, יש הרי משפחה בארץ, נכון?
5: ברור, יש ברח. משפחה בארץ, יש חברים בארץ. יש...
4: את כמו, כן, את כמו מירויות, רותם. יש... את כמו רותם, כן. ברחתם.
5: כן. טוב, הדברים... תראה, אנחנו עזבנו הרבה לפני המלחמה, אנחנו עזבנו לפני 4 שנים, אז אנחנו לא קשורים לאירוע.
4: בדיוק,
5: גם נשלחנו, לא ברחנו.
4: אז בואי רגע, נושא ראשון שרציתי לדבר עליו, האמת היא שהייתי צריך את גדי, גדי נעלם, קודם כל, הוא כל הזמן בארצות הברית, הוא בכנסים, אז אני מתנצל בשמו בפני המאזינים, ואני אשתדל להביא אותו כדי לרדת עליו, כי זה בעיה, הוא כבר חודש לא היה פה.
5: גדי הוא איש טוב.
4: סליחה, את יודעת כמה זמן אני מכיר? כמה זמן את מכירה את גדי?
5: 25 שנה כפרה, שירתנו יחד בצבא.
4: אז אני מכיר אותו לפני הצבא, מהימים שהוא קיבל חשבון טלפון, קודם כל אני הרבה יותר מבוגר ממנו, אבל מהימים שהוא היה ילד בן 16, נדמה לי, היה גר בשומרון, והיה מחובר לבי-בי-אסים. אבל זה אחד, כן. לא מכיר אותו באופן אישי, אבל מכיר אותו כאילו באופן אישי אחר כך, עבדנו ביחד והכל. הדבר השני שרציתי לומר לך, זה לגבי, שאלו אותי, אז מה שרציתי לספר זה, וזה הנושא הראשון שאני רוצה לדבר עליו, באו ושאלו אותי אתמול, אם אני מוכן לדבר בטלוויזיה על אלמנטים של סייבר, במלחמה הזאת.
5: מלחמה.
4: את יודעת, הביאו, בעבודה, לא משנה, הביאו איזה משרד פרסום, משרד פרסום השיג איזה סלוט, כנראה בטלוויזיה, באחד הערוצים, לא משנה באיזה, ושאלו אותי, נתנו כל מיני כותרות, ומה אני יכול להגיד על זה. ואמרתי מה אני אומר על זה, ולתדהמתי, משרד פרסום אומר לי, תשמע, אתה צריך טיפה יותר לפלפל את הדעה שלך, כי זה לא מפחיד מספיק. אוקיי?
5: כן, היה את השיחות האלה עם הרבה תחקירנים לאורך השנים.
4: מה את אומרת? אז דרך אגב, אני מראש אמרתי להם שאני לא רוצה לדבר בטלוויזיה, כי אני לא נוהג לעשות את זה, עשיתי את זה בעבר, בצעירותי מאוד, זאת אומרת בגיל 25-26, ומהר מאוד הבנתי אחרי שנה, שנתיים, הבנתי שאין טעם לעשות את זה, כי זה בגדול, לא תמיד, אבל בגדול, לוקחים את מה שאת אומרת, מוציאים משם את ה... עושים לך רעיון של 20 דקות נגיד, מוציאים משם 3 דקות שמחברים משם משפטים, ו... ואז זה, אבל הנה, אומרת לי המשרד פרסום, אומרת לי, תשמע, זה לא פופולרי לא להפחיד את האנשים, זה פופולרי לבוא ולתת כותרות, אז בוא ותיתן לנו כותרת.
5: אז תראה, כמי שכן מתראיינת הרבה, קודם כל הכלל שלי זה אני עושה רק לייב. בלייב אי אפשר להיבט את דבריי. בלייב מאוד קשה להיבט את דבריי, אני אומרת מה שאני מתכוונת ואני מתכוונת למה שאני אומרת. יש ערוצים מסוימים, ואני לא אנקוב בשמם, שאני לא מוכנה להתראיין אליהם, וכשהם מתקשרים הם מקבלים.

0: רואים את זה, ואגב, זה מאוד מעניין לראות את זה דווקא כמי שלא גר בישראל, שנמצאת באמירויות, לראות כמה שימוש בזה יש באמירויות, כנגד האמירתים. אז יש כאן הרבה שימוש, אבל להגיד סייבר, לי נורא קשה עם המילה סייבר, כי כשאני שומעת מתקפת סייבר, אני אומרת סטאקסנט.
1: התוצאה.
0: פישינג נגד אזרחים, יש לזה אפקט, כן, אבל, אני לא אומרת
1: אבל,
0: שלא,
1: אבל בואי, זה אבל לא בואי סייבר. נאמר, אבל בואי נאמר את האמת, אז בדיוק אתמול דיברתי על זה עם אנשים. וזה אחד מהדברים שרצו שאני אדבר עליהם. אני רוצה לדבר רגע על העניין הזה. תרחיש ארמגדון סייבר לא קורה ולא יקרה גם. אוקיי? זאת אומרת, הסיפור שלי, הפוצצו לי את חברת החשמל על ידי השתלטות על PLCs, לא קורה, נקודה. גם לא יקרה. מהסיבה הפשוטה.
0: אני לא עוד כדי כך יהירה להגיד לא יקרה.
1: רגע, אני אסביר, לא, אני אסביר לך, אני אסביר לך מהסיבה הפשוטה, אוקיי? מהסיבה המאוד פשוטה זה לא קורה, כי הרבה יותר קל לקחת מטוס, להטיס אותו מעל חברת החשמל ולהוריד פצצה, מאשר לחכות שאולי ה-PLC הזה יישרף או לא יישרף וכו' וכו'. עכשיו, כמובן שכדי לשבש אותי, אני מסכים שהשתמשו בכל מיני אלמנטים סייבר, וצריך גם להודות על האמת, שהמתקפות החזקות האלה, נגיד סטאקסנט, שמיוחסת לישראל וארצות הברית, ונגיד איזה עוד מתקפות היו, ונגיד אפילו הביפרים, שמתייחסים אליה כמתקפת סייבר, אבל האלמנט סייבר שם...
0: די.
1: לא, יש שם סייבר, שנייה.
0: רגע. יש שם סייבר.
1: הביפר עצמו הוא לא סייבר, את צודקת, אבל ביפר היא רשת מוצפנת.
0: אוקיי, קיבלתי.
1: החליטו לשלוח הודעה על רשת מוצפנת. עכשיו, אני שמכיר פחות או יותר, ועד שמכירה אולי פחות או יותר את הנושאים, יודעים שיש פה סוג של רמאות, שזה, או שקנו מישהו מהרשת בפנים, והוא נתן להם את הגישה, או שבאמת הצליחו, זאת אומרת, זה לא באמת רק מתקפת של סייבר. לא, לכן אמרתי, סוג של, בנושא הזה, זה כאילו, אנשים מתייחסים אל זה כאילו זה רמאות. שומעת אותי? כי אני נתקעתי פה.
0: כן, תראה, הדעה שלי זה שכמעט ולא ניתן לעשות מתקפת סייבר, נקרא לזה טהורה. גם סטאקסנט היא לא מתקפת סייבר טהורה. היה בה אלמנטים של פיזי, של אוסינט, היה שם אלמנטים של סושל, היה שם של יומינט, היה שם המון אלמנטים שהם לא אלמנטים סייבר טהורים. עכשיו, אנחנו כאנשי סייבר, בעיקר מי מאיתנו שיותר טכנולוג בעברו, בהווה, נורא בא לנו לדבר על הדברים הנורא סקסיים, כמו, ואני בכוונה משמשת בסטאקסנט, כי זו דוגמה נורא מוכרת שגם הרבה פרוסטן. נורא בא לנו לדבר על זה, נורא בא לנו על איך אפשר באמצעות סייבר, כמו שאמרת, לשרוף את חברת חשמל. אבל לא צריך! בוא נכוון מספיק טילים. אחד מהם בסוף יפגע בחברת חשמל. אתה יודע מה? אני, למה אמרתי לא מספיק יהירה להגיד... למה אני אומרת אני לא מספיק יהירה כדי להגיד אי אפשר? מסיבה אחת. אם היית שואל אותי לפני אירוע סטאקסנט, אולי לא, אבל אם היית שואל אותי לפני אירוע הביפרים, אפשר או אי אפשר? לא בטוח שהיינו, כולנו אומרים אפשר. יהיה כאלה, ויש לי גם בשביל זה, יש לנו את הוויז'נרים שיושבים במקומות הנכונים, וחושבים על התרחישים הלא אפשריים האלה.
1: מי, אני רוצה להזכיר לך, סליחה, רגע, אני התנתקת לי שנייה, אני רוצה להזכיר לך דבר מאוד פשוט בעולם הביפרים. וזה גם קרה בקבוצה של ה... של הפודקאסט בטלגרם, וגם בעוד קבוצות, וגם בטלוויזיה וגם ברדיו. ואני תלשתי שערות. אני פשוט אמרתי, איך יכול להיות שאנשים, ואת יודעת, יש אנשים שהם חרטה, ואני יודע שהם חרטה. אבל יש אנשים שאני באמת, כאילו, אני אומר, בסדר, סבבה, מעריך את דעתם, שהם אומרים משהו, אני חושב, האם זה נכון. יש אנשים שאני באמת פוסל את דעתם מההתחלה, לא רוצה לשמוע אותם. ובקבוצות, איך שהאסון הזה קרה, אנשים קפצו ואמרו, חיממו סוללות, הסוללה, ואני תלשתי שערות, גם בטלוויזיה הלכו ואמרו את זה, ואני תלשתי שערות, ואני התווכחתי עד זוב דם בקבוצות, ואמרתי, תקשיב, באמת, כאילו, אולי אפילו הגזמתי, כי אמרתי, חברים, מי שאומר את זה, אתם מטומטמים. זה כאילו, לי זה היה ברור.
0: היה אנשים שכל כך התעקשו, תקשיב, היה אנשים שכל כך התעקשו על זה, שאני באתי ותפסתי את בן זוגי

0: אקר, שהוא מהנדס אלקטרוניקה חומרה, מתעסק בבטריות, ואמרת לו, איתה, בחיית, כאילו, אני המפגרת, הם צודקים? אמרתי, לא, לא, את לא המפגרת, זה חייב להיות כאן חומר, כאילו, לא יכול להיות.
1: כן.
0: אפשר, כאילו, אבל זה לא יגרום כזה נזק. צולה שתתפוצץ, זה לא, עם כל הכבוד לנו ולעצמנו. לא, אבל מה שאני מתכוונת באירוע הזה של הביפרים, ובאירוע כמו סטאקסנט, ובאירועים הבאמת, בחיסול של חמינאי, האדם מן השורה, לא אנשי המקצוע, לא האנשים ששויים בבור, ושגם הם מתכננים את המבצעים האלה. חלק מהמבצעים האלה נשמעים נורא דמיוניים, וזה לא ייחודי רק לצהל, עם כל הכבוד לצהל, ויש המון כבוד לצהל, וצהל ומערכת הביטחון. הרבה פעמים כשאנחנו שומעים תרחישי מלחמה, דברים שנשמעים כמו תסריט הוליוודי הופכים להיות מציאות, וזה בסדר. מה שנקרא, על זה משלמים לאנשים האלה כסף. אני חושבת שיש הרבה מאוד פרשנים כאלה ואחרים שלא באמת מכירים את העולמות האלה, ומרשים לעצמם להניח הרבה מאוד הנחות שהם לאו דווקא יש להם אחיזה במציאות.
1: אז בקיצור, אז אנחנו מסכימים שיש הרבה דיסאינפורמציה, הרבה שטויות והרבה הפחדה, ואין ארמגדון סייבר.
0: אבל אתה יודע מה, אני אגיד את דעתי האישית. אירועי פישינג, רגע, או אירועי סושיאל אינג'ינירינג, זה אירועים שאנחנו כאנשי המקצוע הטכניים, נורא קל לנו לזלזל בזה. בגלל זה לי לקח המון שנים באמת להתמקד ב-awareness, כי זה כאילו היה כאילו, סליחה על מה שאני אומרת, אבל זה כאילו היה beneath me, כאילו אני מתעסקת בדברים הרבה יותר רציניים, ואז הבנתי, זה בכלל לא משנה. לא צריך להתקיף אותנו בסייבר, אם אפשר להתקיף את התודעה שלנו, באמצעות, שוב, המרחב הוא המרחב הקיברנטי, זה לא מתקפת סייבר. מתקפות הודעה, מתקפות פישינג, ראיתי השבוע קמפיין אנטי-ישראלי באל-ג'זירה, שוואלה, כשאני רואה אותו, אני ישראלית, אני יודעת את האמת, אבל כשאני רואה אותו, אני משתכנעת. אני משתכנעת שישראל זה ישראל, ואני משתכנעת שהיהודים שולטים בעולם, ווואלה, לא צריך לתקוף אף אחד בשביל זה. אז אני אומרת, האפקטיביות של המתקפות הפשוטות האלה, לא שנויה במחלוקת. לא צריך מתקפה גדולה.
1: תגידי, הנושא הבא שאני רוצה לדבר עליו במתקפות סייבר, וזה מביא אותנו לנושא הבא, כי דיברתי על זה עם הלל, ודיברתי על זה עם, איך קוראים לו? רותם. ההוא מפוקט. רותם בר.
0: רותם בר.
1: גדי עוד לא דיברתי. גדי, לא יודע, גדי נעלם לארצות הברית, הוא כל היום בארצות הברית. אבל שנייה. זה נושא שעכשיו התחילו לדבר עליו, וגם רותם נתן כל מיני אמירות על כל מיני דברים, אבל בגדול, מתקפות סייבר של ה-AI. מכירה את הנושא? אז דיברתי עם רותם על מתקפות ה-AI, ורותם בא ואומר לי, מה קרה לך? אתה יודע מה זה ה-AI? ה-AI היום תוקף לבד, נתנו ל-AI חומר, הוא תקף, הוא גמר, הוא עשה, הוא הלך. ה-AI זה כל העולם ומלואו, ואני מסתכל, והאמת, בעקבות מה שרותם אמר לי, אמר לי, מה, אתה לא מכיר קלאוד, אתה לא מכיר קלאוד, אתה לא יודע, לא האג'נט, זה לא צ'אט, לא משתמשים בצ'אט, ירד עליי מאוד. אני כן מכיר AI security, כי זה משהו שאנחנו עכשיו מכשירים אליו אנשים, אבל, לי היה מאוד מאוד קשה עם הסיפורי מעשיות האלה של נתנו ל-AI, אני נתתי את הדוגמה של נתנו ל-AI לשחק שחמט, והוא רימה במשחק, עכשיו, אמרתי שהכל תלוי בפרומט. מה את אומרת?
0: תראה, המציאות כאן מאוד מורכבת. בסוף AI הוא לא יצירתי. אין לו שום יצירתיות. הוא יודע לקחת פאטרנים שנתנו לו, ולשחק איתם. אם אני לא באה ומגדירה לו זה הכללים, אתה חייב ללכת לפי הכללים, הוא ילך לא לפי הכללים. אני אומרת לו, לך מנקודה א' לנקודה ב', לא אמרת לו שאסור לו לעשות רונדלים, אז הוא יעשה רונדלים. הוא יגיע מנקודה א' לנקודה ב', וזה העניין. אתה יודע מה, דווקא כי אמרת שאתה מכשיר אנשים ל-AI security, אני הולכת להיות קצת פרובוקטיבית. אתה גם מכשיר אנשים לעולמות הפנטסטינג. יש לזה עדיין רלוונטיות בעולמות ה-AI של היום?
1: ברור שכן.
0: למה? למה אני צריכה? לא, אני אגיד לך מאיפה אני באה. אני באתי מעולם הפנטסט. אני התחלתי בעולם הפנטסט כפנטסטרית. בינונית מינוס, אבל פנטסטרית. עכשיו, בסוף, אחד הדברים שלדעתי רוב הסיסויים, לא רוב, חלק מהסיסויים מפרספסים כשהם מביאים פנטסט, זה הם לא רוצים להגיד, רגע, מי יתקוף אותי, מה המוטיבציה שלו, כמה נחוש הוא יהיה וכו'. והם לוקחים איזשהו פנטסטר, עושים פנטסט סבבה, לא אומרים, רגע, אותי מישהו ישקיע בזה 100 שקל, ובי ישקיעו 1,000 שקל, אז אני צריכה להשקיע יותר. ובאים ועושים את אותו פנטסט לכל מיני סוגי ארגונים. יש הבדל. בסוף, גם כמה פנטסטרים שונים שאני אביא, ולא רק אנשים, גם חברות ומתודולוגיות וכו', כל אחד בא עם הראש שלו ומגיע מכיוון אחר. אני לא יכולה להשוות את זה גם לכלים, אגב, זה לא חדש, זה לא רק AI. כל הכלי תקיפה האוטומטיים, ואני בכוונה לא רוצה לתת שמות של ונטורים, הם כבר עשו את זה. אז השאלה זה איפה עוד יש לי מקום לג'וניורים בעולם הפנטסט, והאם אני לא צריכה את מי שיכשיר לי את המערכות.
1: אז שנייה, אז יש לך טעות קונספטואלית חמורה ביותר, מי, ואני שמח, לא שמח, כאילו, אני לא יודע, כאילו, העדת על עצמך שהיית פנטסטרית בינונית או זה. אני לא יודע למה אמרת את זה, ואם אמרת את זה בציניות או בציניות.
0: כי זו המציאות. לא, לא, אוקיי. כי זו המציאות.
1: אז יפה, ואני חושב,
0: זה לא עניין אותי בכלל, ולכן זה לא יכולתי להיות טובה במשהו שממש יעמם אותי.
1: אז יפה, אז אני אגיד לך שתי דברים. אני עשיתי פנטסט ועושה עדיין לפעמים, כאילו, הרבה שנים. והגישה שלך לפיטי היא לא נכונה. מכונה לעולם, לעולם, לעולם, לעולם, לא תחליף, אוקיי? לא תחליף את ה... לא, סליחה, אני לא יודע, כי היום, פעם הייתי אומר, מכונה לעולם לא תחליף את הראש האנושי, אוקיי?
0: אוקיי, זה אני מסכימה איתך.
1: של תוקף. ואני חושב...
0: אבל אתה מתעלם מהטיעון הראשון שלי.
1: מה?
0: הטיעון הראשון שלי זה, שוב, אם אני, בתור סיסו של חברה X, אם אני יעד, לתוקף, שהוא נחוש לפגוע בי ספציפית, בארגון שלי ספציפית, הוא יצליח. מספיק זמן, מספיק משאבים, מספיק כסף, מספיק
1: לא,
0: מדינות,
1: לא
0: nation
1: מסכים.
0: state שנייה, אני, אין דבר כזה, nation state יצליח לפגוע ב-nation state אחר, שלא וכמה...
1: אבל nation state הוא לא איום על... סליחה, אבל nation state הוא לא איום על 95% מה...
0: נכון, או, וזה בדיוק מה שאני אומרת. רוב הפנטסטרים שאני מכירה שעובדים היום בתעשייה, יש את האילויים, את אלה שבאמת אוהבים את זה, וחופרים את זה, וסליחה, הם לא מגיעים אלינו לקורסים, הם אנשים שעושים את זה מגיל 12, אני מכירה אותם, וכם מגיעים לקורסים, הרוב למדו וכו'. מי מגיע לקורסים, ואני גם, אני אומרת את זה בתוך המי אני חי, אני בעצמי מכשירה, אז אני יודעת מי מגיע לקורסים. אנשים ששמעו שבסייבר יש כסף, שבאים ולומדים, ומלמדים אותם, אתם עושים עכשיו, לא בפנטסט, בכלל, אתם עושים עכשיו 1, 2, 3, 4. לוקח זמן, עד שהם מתחילים לחשוב יצירתית ולהסתכל מחוץ לה, זו התבנית שלימדו אותנו גם בחברות, אני רואה את זה פעם אחרי פעם אחרי פעם, שחברה עובדת לפי מתודולוגיה, וזה מה שמביאים לי בסוף, וזה התוצר, ונופס, תוצר כזה, אני יכולה ללמד AI שיתרוף אותי. אני לא צריכה בן אדם שעשה את הדברים האלה, כל זה מתודולוגיה מבנית.
1: פיטי כזה אני יכול לשים בן אדם, שני דברים שאני רוצה להגיד על מה שאת אומרת.
0: רגע,
1: פיטי כזה אני יכול לשים AI, זה נכון, אבל זה לא באמת פיטי מבחינתי.
0: נכון, אבל אתם
1: שומעים. אני לא, תראי, אני אגיד את הדברים ככה. אחד, גם בעבר וגם היום, האנשים שעושים פיטי אמיתי, וטוב ונכון, הם בודקים חשיפה, ואם יש נקודה שמבחינתם היא לא פתורה במערכות האוטומטיות, כמו, לא יודע, סרוויס פתוח וכו', הם ילכו ויבדקו אותו. מה זה הסרוויס הזה? איזה ולרביליטי היו רשומים עליו? האם היו, בואו רגע נסתכל, האם הקוד שלו פתוח, אולי נסתכל בקוד, אולי נעשה חיפוש, אולי באיזה DLLים הוא משתמש, או באיזה כאילו שרדום. פיטי אביטי אומר, בוא נזרוק רגע את כל הדברים הצידה, ונגיד מה צריך כדי לחדור לחברה הזאת. ואם זה דורש, ואני הרבה פעמים עושה את זה, ואם זה דורש שיחת טלפון, למנהל רשת ולהגיד לו א' ב' ג' כדי שהוא יעשה משהו, זה מה שנעשה. זה פיטי אמיתי, לא יעזור כלום. ולפעמים השיחת טלפון הזאת...
0: אבל כמה זה קורה? כמה במציאות היומיומי? אני לא מדברת אצלנו או לא אצלנו. אני אומרת ברמה הכללית, במשק הכלל עולמי, שארגון בא ומזמין פיטי. כמה פיטי באמת משלם סושל, כמו שהוא אמור לשלב בעיניי?
1: משלב. לא יודע, זה, בסוף זה תלוי. תראי, אנשים, רגע. אני לא מצפה מאנשים שמזמינים את הפיטי, אוקיי? כי פיטי צריך להגיד שתי דברים. לא תמיד מוזמן על ידי הסיסו. לפעמים הוא מוזמן על ידי ההנהלה כביקורת, לפעמים הוא מוזמן על ידי הצוות טכני לפני השחרור של המוצר, או לפני השינוי של הרשת ודברים כאלה. יפה. עכשיו, כשבאים אליי, אני אומר שבאו אליי, היום אני עושה עדיין פיטי, אבל לא באותו פורמט והכל, אבל שהיו באים ואומרים, תקשיב, אנחנו צריכים פיטי, הדבר ראשון שהייתי אומר, תקשיבו, אני רוצה להבין, אתם רוצים לעשות וי על המשבצת שפתרתם, או שאתם רוצים לבדוק? האם יש איום אמיתי, או שפשוט בנהלים של החברה אתם צריכים להגיד שעשינו בדיקה? עכשיו, אם היו אומרים לי זה לנהלים של החברה, אני, יש לי בשבילך 30 שעות לבדיקה שצריכה לקחת לי 150 שעות, אוקיי? אז הייתי אומר להם, סבבה, לא תודה, יש לכם את א', ב', ג', ד', הייתי אומר עכשיו את השמות, כי זה יושב לי על קצה הלשון.
0: ברור.
1: שגם אתם יכולים לכתוב את הדוח, אתם, הלקוח יכתוב את הדוח, והם רק יכתמו עליו, אוקיי? אני לא עושה את הדברים האלה, נו.
0: רגע, אבל עכשיו השאלה שלי כזאת, אתה בא מתוך נקודת מבט טכנית, ואתה צודק בראיית העולם שלך. אני רגע שם את הקוב שלי כמנהלת או כדירקטורית וכולי, ואני שואלת השאלה ששוב, אתה בחיים לא תשאל, וזה לא התפקיד שלך לשאול, זה התפקיד שלי בתור סיסו או בתור הנהלה לשאול, מי ירצה לתקוף אותי, למה וכמה הוא ישקיע בזה? אם מי שירצה לתקוף אותי, תוקף רנדומלי, שמחפש את ה-path of least resistance, זה סיפור אחד. אם מישהו רוצה לתקוף אותי ברמה האישית, לא ברמה האישית כמי, ברמה האישית כחברה או כמוצר או כ-whatever, אני בעולם אחר. אם אני צריכה להראות לרגולטור וי, אתה יודע מה, היה לי המון ויכוחים, והיום אני כבר יכולה להגיד את זה. הבעלים של חברת שירביט ואני מכירים מאז שאני חיתולים ברמה הזאת.
1: נו.
0: היה לנו המון שיחות על זה לאורך השנים, לא קשור לאירוע, הרבה הרבה לפני האירוע, היה לנו המון שיחות, והוא עזר, בוא נגיד עד האירוע שהיה להם, אני חשבתי שכל מה שהוא אומר זה שטויות, ושכל מה שהוא מדבר על נקודת על תפיסת העולם הניהולית שלו, שהוא אמר, בסוף, עלות תועלת, מה יקרה אם יהיה לי אירוע סייבר, זה הצפי, כמה עולה לי להבטח, זה הצפי, אז לעשות את זה, compliance זה ככה, לעשות את זה טוב זה ככה, לעלות את זה ממש טוב, יעלה לי ככה, אבל זה לא משתלם לי, ניהול סיכונים עסקי, לא סייבריסטי, ואתה יודע מה? היום אני אומר, הוא צדק, אני טעיתי, אני באתי
1: איך הוא צדק? הוא איבד את החברה שלו.
0: הוא לא איבד את החברה! זה בדיוק העניין, הוא לא איבד את החברה.
1: היא נקנתה על ידי הראל, בגרושים על השקל, בגרושים על השקל.
0: מכפיל 12, אני מוכנה למכור את עצמי עכשיו במכפיל פחות מזה, תקיע על הנתונים הכספיים, הכל פורסם, זה שאנחנו נורא אוהבים כאנשי סייבר להגיד, אוי, שירביט נמכרה, שירביט הייתה על המדף הרבה מאוד זמן לפני, שירביט כמעט נקנתה באותו סכום, שנתיים לפני האירוע, הוא לא רצה למכור, האירוע היה קטליזטור מאוד גדול למכירה, אני חד משמעית אומרת את זה. הוא לא הסיבה למכירה?
1: הם לא הפסידו כסף מהאירוע, אני רוצה להבין, הם לא הפסידו כסף מהאירוע?
0: לא ברמה שאם הם היו רוצים להבטיח את הארגון מספיק, לא ברמה שזה היה משתלם לאורך זמן. לא, כן, חד משמעית, הוא צדק, אני טעיתי.
1: זאת אומרת,
0: האגו המקצועי שלי התענה עם הסיפור הזה, שנה פלוס, עד שהצלחתי להגיד, הוא צדק ואני טעיתי.
1: אז אני אתן את הדוגמה המתבקשת מאליה שאני תמיד, אני דרך אגב, אני איתך, לא מכיר את הפרטים הפיננסיים בדיוק של שירביט, ולכן אני לא אתווכח איתך על זה, אבל אני אתן את הדוגמה המאוד מאוד מאוד נוקשה, ואני מתנצל על כך, אחרי 9-11, התחילו לעשות כל מיני ביקורות, אני זוכר כי טסתי עם הילדים, והיה לי ילד בן שנה או משהו כזה, ואני זוכר שחזרנו לארץ מארצות הברית, לקחו את הבקבוק חלב שלו, את הסימילאק, ושפכו לי אותו. ואני אמרתי, כמה אנשים מטומטמים יכולים להיות, כאילו, הקטע עם הנוזלים, והקטע עם הזה, שנייה. ואז באתי ואמרתי את הדבר הבא, השקיעו כנראה טריליונים בסקיוריטי. היום קצת ירדו. אז בואי נשאל את עצמנו, האם את סוברת, שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם זה שווה נפילה של מטוס עם 300 איש, כן או לא?
0: פעם משמעית.
1: זאת אומרת, שאת אומרת,
0: אני אומרת בסוף.
1: כמוני, את אומרת כמוני, שהמחיר של 300 איש, 300 הרוגים ב-10 שנים נגיד, נגיד שמטוס או ב-5 שנים, יכול להיות שלא שווה את הסקיוריטי שאנחנו עברנו בזמנו, כן. היום...
0: רגע, אז שנייה, אז אני עושה, אומרת שכאן יש כאן משהו אחר, כי זה לא 300 אנשים שנופלים במטוס
1: למה?
0: אחד, במקרה של, כי במקרה של 9-11 זה היה 3,000 אנשים בבניינים.
1: כן,
0: אז אני מדברת רגע, אבל רגע, אבל אני אומרת, עם כל הכבוד לנו ולעצמנו, שנייה, עם כל הכבוד לנו ולעצמנו, אנחנו כן. עושים סקיוריטי. סייבר סקיוריטי, לא פיזיקל סקיוריטי. ההשפעה שלנו על חיי אדם, ברגע גם אפילו בקוד האתי של ISC2, תמיד, חיי אדם, human safety, זה תמיד מעל כל דבר אחר, ואני מקבלת את זה.
1: אני לא מקבל את זה.
0: אבל רובנו לא באמת עוסקים בשאלה, רובנו בסופו של דבר לא עוסקים בשאלה של אני אבטח את השרת הזה, זה ברמה 7 או ברמה 9, זה השפיע על חיי אדם. זה לא משפיע על חיי אדם. עכשיו, אני אומרת, אירוע שירביט, לא סתם אמרתי שהוא היה מבחינתי ברמה המקצועית אירוע מכונן, כי הוא שלח אותי למחקר שהוביל לדוקטורט, שבאתי ובדקתי אחורה 150 מאמרים פלוס, מה באמת קרה לחברות שחברו אירוע סייבר. הרוב המכריע של החברות שחברו אירוע סייבר משמעותי, מכה קטנה בכנף. מי שזה לא היה למכה קטנה בכנף, היה סיבה. שירביט לא נמכרה בגלל האירוע. שירביט הייתה למכירה לפני, לא ניכנס לכל הסיבות למה היא נמכרה, אבל היא לא נמכרה בגלל האירוע, זה היה קטליזטור לאירוע. חברות שנסגרו בגלל אירוע סייבר, זה היה תירוץ. הלנה לא נמכרה בגלל...
1: לא, למה, למה,
0: סתם,
1: רגע,
0: הלנה
1: רגע.
0: הלנה נמכרה כי אני עשיתי רילוקיישן. אחרת היא לא הייתה נמכרת. היה כאן אירוע חיצוני, במקרה זה היה אירוע של רילוקיישן, אם זה היה אירוע סייבר, אני חיפשתי תירוץ, בוא נגיד ברגע את האמת, היה לי סיבה, לא באמת חיפשתי תירוץ, אבל היה סיבה חיצונית שגרמה לי למכור את החברה. זה לא
1: אז
0: תמיד...
1: בואי נודע על האמת. אז בואי נודע על האמת רגע. אני לא מדבר על אלנה, אבל אני אדבר ככה. גם שאת מדברת על הקינג טים באיטליה, וגם אשלי מדיסון, הם חברות ששילמו מחיר בסוף. אני לא יודע, יכול להיות שהמחיר היה...
0: כן, כן, יכול להיות, אבל... יש לי מדיסון לעומת 150 חברות אחרות, תמיד.
1: כן, אבל... זה לא, אבל,
0: זה אבל,
1: לא.
0: אבל
1: אני...
0: מה קרה לטארגט? מה קרה לטיקט מאסטר? מה קרה לסולווינס?
1: שנייה, אז אני אגיד את הדבר הבא. אני חושב, שבמשחק שרוב העולם הסייבר משחק בו, שזה נגיד הקומרשל ביזנס, אוקיי? אלמנט הסייבר הוא קריטי, אבל לא קריטי לחיי החברה. החברה כנראה תתקיים, כנראה שהיום החברה תתקיים, זאת אומרת, באמת צריך להיות אירוע סייבר, אני יכול להיות אירוע סייבר שירסק חברה, כן? יכול להיות כזה דבר.
0: קשה מאוד.
1: אבל קשה מאוד, ולא הייתי משקיע בסנריו כזה יותר מדי, כי זה, אבל. זה שאירוע סייבר לא יכול לעלות בחיי אדם, זה לא נכון.
0: לא אמרתי שהוא
1: יכול...
0: לא יכול. לא אמרתי שהוא לא יכול. אני מדברת ברמה של חברות קומרשל, חברה קומרשל, ההשפעה של איך היא בוחרת לעשות סייבר ברמה הארגונית, ההשפעה של זה חיי אדם.
1: אז יש חברה, אז יש חברה קומרשל שהיא אחראית על ההזקות בישראל לדוגמה, אוקיי?
0: בסדר, אבל שוב, אתה לוקח לי חברה...
1: תזמברי את ההזקות בישראל ויהיה לך פה בעיה.
0: בסדר, זה חד משמעית, אבל תסכים איתי שזה לא הרוב המכריע של החברות בישראל?
1: זה לא הרוב המכריע.
0: יופי, יש את זה מן הכלל. לתקוף בית חולים זה לא כמו לתקוף חברת ביטוח. אתה יודע מה, עם כל הכבוד לחברת ביטוח, הוא לכסף. כסף בא, כסף הולך, הכל בסדר. לתקוף, לצורך העניין, גוף רפואי ולהצליח להגיע לפגיעה, אני לא חושבת שאפשר באמת להגיע למערכות ה... תלוי באיזה... אוקיי, אני מכירה את עולם הבריאות מספיק, שאני אגיד, תלוי באיזה מדינה ותלוי באיזה מערכת וכולי, אבל מספיק שאני אבוא ואפרוץ עכשיו למערכת כמו של מדה, ואני לא אומרת את מדה כדוגמה, ואני אצליח לפגוע במערכת תיעדוף הקריאות שלהם. לא צריכה הרבה. אני יכולה לפגוע בחיי אדם. אבל זה חברות, זה לא החברה המסחרית הנורמלית. אני חושבת רגע על, אפילו בוא ניקח חברות ענק. Amazon.com, לא AWS, Amazon.com. איזה חיי אדם, נו בחייה. כן, אמנם אני מאוד מאוד התקשיתי לחיות עם העובדה שקיבלתי את האמזון שלי אחרי 3 ימים ולא אחרי שעתיים. אני מודה, זה היה אירוע קשה מאוד בשבועות של המלחמה, חד משמעית. שרדתי אותו, אני אדם חזק מנטלית,
1: התמודדתי
0: עם זה שלקח יומיים.
1: אז בעניין הזה את אוהב ובגדול, זה לא בגלל אמזון, זה בגלל טמטום של בני אדם, אני רואה יותר ויותר, דרך אגב, בדברים שלא האמנתי שיעברו לענן. אני מדבר על אמזון כחברת ענן. AWS.
0: לא, אני בכוונה אמרתי Amazon.com, לא Amazon AWS.
1: לא Amazon AWS, הבנתי.
0: לא, אז נתתי אותה כדוגמה, כי הרוב זה חברות מסחריות. אם אני מסתכלת רגע על חברות, החברות המסחריות שנמצאות באינטרנט היום. האמת, כל חברה היום יש לה קשר. הרוב חיי אדם יהיה לי מאוד קשה להשפיע. אם אני מסתכלת על חברה שיש לה קו ייצור, כן, אם אני מפוצצת את הקו ייצור, אני יכולה...
1: אבל את יכולה להסביר לי, את יכולה להסביר לי דבר אחד, הנה, אנחנו הולכים לאבד עוד מאזינים בעקבות, בפעם האחרונה אני מניח שאיבדנו מאזינים, לא יודע אם שמעת פרק, כי דיברתי על ג'נדר טרנספרנסי, והדעות שלי בנושא הזה, הם לא היו פופולריות, בואי נגיד ככה. אבל, ועכשיו אני אאבד, נאבד עוד צ'אנק, בגלל שאני אגיד לך, אני באמת לא מבין את הנקודה הזאת. למה, אם יש ריסורס, אני תמיד אומר, שאם יש ריסורס שלא חסר בכדור הארץ, זה אנשים, אוקיי? אז למה אנחנו מסתכלים על חיי אדם, כאילו זה פרייסלס? הרי זה לא פרייסלס.
0: צודק, זה לא פרייסלס, ואתה יודע מה, דווקא כמי שמדבר באמירויות, רואים את ההבדל. סתם כדי לסבר את האוזן, אחד הדברים המזעזעים שנתקלתי בהם באמירויות, זה אם אני מזמינה מייד הביתה, והיא מייד ממוצא פיליפיני, זה עולה לי סתם. 4,000 שקל בחודש. כן. אם מוצא קנייתי, זה עולה לי 2,000 שקל בחודש. אז כן, יש פרייס טג מאוד שונה לאנשים ממדינות שונות.
1: מישהו
0: לא
1: פעם אמר לי, השגריר בווייטנאם, השגריר בווייטנאם פעם אמר לי, פעם ביקרתי בווייטנאם עם משלחת של, משרד החוץ, עם, זה היה עם שמעון פרס ועוד אנשים, היה שם שיתוף פעולה טכנולוגי כזה או אחר, ולא יודע, הגעתי לשם, מצאתי את עצמי שם עם משלחת של משרד החוץ בווייטנאם. והשגריר שם הוא מאוד הפתיע אותי. זה היה מזמן, אני מניח שדברים השתנו, אבל לא מה תקשיבו. פה, אם יש תאונת דרכים, אחד, עדיף לכם להרוג את הבן אדם מאשר לפצוע אותו. למה? כי להרוג את הבן אדם עולה בערך, אז הוא אמר בזמנו, איזה 2,000-4,000 דולר, אולי 3,000 דולר, הפיצוי, ופצעתם אותו, זה עכשיו טיפולים בבית חולים לכל החיים, מה שיעלה יותר, זה אחד.
0: ברור.
1: אבל זה משהו אצל, העניין של חיי אדם הוא משהו בתוך, בטבע היהודי שלנו, זאת אומרת, אני לא רואה את זה במקומות אחרים.
0: זה בטבע אנושי, ערך, לא נכון.
1: לא מסכים.
0: ביהדות זה יותר, תראה, ברור שביהדות לא תרצח, אז יש כאן ערכים תרבותיים וחד משמעית.
1: היהדות לא אומרת לא תרצח, אבל היהדות אומרת לא תרצח בנושאים מסוימים, היא אומרת תרצח בנושאים אחרים.
0: נכון, והיהדות גם אומרת, לא, אבל בסדר, ערך החיים הוא ערך מאוד מאוד גבוה ביהדות.
1: היא לא אומרת תרצח, סליחה, היא לא אומרת תרצח, היא אומרת תהרוג, עכשיו יהרגו אותי, אז
0: רגע,
1: יש מקרים ביהדות.
0: כן, להורגו. ומצד שני, פיקוח נפש דוחס שבת. ביהדות לחיים יש ערך מאוד גבוה. אני חושבת שבכלל באנושיות, יש לאדם, בעיקר האדם המערבי, אישיו לא פטור עם מוות, ואני לא הולך להיכנס, זה כבר שיחה אולי נעשה פסיכולוגיה עם חברים, לא יודעת, לא סייבר עם חברים, זו שיחה אחרת, אבל הרוב המכריע, בוא נגיד ככה, אם אני עכשיו סיסו של חברה שיש לה קו ייצור למוליכים למחצה, כלומר, אם מפוצצים את הדבר הזה, אני מרימה עכשיו חצי שכונה, מה שנקרא את השכונות מסביב, אני מרימה באוויר, נהדר. אני עדיין שואל את עצמי את השאלה, על תקיפה, אני לא מדברת על תקלות, אני לא מדברת על מל, אני מדברת על תקיפת סייבר. ואני שואלת את עצמי, האם אני בתור המפעל הזה, האם אני בכוונת של, עכשיו פופולרי, האם אני בכוונת של האיראנים? האם האיראנים הולכים לתקוף אותי? האם מדינת ישראל באה ומאבטחת אותי מפני דבר כזה, או שהיא מצפה ממני לעשות את זה? והאם זו אחריות שאני מסוגלת כסיסו של כזה קו ייצור לצורך העניין? האם אני מסוגלת לקחת על עצמי את האחריות הזאת להתגונן כנגד nation state? אבל הכל מתחיל מהשאלה, האם ה-nation state, האם שווה לאיראנים לבוא ולתקוף את המפעל הזה שנמצא בעיר הזו, או ששווה להם לזרוק עלינו טיל? כי להכין עכשיו תקיפת סייבר שתצליח באמת לפוצץ את המפעל, ייקח להם כמה שנים טובות.
1: גם טיל כנראה ייקח להם כמה שנים טובות, בינתיים לפי הטילים שהם שולחים לפה.
0: וזה מתקפה אחת על מפעל אחד, אז מקסימום ירימו, סליחה שאני אומרת, אבל את מגדל העמק, בראש שלי אני אומרת עכשיו על טאוור, שבאמת יש שם קו ייצור, וזה באמת מסוכן, וזה באמת סכנה אמיתית.
1: אז אני אסכם.
0: אבל, מה יותר שווה להם, לעשות את זה, או לבנות 3,000 טילים? וואלה, יותר שווה לבנות 3,000 טילים, סורי.
1: כן.
0: אם אני רוצה לדבר בהרבה ישראלים, זה יותר משתלם לי.
1: אז אני אסכם לך את זה ככה, לדעתי, אוקיי? אני חושב שמה שאת אמרת מאוד היה בוהק בעבר, שהיה הפרדה בין הדברים שמחוברים לחלק מהדברים שלא מחוברים, עדיין הייתה סוג של הפרדה. אני חושב שלאט לאט אנחנו חיים במציאות, אם בעבר אמרנו את זה בחיים לא יחברו לאינטרנט, אוקיי? כמו רמזורים, כמו נכון. דברים כאלה, אנחנו היום חיים בדבר, בעולם, שכנראה בעוד, מניע 15 שנה, הוא כולו יהיה מחובר בצורה כזאת או אחרת לאינטרנט, לאיזושהי רשת, לא יודע אם זה יהיה האינטרנט או לא אינטרנט, אבל יהיה רשת גלובלית כזאת. ואז, וההפרדות יהיו יותר לוגיות מאשר פיזיות. ואז את נכנסת לעולם שכל אחד אצלך בקרוב, קרובים לרשת, בואי נגיד הקרובים מבחינה פיזית, כי אז כן יש הצדקה לפרוץ מסיבית לכל מיני חברות, כי אז את לא יודעת לאיזה דלת זה ייפתח. אוקיי?
0: נכון.
1: וזה מה שעושים דרך אגב, זה השיטה הסינית. הסינית אומרים, מה ההבדל בין הסינים לגרמנים או לזה? הסינים לא באים ואומרים לך, לא עושים דברים בחשאי. הסינים בסייבר, תשימי ראוטר באינטרנט, כן. תנטרי אותו, אני אומר לך, תוך פחות משתי דקות, את מתחילה לראות מילונים סינים מנסים לפרוץ אותו. אפילו שזה אצלי בבית, אפילו שזה זה. אז אנחנו נסכם שהסייבר לא מפחיד, אלא משעשע, ואנחנו נסכם, לא, אנחנו עדיין לא מסיימים, יש לנו עוד כמה נושאים, אבל אני בא ואני אומר שבסוף, שאני מסתכל על זה ככה, אני חושב שבני אדם, כמו שאמרת, יש להם איזה אישו עם מוות, כאילו זה משהו שלא יכול לקרות, שאסור לו לקרות. אני חושב שבניגוד לפני לא הרבה זמן, נגיד 100 שנה, אוקיי? זה לא היה הגישה. לפני 100 שנה, אני לא אומר שקיבלו מוות בצורה מאוד ברורה, אבל לפני 100 שנה, לחיים היה הרבה פחות ערך. אוקיי?
0: כן. כן, לפני 100 שנים לאבד ילד, זה היה דבר סטנדרטי.
1: בדיוק, דבר סטנדרטי, ואנחנו היום, ואנחנו מבחינתי, אנחנו בחזקת וישמן ישורון בעיבת, זאת אומרת, אנחנו חיים טוב, יש לנו בריאות, יש לנו מים נקיים, יש לנו, לא יודע, אוכל בשפע, מה שלא היה בעבר, לעולם לא היה בעבר, זה תקופה, תמיד שאני אומר את זה, אנשים מסתכלים עליי כאילו נפלתי מהערך, אנחנו ברמה עולמית חיים בתקופת השלום הכי גדולה שהייתה אי פעם.
0: ברור.
1: כן? ולכן...
0: תקופת השפע הכי גדולה שהייתה אי פעם.
1: נכון, ולכן מה קורה מזה? קורה מזה שאנחנו שכחנו, כמו שה-AI משכיח מאיתנו את היכולות הטכניות שלנו, אוקיי? אנחנו שכחנו, אני עושה הקבלה מהותית, אנחנו שכחנו, מה זה אומר להילחם על קיומנו, אוקיי? אני לא מדבר על המלחמה הזאת, או לא, אנחנו שכחנו, אנחנו פתאום, את רוצה לעשות, לגרום נזק למישהו, את אומרת לאנשים מסביב, מה את אומרת להם, תתפזר, לא מבין את זה, אני באמת לא מבין, ואני חושב, זה כמו, סליחה, זה כמו שאני אבוא ויגיד לבן אדם בפיטי, תקשיב, תקשיח את הפורט, כי אני יכול להיכנס, זה לא עובד ככה. זה לא יכול לעבוד ככה, וזו בעיה לדעתי יותר מנטלית, יותר רעיונית, יותר תפיסתית, ומעניין באמת לראות מה יהיה פה. הנושא הבא שרציתי לדבר איתך עליו, כי אני יודע שאת קשורה לנושא הזה בנפשך, מה שנקרא, זה עניין שכל פעם חוזר אצלי בכל מיני כתבות, וכל פעם מוצאים כל מיני דברים, ומבחינתי זה עדיין buzzwords, כי אני שומע אנשים שמתעסקים בזה, ואני לא מצליח להבין עדיין מה הפס ובמה מדובר. זה נושא ה-ZT. מה זה ZT, את יודעת?
0: לא.
1: זירו טראסט.
0: אוקיי, הבנתי אותך.
1: עכשיו, אנשים זורקים לי כל מיני אמירות, זה זירו טראסט, זירו טראסט. עכשיו, דרך אגב, תקשיבי, את משעממת, אני צריך...
0: יש דבר כזה, ברור שיש דבר כזה.
1: רגע, את משעממת, לא בקטע כזה, לא, מי, הנה, את רואה, אני אומר מי. את משעממת בקטע של... בקטע של אין בינינו חילוקי דעות. אני נכון, גם חושב שאין מה? באמת כזה דבר זירו טראסט, וזה באזוורד ש...
0: אבל אני שומע מסביב. אז תראה, כדי ליישם זירו טראסט אמיתי, זה יישום מאוד מאוד מורכב, והשאלה זה שוב, ואני, ככל שעובר הזמן, אולי זה מסימני הזקנה, המרגנות הזקנה שלי, לא יודעת, אבל אני בשנים האחרונות במסע אמיתי, הכי אמיתי, נו? של... חיפוש עצמי, לא באמת חיפוש עצמי, יאללה בוא נהיה בודהיסטים, אלא חיפוש עצמי בעולם של הסייבר, אני שואל את עצמי, אני הפסקתי להניח הנחות. כל פעם שנדמה לי שאני אומרת, אוקיי, ברור שצריך לעשות את זה, אני כזה, רגע, למה אני חייבת לעשות את זה? אני כל הזמן שואלת את עצמי את השאלות האלה וחוזרת.
1: את לא, את חייבת לעשות את זה כי העולם מדבר על זה.
0: אני לא מדברת על זה או טרס בכלל, אני מדברת על כל דבר שאנחנו עושים, אני אומרת, רגע, מי אמר שאני חייבת לעשות? פיטי, מי אמר שאני חייבת לעשות זה? מי אמר? אז זירו טראסט, אני מבינה מאיפה התפיסה הזאת הגיעה. ויש בה הרבה היגיון. בוא לא נפתח באף אחד, בוא נבדוק, בוא כל פרוסס שרץ, נבדוק אותו שוב ונוודא שהוא אמור להיות שם. כי באמת, בוא נגיד את האמת. רוב הדברים שקורים, הרעים שקורים לנו, קורים עם הרשאה. קורים עם רשות. בין אם מישהו עם credentials, בין אם מישהו עם embedded credentials באיזשהו whatever, באיזשהו פרוסס, שם זה קורה. אז יש היגיון, אבל היישום של זה, זה לא יישום ריאלי. אנחנו תמיד נהיה באיזושהי רמה בטראסט בדבריפיי. אנחנו בודקים שוב ושוב, אבל יש איזשהו טראסט בסיסי. ברגע שיש כבר יוזר בפנים, שוב, היוזר יכול להיות סיסטם, יכול להיות בן אדם, יכול להיות תהליך, יכול להיות מערכת. יש איזשהו טראסט. אז זה באזוורד שתמיד היה לי קשה איתו. מאז שהתחילו לדבר על זה לפני, לא יודעת מה, 7-8 שנים, כמה שנים זה כבר מדברים על זה?
1: הרבה. אני אגיד לך מה זה, הזירו טראסט הזה, זה עוד באזוורדס בעולם הסייבר, כדי לאפשר לאנשים לפתח כל מיני מוצרים, ולקנות את המוצרים האלה, ואחר כך יפתחו עוד באזוורד חדש, ויפתחו עליו מוצרים וכו', אבל בסוף אני חושב שזה בולשיט אחד גדול, זה משהו שתמיד היה קיים, זה לא נושא חדש, שהיה פותר בעיות בכל מיני דרכים, זה סבבה, זה בסדר, זה קונספט, זה קונספט שיכול לעבוד, במקומות מסוימים, בצורות מסוימות, לא בצורה גלובלית, אני לא רואה רשת, עוד לא ראיתי רשת, שהיא כולה, שהיא באמת יכולה להיות זירו טראסט, וזה פשוט אנשים שהם עצלנים בארכיטקטורה, החליטו להמציא את הנושא הזה, ולהגיד, תקשיבו, זה הנושא החדש.
0: אבל כולם מדברים על זירו טראסט, תדי, מה פתאום? עכשיו
1: לא, לשמחתי...
0: לא, מדברים עכשיו על שיפט לפט. עכשיו כבר לא מדברים על זירו טראסט, מדברים בכל דבר, let's shift left, בואו נקדים את המצב, מתי אנחנו מתחילים להתמודד עם הבעיה. זה לא תפיסת עולם חדשה כפרות.
1: כן, אבל בסוף את צדקת, כן, את צדקת בדבר אחד, בהרבה דברים, אבל בדבר אחד שהוא מאוד, ואנשים לא לוקחים אותו בחשבון כמעט אף פעם, בסוף זה נושא של עלויות. וריסק אנליסיס, שאומר, תגיד לי, למה אני צריך את הדבר הזה? תסביר לי למה אני צריך את הדבר הזה. לצערי, בשוק הסייבר היום, התשובה האמיתית שהסיסו צריך לתת לעצמו, אם הוא היה נותן תשובה אמיתית, זה כי שמעתי את הבאזוורד הזה בכנס האחרון שביקרתי בו, כשהרמתי כוס שמפניה עם עוד בן אדם שלא מבין מהחיים שלו, ולכן אני רוצה להרגיש שאני עושה משהו, אז אני קניתי זירו טראסט מערכת א' ב' ג' ד', ואני יודע לדבר עליה, ובעקבות הרכישה הזאת הזמינו אותי לכנסים וכו' וכו'. אבל...
0: אתה יודע מה, אדי, אני חוזרת לשאלה שהייתי שואלת כשלימדתי את קורס סיסו, הייתה שאלה ששאלתי את כל הסטודנטים שלי בשבוע הראשון. השאלה הראשונה, למי פה יש תואר במנהל עסקים? ותמיד היה גאון שירים את היד ואמר, התכוון תואר במדעי המחשב? לא, תואר במדעי המחשב זה נהדר, ואחר תואר, don't get me wrong, שאלתי תואר במנהל עסקים. אני באמת מאמינה שכשאני עשיתי את התפקיד סיסו האחרון שלי, אחרי שכבר היה לי חברה משלי, אחרי שישבתי באדוויזוריז, ההבנה שלי של הצד העסקי, היכולת שלי לתווך אותה, הייתה, עשיתי תפקיד פי מאה יותר טוב ממה שעשיתי את תפקיד הסיסו הראשון שלי, לא כי טכנולוגית הייתי הרבה פחות טובה. התפקיד סיסו הראשון שלי עוד הייתי עושה hands-on, ועוד הייתי מטמיעה, ועוד מדי פעם שיחתי בפיטי, וטכנולוגית הייתי הרבה יותר חזקה ממה שאני היום. חד משמעית. היום התרחקתי, ואני הרבה יותר בצד העסקי, ואני בטוחה שאם אני מחר בבוקר אבוא לעשות תפקיד סיסו, אני אבוא עם תפיסה אחרת לגמרי, וסיסו חכם, וזה למדתי מאיציק כוכב הגדול, סיסו חכם לא צריך לדעת להטמיע את הפארון. הוא צריך לדעת להביא את האנשים החכמים
1: איציק כוכב ממכבי, לא? איציק כוכב מכללית, סליחה, כללית.
0: הוא הקים את...
1: איפה היום? איפה היום?
0: הוא בפנסיה, כבר מזמן, אני מדברת איתו לא מעט, איש מדהים. הוא בעצם מרים את מערך הגנת המידע בחיל האוויר. אחר כך הוא היה בכללית 25 שנה, באמת הרים, ההורים והתומים, ואני כל הזמן אמרתי לו, לא, איציק, אני עוד לא יכולה להיות סיסו, אני עוד לא מספיק טכנית בזה וזה וזה וזה וזה. והוא כל הזמן אמר לי, את לא צריכה להיות האדם הכי טכני בחדר, את צריכה לדעת לשאול את השאלות הכי נכונות בחדר, תקיפי את עצמך באנשים יותר טובים ממך. וכסיסו, אני מאוד מסכימה איתו, כי התפקיד של סיסו הוא לא, אם אני אמרתי את זה בתפקיד לא האחרון.
1: את לא חושבת שסיסו צריך להגיע מהעולם הטכני?
0: לא, ממש לא. ממש לא. הסיסויים הכי טובים שיצא לי לעבוד איתם ברמה הגלובלית, הם לא אנשים טכניים. אם אני אתן להם לכנפי פיירוול, הם לא יודעים מה אני רוצה מהם, הם לא יודעים מה זה פנטסט.
1: אבל הם יודעים מה זה פיירוול?
0: הם יודעים מה זה פיירוול, ברור.
1: איך, מאיפה?
0: אני התמעתי, הם למדו מה זה פיירוול, אבל אתה יודע מה? אני התמעתי, באצבעות שלי, התמעתי עשרות פיירוולים. היום, אם אני צריכה להטמיע את הפיירוול בבית, אני אצטרך לפתוח יוטיוב, מה שנקרא. אני לא זוכרת, וזה בסדר. וגם אם אני יודעת להתקין פיירוול, אז אני לא יודעת לעשות פנטס, ואם אני יודעת לעשות פנטס, אני לא יודעת להטמיע DLP, ואם אני יודעת להטמיע DLP, אני לא יודעת לתפעל קאסבי. זה לא DLP, התפקיד של סיסו. סיסו DLP, לא יכול לדעת לעשות בעצמו את הכל, הוא צריך להבין מה זה DLP, ומה זה קאסבי, ומה הסוק עושה, ומה זה אינסידנט רספונס, ומה זה קרייסס מנג'מנט, ואיך לשאול את השאלות המכונות. לא לעשות את זה בעצמו.
1: אבל מי, את יודעת שאין באמת כזה דבר DLP, כן?
0: יש data leak, לא נקרא לזה prevention.
1: יש data leak knowledge.
0: אני לא מסכימה. אפשר למנוע, שוב, רוב הדאטה ליקס זה לא מכוון. את הגורם הפנימי, המלישיוס אינסיידר, אי אפשר לעצור. נקודה.
1: וגם בואי נגיד על האמת, שכדי לייצר DLP, את צריכה לסדר כל כך את החומר, ולקטלג את החומר כדי שהמערכת תבין מה זה DLP ומה זה לא DLP. ועכשיו יקורו עליי כל החבר'ה שמייצרים רגע מוצרים. אצלנו זה אוטומטי. בולשיט מיט בולשיט.
0: בולשיט ענק, תקשיב. היה לי עם DLP, על DLP אני התפטרתי. למה על DLP אני התפטרתי? כי היה לי באחת החברות שהייתי בהן, המנכ״ל בא ואמר, אני רוצה שתטמיע את ה-DLP עכשיו. אמרתי, זה לא עובד ככה, אני מחכה כבר כמה חודשים, שהביזנס יבואו ויקטלגו לי את המידע, יגידו לי לייבלינג, זה תהליך, והוא בא לאחד המהנדסים מתחתיי, והמהנדס האידיוט אמר לו, אין בעיה, וציז את הטוגל באז'ור שזה עובד. הוא אומר, למה את תמיד אומרת לא, והוא תמיד אומר כן? כי אתה עכשיו מרגיש false sense of security. כן, זה יודע לזהות עכשיו כרטיסי אשראי. זה לא DLP.
1: זה ללכת, בולשיט, אבל... זה ללכת עם ולהרגיש בלי, נכון?
0: ברור, אבל אתה יודע מה?
1: או הפוך, סליחה, זה ללכת בלי ולהרגיש עם.
0: אבל המלישיוס אינסיידר זה לא מה שאני פוחד ממנו. שבוע שעבר היה לי, יש לי היום, באחד הקורסים שאני מרצה, יש בחור שקוראים לו קריס. אני יושבת בבורד של ארגון אחר, שהמנכ״ל של אותו ארגון קוראים לו קריס.
1: נו.
0: כל פעם שאני שולחת מייל, אני מבדעת עצמי שלוש פעמים שאני שולחת לקריס הנכון. שאני לא בטעות שולחת לקריס התלמיד שלי, חומרים של הבורד, and vice versa. זה טבעי. אני אדם מאוד מודע, אז אני כל פעם מסתכלת ומבדעת עצמי כמה פעמים לוודא שאני לא טועה בקריס. אבל...
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש, ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי, והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכו', ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. פרסום ראשון, מסמך סודי חושף כיצד מסייעת קטר לאיראן לעקוף עיצומים ולהתחזק. המסמך המודיעיני הזר שנכתב בעת האחרונה מציג כיצד הפכה קטר בשנים האחרונות ערוץ מרכזי בעבור איראן להתעצמות כלכלית, מסחרית וצבאית, מאז פרשה ארצות הברית מהסכמי הגרעין לפני 8 שנים וגם לאחר מתקפת 7 באוקטובר. כתבנו רועי קייס ואליאור לוי פרסמו הערב את המסמך, ולפיו פעלה קטר בין השאר להרחבת נתיבי הסחר מול איראן, לסיוע באפשרת כספים מוקפאים ולחיזוק שיתוף הפעולה בתחום האנרגיה. הנשיא טראמפ שב ומאיים כי אם איראן לא תעשה עסקה, תשוב ארצות הברית ותנצח אותה בזמן קצר. איראן הייתה נהדרת, כלומר אם איראן הגיונית והם חכמים, אחרת נצטרך לסיים את העבודה, מה שייקח בערך אולי פחות משבוע. אבל הם יהיו בסדר, אני חושב, הם הולכים לעשות את מה שהם צריכים לעשות, כי אנחנו רוצים שזה יעשה, אמר טראמפ בעצרת בפנסילבניה. לטענתו 99% מהסיבה שיצאה ארצות הברית למלחמה עם איראן היו כדי לוודא שלטהרן לא יהיה נשק גרעיני, וכי בהסכם עימה הסכימו לכך האיראנים. לדבריו הושג הסכם שלום היסטורי שיסיים את הסכסוך במצר הורמוז, כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. כדורסל בליגת העל, מכבי תל אביב ניצחה בחוץ את הפועל תל אביב 83-79 וזכתה באליפות ה-58 בתולדותיה. משחק נערך ביד אליהו לעיני יותר מ-9,000 צופים. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי הפועל תל אביב עדיין בלי אליפות מאז 1969. מונדיאל 2026, בשעה זו מתקיים בבוסטון המשחק בין נבחרות אנגליה לגנה. בסיום המחצית הראשונה התוצאה היא תיקו 0. קודם לכן הביסה פורטוגל את אוזבקיסטן 5-0. קריסטיאנו רונלדו בן 41 כבש 2 שערים. משחקי גביע העולם בכדורגל מעברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
4: כאן תחזית.
5: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מיום חמישי עד שבת, בלי שינוי ניכר. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.

0: מונדיאל 2026 בכאן חדשות ברשת ב', שלום, לילה טוב לכם, טוב שחזרתם, טוב שהצטרפתם, שלוש דקות אחרי חצות. אנחנו במחצית המשחק בין אנגליה לגאנה, כאשר התוצאה היא עדיין תיקו אפס בהתמודדות הזאת. עוד מעט פתיחת המחצית השנייה, כאן איתכם באולפן חן ביאר, ואיתי איריס סנטמן, הפרשנית שלנו, שלום איריס.
1: אלן.
0: קווים למחצית טובה יותר קודם כל. כי גם לא ראינו שערים, וגם אנגליה לא כל כך מצליחה לצאת ולהעיר את המשחק הזה. לא שגאנה מקלה עליה את המלאכה עם ההסתגרות והבונקר, אבל בכל זאת רוצים לראות משהו מנבחרת אנגליה שכבר פגשנו במונדיאל הזה.
1: כן, אבל נבחרת אנגליה ידעה מול מי מגיע לשחק, והיא ידעה שנבחרת גאנה לא תבוא לשחק ותלחץ גבוה. בוא נגיד ככה שברוב המשחקים שהיא שיחקה מול נבחרות טובות ממנה, היא נשארה בהגנה נסוגה לאחור. ואנגליה הייתה חייבת לבוא מוכנה למשחק הזה, גם מבחינת תבניות התקפה הרבה יותר טובות, גם מבחינת תנועה ללא כדור, והיא לא עשתה את זה. אני בטוחה שבמחצית הזאת תוכל נתן את האנקדוטות שלו לגבי המשחק הזה, ומה כן צריך לעשות ואיך כן לשפר את משחק ההתקפה. מבחינת גאנה, אתה יודע, כל עוד הם מחזיקים בתוצאה הזאת עבורם ומצליחים לייצר את ההגנה ולסחוב את המשחק לקצב שלהם, הם עושים את העבודה שלהם. אנגליה חייבת לבוא שונה, חדה יותר, יותר דינמית, יותר אנרגטית, יותר מהירה מבחינת הנעת כדור, כדי לשנות את המאזן של המשחק. אני מניחה שגול אחד שיהיה פה במשחק הזה יפתח פה את הכל, כי זה בעצם מה שיאפשר גם לגאנה ולצאת גאנה לצאת טיפה יותר החוצה ולחוץ גבוה, ואז נראה מבול של קצת יותר שערים.
0: ואנחנו מקווים שהשער הראשון שיפתח את הסכר יגיע. תגיד תודה לכן דן על הביצוע הטכני. תודה רבה לכם שאתם איתנו. אנחנו מעבירים לכם את המשחק הזה בשידור ישיר, גם כאן ברדיו שלכם, בכאן חדשות ברשת ב', גם בכאן 11 בטלוויזיה, בדיגיטל של כאן, באפליקציית כאן בוקס, בטלוויזיות החכמות. בהמשכו של הלילה הזה יש לנו גם את המשחק המקביל בבית, את פנמה וקרואטיה. קרואטיה חייבת את הניצחון אחרי הפסד לאנגליה, בעצם מפגש בין שתי הנבחרות שהפסידו במחזור הראשון של שלב הבתים. לפנות בוקר בשעה 5, קולומביה מול קונגו בבית המקביל, הבית שבמסגרתו מוקדם יותר הערב פורטוגל הביסה 5-0 את נבחרת אוזבקיסטן עם צמד של רונלדו, שקטע שאני מניח שעוד יחרוך את הרשתות החברתיות, זה הקטע שבו הוא נשאל אחרי המשחק דווקא על מסי,
1: על מסי
0: ומגיב,
1: כן.
0: בעצבנות לא מוסתרת.
1: ובצדק, צריך לומר, אתה יודע, הוא יוצא ממשחק כל כך טוב והפקיע שערים ואז נופלים עליו עם שאלות ממסי. נכון, לעולם ועד הם ככה יהיו ראש בראש, ואני חושב שזה דברים טובים שנעשים, אבל חייב לכבד את שניהם. תמיד נראה כאילו, אתה יודע, אני לא באגף של מסי או רונלדו, אבל תמיד נראה למה רונלדו משחק בפורטוגל, הוא מעכב את המשחק, ולעומת זאת שמסי משחק בארגנטינה אז הוא מייצר והוא מנהיג את המשחק. אני חושב שצריך לכבד את שני השחקנים האלו. שני השחקנים האלו תרמו כל כך הרבה לנבחרות שלהם. אי אפשר להתעלם מההישג של רונלדו שכבש בכל ששת המונדיאלים. הוא עוד יביא לנבחרת הזאת הרבה, וכשאתה מביא אותו לרעיון ואתה שואל אותו על מסי, קצת ממעיט מערכו ומכבודו, ובצדק הוא התעלם מאותו כתב.
0: כן, דלה דלה, אמר לכתב. נו בוא נתקדם. ופנה לקבל שאלה ממישהו אחר. אז ככה נבחרת פורטוגל אחרי המשחק שלה, כזכור הייתה עם הרבה מאוד לחץ אחרי הטקו מול קונגו במשחק הבכורה, מאכזב מבחינתה, והיום מחזירה עם ניצחון שהייתה מאוד מאוד זקוקה לו. הנה הקולות מהאצטדיון בבוסטון, האצטדיון שמארח את ההתמודדות שלנו. הנה המנגינה שכבר למדנו להכיר, שמלווה את עליית השחקנים לקר הדשא, נבחרת אנגליה ונבחרת גאנה, כל אחת חוזרת מחדר ההלבשה שלה לקראת המחצית השנייה. שתי הנבחרות שניצחו, אנגליה את קרואטיה, גאנה את פנמה, וכל אחת מהן רוצה גם להבטיח את העלייה לשלב הבא באופן סופי, גם להבטיח את רשות הבית, לקבל אולי יריבה מעט נוחה יותר בשלב 32 הגדולות, למרות שההצטלבות של הבית הזה היא יחסית נוחה. אמרנו קודם, או קולומביה או קונגו, באופן יחסי זה לא נורא ביחס לאפשרויות אחרות שהיה אפשר לקבל.
1: מעבר זה שכל משחק שאתה מנצח בו, אז הביטחון עולה של הנבחרת. יש הרבה דברים שהם נותנים אפקט אחרי ניצחון, וכל קבוצה תרצה לצאת עם הנקודות. אני לא מאמינה שבגלל קונסטלציה של איזשהו הצלבה יותר נוחה, נבחרת לא תרצה לנצח. בסוף זה אופי של ספורטאי, אופי של מאמן, לבוא ונצח את המשחק. ללא ספק גם פה היום, ואתה רואה, ראינו את גנה גם לפני שירדו למחצית, ככה מתחברים ביחד, אומרים לעצמם את הדברים שהם רוצים להגיד, וגם עכשיו, נראה שזה מה שמחזיק אותם במשחק הזה, ככה להיות יותר רציבים ויותר מאוחדים.
0: הביחד של הנבחרת, הנה הספירה. והמחצית השנייה, יוצאת לדרך, הפעם גנה, היא זו ש... תתקיף ראשונה ותחדש את המשחק. הנה ניסיון מאוד יוצא דופן של גנה לצאת קדימה, לא ראינו את זה קורה הרבה. אני מניח שגם עוד מעט נראה אותה שווה ומסתגרת מאחור. אין חילופים, אין שינויים בינתיים בהרכבים של שתי הקבוצות. עוד שזה מעניין, אולי מבחינתה של אנגליה כן היה מקום להכניס כאן קצת דם חדש.
1: אתה יודע, בדרך כלל מתדרכים את השחקנים שנמצאים במחצית ויורדים, אז אתה רוצה לתדרך את מי שעבר את המשחק ולתת הזדמנות שנייה לייצר משהו אחר ויותר טוב. אם אתה רואה שזה לא עובד, אז אחרי 10 דקות, 12 דקות, מתחילים לעשות את השינויים.
0: מיד נראה איזה נבחרת אנגליה נקבל כאן בפתיחת המחצית הזאת. זכיר, אנגליה שלטה המשחק באופן מוחלט, אבל לא ממש הצליחה לייצר איומים על השאר של נבחרת גאנה, ואת זה היא כמובן תרצה לשנות. עכשיו, אם אני אהיה את הכדור בחלק האחורי, אותה תבנית שכבר התרגלנו לראות כאן, הנה גורדון מוכשל עכשיו בעבירה, עבירה של סנאיה.
1: אתה יודע, הייתי רוצה לראות קצת יותר בתבניות, למשל את הקשרים של נבחרת האנגליה, גם את אנדרסון הולך לכיוון הקו ועושה עקיפה עם ממדוק, וג'יימס שיגיע שם, ושלושה שחקנים כבר שיהיו בצד אחד על שני שחקנים, אז יש יתרון מספרי. עכשיו, ברגע שהם נעמדים באמצע, מן טו מן, מאוד מאוד קל לשמור עליהם. זה נכון שזה שונה מתבניות ההתקפה שאולי מורגלו אליהם, אבל אני חושבת שכשצריך למצוא את הפריצה, צריך לצאת מהקופסה, והשחקני קישור חייבים לצאת לכיוון האגף. זו הדרך היחידה. ראינו כשיש הגבעות, כמה הן מסוכנות, כשיש הרבה שחקנים שנמצאים בתוך הרחבה.
0: כדור אורך עכשיו שמאלה לכיוונו של גורדון, לא מדויק. ספנס מצליח ככה באיזשהו ניסיון אחרון להשאיר את זה אצל נבחרת אנגליה. ספנס עם הכדור. אחורנית לגי. קונסה. חיפש שם את בלינגהאם, את ג'יימס. אבל גאנה עם עוד חטיפה, אולי עכשיו ניסיון לצאת קדימה. סמניו, הכוכב של נבחרת גאנה, שחקנה של מנצ'סטר סיטי, לא מצליח לעבור את בלינגהאם. בלינגהאם יוצא קדימה, מוסר לקיין. קיין מאבד. שוב סמניו. מוסר עכשיו אחורנית לפרטי. תומאס פרטי עם המסירה ימינה לסנאיה. סנאיה מנסה להגביע לכיוונו של ג'ורדן, היו לא מדויק. וההגנה של אנגליה עכשיו מרחיקה את זה. אנדרסון לבלינגהאם. מסירה ימינה לכיוונו של אמדואקה, אבל זה לא מדויק ושוב הגנאים חוטפים. אנגליה מרחיקה החוצה את... במהלך הניסיון של נבחרת גאנה לפתח כאן התקפה. אתה יודע, דיברנו על הקבוצתיות והביחד של נבחרת גאנה, נבחרת שהמאמן שלה, קרלוס קיירוש, כל כך ותיק, כל כך מנוסה.
1: בן 73. תשמע, זה
0: אבל
1: לא...
0: אבל קיבל את הנבחרת בסך הכל לפני פחות משלושה חודשים, שזה דבר מדהים.
1: כן, יש לו ניסיון אדיר. קודם כל, בן 73, אני חושבת שלהגיע לגיל הזה ועוד להמשיך לאמן ברמות הגבוהות.
0: הנה, עכשיו רגע, נהיה עם הניסיון הזה של גאנה. אבל לא מצליחים לייצר שם ביטה. סנאיה קיבל את הכדור בתוך הרחבה, כדור ארוך, הפתיע את האנגלים. לא מצליח לייצר ביטה למסגרת, למרות ש... לא בטוח עוד כמה יחזרו הזדמנויות שכאלה בעבור גאנה.
1: הזדמנות נפלאה של סינאיה להגיע למצב הזה. גם הייתה לו אפשרות של מסירת רוחב אבל באמת אפשר להגיד שנבחרת אנגליה פה ניצלת מהתקפה מאוד מאוד טובה שלהם.
0: אנגליה עכשיו מנסה להחזיר עם כדור ארוך משאלה בצד השני, ניסה למצוא שם את גורדון, יותר מדי מרווח היה, וגורדון לא מצליח להגיע לזה.
1: דיברנו על קירש, שאימן את פורטוגל ב-2010, ואחר כך 2014 ו-18 ו-22 אימן את נבחרת איראן. אתה יודע, לאמן ברמות הגבוהות האלו עד גיל כל כך מבוגר, זה באמת ראוי להרצה. מאוד מאוד קשה, אבל כנראה שיש תשוקה, ויש כנראה גם ידע מאוד מאוד איכותי שיכול להעביר הלאה לשחקנים האחרים.
0: מה עושים שמקבלים, אבל נבחרת כל כך קרוב לטורניר גדול וחשוב?
1: תשמע, לפעמים זה לא כל כך רע, כי אין לך את המשקעים של שחקנים. אתה בא חד, השחקנים יותר רוצים להוכיח את עצמם באותו רגע, ומה שאתה צריך לעשות באותו רגע זה רק טקטיקה. לנסות לייצר טקטיקה טובה. אין יותר מדי תבניות התקפה, צריך לומר, במשחקים כאלו, ובטח לא. ולראות מי השחקנים שיכולים לעזור לך בהתקפות מעבר, מהירות, שיודעים לשחק בנגיעה. שחקנים שיותר מחויבים. אבל אני חושבת שזה, לאמן נבחרת זה שונה מקבוצה, זו אמנות אחרת לגמרי.
0: אגב, תומאס טוכל, את קרוש למשל ראינו כמובן הרבה שנים דווקא יותר כעוזר מאמן של אלכס פרגרסון במנצ'סטר יונייטד, ניסה קצת בעצמו לאמן קבוצה, ריאל מדריד, זה לא משם הוא זכור, בואי נגיד. כן. ולעומת זאת, תומאס טוכל דווקא כן עשה את זה בקבוצות ופחות בנבחרות.
1: כן, לאמנות יותר שונה. יהיה מעניין אותו, אתה יודע, לראות אותו דווקא בשלבים היותר מאוחרים, איך הוא מצליח להוציא מהשחקנים האלה קצת יותר. אנחנו כבר רואים שהוא מצליח להסתדר מצוין עם התקשורת, שזה משהו שהוא לא פשוט
0: באנגליה. באנגליה במיוחד. אבל עדיין חוסר תאום עכשיו אצל האנגלים, כאשר אנחנו רואים את הניסיון באגף ימין של מדווקה. למצוא את רייס, אבל המסירה לא מדויקת.
1: אבל סוף סוף רייס הוא

0: סמניו עם כדור חוץ, ניסה להכניס כדור חוץ ארוך לתוך הרחבה לאיו, אנגליה חוטפת, סמניו מנסה עכשיו לחטוף בחזרה, יש שם שריקה לעבירה. לא, דווקא השופט מחזיר ככה את המהלכים, נראה כמה קליקים אחורה לאיזשהו יתרון שהוא נתן ולא ממש כנראה או משהו כזה, מיד נבין. עכשיו מהירים לו שהייתה צריכה להיות קרן. כן, הייתה צריכה להיות קרן. זה גם אחד מחידושי עבר. שאפשר להחזיר בגלל קרן שלא נשרקה, וזה מה שקרה כאן. אז קרן לגנה. הנה הכדור מוגבל לתוך הרחבה. היה שם פספוס של הג'טי שלא היה רחוק מנגיחה, אבל גנה מנסה עוד הגבעה נוספת. עוד ניסיון, פיקפורד לא עולה טוב, אבל יש שם שריקה לעבירה.
1: כן, על תאירת החמש. נגיעה בשוער, זה כבר עבירה.
0: גם היה נבדל בכל מקרה. הג'טי מצא את עצמו, בהגבעת הקרן עצמה, מצא את עצמו לבד במקום מאוד מסוכן, כן. בתוך הרחבה, ולא הצליח לנגוח.
1: ההגנה של אנגליה האזורית לא עמדה נכון, לא חיפתה על האזור הזה. אם הוא היה מגיע לכדור, זה גם היה מאוד מאוד מסוכן לשם.
0: יש עוד עבירה עכשיו במרכז המגרש.
1: ג'ורדן שחקן מאוד, החלוץ של נבחרת גנה, מאוד ככה אינטנסיבי ורוצה ורץ. אין פעם אחת שהוא מצליח לחלץ את הכדור בלי עבירה. כל פעם שהוא מנסה ללחות ולחלץ כדור, גם עושה עבירה לא מחייבת את המציאות.
0: שחק בלסטר, שירדה העונה לליגה השלישית באנגליה. עכשיו היה שם עוד ניסיון של בלינגהאם בתוך הרחבה, אבל גם זה לא צולח. אולי עכשיו עוד עיבוד כדור של האנגליה. לא, יש שם עבירה על אנדרסון, וכן מנסה למהר לחדש את המשחק. סיבו עומד שם ומפריע לו. עכשיו השופט עוצר את זה. אנחנו בדקה 55. בצער אנחנו אומרים, בינתיים זה נראה כמעט כהמשך ישיר של המחצית הראשונה, דווקא גנה קצת יותר בעניינים.
1: כן, התקפות יותר מסוכנות, יותר מעזה. כנראה שתוכל יצטרך לעשות את השינויים ולהכניס, לטעמי, לוותר על קשר אחד, ולהכניס עוד שחקן חלוץ, מספרים, שיודע לתת את השערים. אולי רושפורד להיכנס פנימה ולוותר על אנדרסון, זו גם אופציה אחת.
0: פיקפורד בינתיים, השוער של נבחרת אנגליה, יוצא החוצה מהרחבה, ואנגליה תנסה להתחיל מאחור עוד התקפה. ספנס לגי, בלינג גם במרכז המגרש, שולח את הכדור ימין על הכיוונו של ג'יימס. מגיעים עכשיו לאמדואקי על הקו, אמדואקי יש לו את המהירות, אבל עכשיו הכדור יצא החוצה. עבודה טובה של רביעיית ההגנה של גנה, גם מנסה וגם סנאיה מהצד השני, ואופוקו והג'טי. עושים את שלהם בינתיים.
1: כן, צריך לומר, גם נבחרת אנגליה משחקת לרגליים שלהם, כי לא מנסה לאתגר אותם. פרט להגבעות שלפעמים משוליות.
0: ספנס בצד שמאל, המסירה לגורדון, גורדון עם העקב לספנס, ספנס עכשיו רץ על הקו, יש לו את המרווח. גנה עכשיו מנסה לסגור, הכדור לתוך הרחבה, גורדון, מסירה ימינה, בלינגהאם, אף אחד לא בועט. שוב הכדור ימינה עם דוויקה, עכשיו מנסה לבעוט אל השער, אבל עוד נגיחה והצירה שלו פוקו שנמצא שם במרכז הרחבה, אבל זה לא נגמר. גורדון בתוך הרחבה, ניסיון לבעוט, השר במקום לוקח את הכדור בשתי ידיים.
1: התקפה טובה, צריך לומר, בפעם הראשונה שיש עקיפה על הקו וכניסה לכדור עומק ומסירות בתוך הרחבה, ואז זה ביתה. וכמובן, אנחנו רואים בתוך הרחבה התקהלות מאוד מאוד גדולה של נבחרת גנה, אבל ראינו סוף סוף גם את השוער מזנק, וזה מה שבעצם אנגליה חייבת לייצר. כל הזמן מצבים על הקו, עקיפות, הגבעות, כניסות לעומק, מסירות עומק.
0: אז ברוך הבא למשחק נבחרת אנגליה, אנחנו רוצים לראות עוד מהדברים האלה, אם אפשר.

0: גם ביצים קצת מתעוררים האנגלים לאור החדשות מקר הדשא. גורדון באגף, אגף שמאל, עושר לדקלן רייס, הוא עושה שם את התנועה על הקו. רייס אחורנית להרי קיין, קיין לספנס, ספנס שולח את הכדור ימין אליהם דואקה, הם דואקה עושה את התנועה בתוך הרחבה. אמרתי שהוא שוב רצה לשחק עם בלינגהאם ולא הצליח, בינתיים גאנה מרחיקה. כדור יהיה כדור חוץ של אנגליה. האנגלים ממהרים לחדש את המשחק. רייס מאבד, אולי עכשיו גאנה תוכל לתת כאן איזושהי התקפה מתפרצת, זה יכול להיות מסוכן. וויליאמס, אין לו שם עם מי לשחק, אז הוא עוצר בינתיים. יש שם דחיפה והפלה של ירניצ'י, אבל אין שריקה לעבירה. אנגליה מנצלת את זה כדי לנסות היא לשחק ולמהר קדימה. יש הרבה שחקנים של גאנה בהשוואה לשחקנים האנגלים, ולייצר מזה מתפרצת קשה. הכדור בינתיים יצא החוצה. אנחנו מתקרבים לדקה ה-60. שוב גורדון עושה את התנועה לקו מול סנאיה, מסירה ימינה לבלינגהאם. בלינגהאם נכנס עכשיו לתוך הרחבה, מנסה להגביה, חיפש את קיין, אבל אופוקו שוב במקום, האיש הגבוה שיודע לנגוח. אנדרסון מוסר שמאלה לספנס, ספנס לגורדון, גורדון מחזיר לאנדרסון. המשחק הרגע באגף שמאל קרוב לרחבה של גאנה. עכשיו גורדון עושה את התנועה שלו, הנה ההגבהה, זה לא טוב, זה יוצא החוצה. אבל קודם כל גורדון נפגע במהלך הזה,
1: זה הפעם הראשונה שגורדון נכנס עם רגל שמאל ומנסה להגביה לכיוון הקו. עד עכשיו משך כל הזמן ימינה, הוא איבד את הכדור, אז בפעם הראשונה הוא מוביל את הכדור ברגל שמאל, לא צפוי. יש עליו גם עבירה, דריכה.
0: ניאקי וויליאמס מקבל את הכרטיס הצהוב.
1: אבל זה דבר טוב, זה פעולות חיוביות על הקו שהוא חייב לבצע אותם, ימין שמאל, ברמות האלו לא יכול מצב ששחקן לא יכול להוביל כדור ברגל שמאל ולהגביע אותו. זה רק עניין של קבלת החלטות.
0: כדור חופשי לאנגלים משמאל השער, הנה עכשיו ההגבה לתוך הרחבה, הנה הנגיחה, אבל זה שוב נבלם בשחקני ההגנה של גאנה וזה יוצא החוצה.
1: כדור טוב לרחוק, השחקן שלא שמור, כל המאומה היא בתוך הרחבה, כולם מספים להגבה דווקא לקצר.
0: אנדרסון הצליח להגיע לזה, הצליח לנגוח, אבל זה פגע בחזה של סיבו, ומשם יצא החוצה. ועכשיו תהיה קרן מהצד השני. הרבה שחקנים בתוך הרחבה יחכו להגבה של דקלן רייס. שישה שחקנים בלבן, ועוד בתוך הרחבה, עוד שניים על סף הרחבה. הנה זה מגיע, הכדור עולה גבוה. שוב אנדרסון נוגח, אבל זה מעל השאר.
1: גם זה לא ברור לי. נבחרת מגיעה, אין שום תרגיל, שום חסימה. אוקיי, הייתה חסימה פה אחת, אבל לא על השחקן שאמור לשמור עליו, על אנדרסון. יש חסימה לכיוון התנועה, כדי שהוא יכול להגיע לתנועה ביותר קלות, אבל השחקן שבא לשמור עליו לא היה חסום. אז התרגילים הם חלק מהדברים העיקריים שמאפשרים לשחקנים להגיע באופן חופשי יותר לנגיחה, ואנחנו לא רואים את זה בנבחרת אנגליה. לא מספיק נתנה את הדעת במשחק הזה.
0: 61 דקות וחצי מאחורינו. עוד התקפה של נבחרת אנגליה. גורדון עכשיו עושה את התנועה מאגף שמאל לכיוון המרכז, חוזר עכשיו בחזרה. הכדור בורח ויוצא לו החוצה. האנגליה חוטפת מהר אחרי הוצאת החוץ של גאנה. הארי קיין מופל על הדשא, יש שם שריקה. הרבה מאוד שחקנים מקיפים את השופט ותהיה בעיטה חופשית. כן, גלישה של פארטי.
1: כן, ופארטי מתווכח עם השופט כאילו הוא לא היה באזור בכלל.
0: ממש לרגליים של קן, לא קרוב לכדור. כדור חופשי, משמאל השאר.
1: 25 מטרים.
0: הזדמנות ללא ספק לנבחרת אנגליה לאיים. ג'יימס ורייס עומדים כרגע ליד הכדור.
1: דעתי ג'יימס ילך על... רייס ילך על הגבעה.
0: שני שחקנים בחומה, עוד הרבה מנסים לחלור לרחבה מצד ימין, כן, אבל ההגבעה של רייס לא טובה. עוד ניסיון לבעוט מהאוויר, גם זה נבלם. עדיין השליטה של אנגליה, עכשיו ניסיון שלישי, זה מחוץ למסגרת. הכדור שלי מדואקה.
1: כן, מדואקה פוגש את הכדור נכון, מגיע גם בהחלטה נכונה, מנסה לבעוט עם הפס לכדור טיפה שיהיה יותר מסובב, ולא עם המלא, כי עם המלא הכדור הגיע בעוצמה. אז הוא מנסה ככה להעט את, את הכדור הזה במסירה בנגיעה, בביתה בנגיעה, לקורה הרחוקה ממנו.
0: תכף יהיו חילופים, גם תוכל מיצה. אפשר להבין אותו. מתי יש עוד עבירה במהלך העבירה של גאנה בהתקפה.
1: תשמע, זה...
0: ג'ורדן היו בעצם, זהו.
1: ג'ורדן לא יכול להרוויח כדור, זה...
0: כל פעם מוסרים לו כדורים גבוהים, הוא עומד עם הגב לשער, עם הפנים לכיוון השחקנים שלו בהגנה, ודוחף אחורנית.
1: קודם כל הוא שחקן גבוה, שחקן נמוך. עומד על בלמים מאוד מאוד גבוהים, פצוע בראש, אז גם לא יכול להוריד את הכדור עם הראש, אז המסירות אליו לא מספיק גמורות.
0: אני רואה את סאקה, שעומד להיכנס בנבחרת אנגליה, ביחד עם ניקו ריילי.
1: טוב, מעניין אם ספנס ילך ימינה במקום ג'יימס, או שהוא זה שיצא.
0: גם עם דואקיה, שדווקא היה יחסית חיובי, הוא בעצם המחליף הטבעי של סאקה, אבל אולי יעשו לא. כאן אולי... משהו יותר מעניין.
1: אני הייתי משאירה את מדואקיה על הקו, אולי סאקה ילך לצד שמאל במקום גורדון. או להוסיף עוד שחקן התקפה ולהוציא קשר, זה... המשהו שדיברנו עליו.
0: מתי מטפלים גם בירנצ'י שנפגש שם גורדון יורד. גורדון יורד.
1: בסדר, ובצדק. לא מספיק טוב. לא מספיק ורסטילי. קבלת החלטות לא מספיק טובה.
0: וגם ספנס.
1: ספנס יורד.
0: גם ספנס מפנה את מקום. בעצם שני שינויים בצד שמאל.
1: רושפורד ימתין
0: הזדמנות אחרת.
1: הזדמנות הבאה. לא בטח יחליף קשר, אני לא יודעת אם תוכל ינסה לעשות עכשיו שינויים אפילו בסגנון המשחק. שונות טקטיקה אולי ל-4-4-2.
0: טוב, היו יורד וגם וויליאמס, שניהם יורדים. ונשמע שנכנסים זה החלוץ פרינס אדו. משחק בוויקטוריה פלזן בצ'כיה. והחילוף הנוסף,
1: כן, עדו ללא שערים, כאן שאין לו מספרים,
0: כן, שיחק כמה דקות ממש בסוף, כן. סוף סוף המשחק הקודם, חלוץ מעט כבד, מעט גדול,
1: ואולי זה כן, אתה יודע, בגלל שאנחנו מדברים על ג'ורדן שרוצים לתת עליו את הכדורים ארוכים, אז אולי דווקא עדו יכול כן לשמור כדור ואז להוריד כדור קדימה ו... מאחורה, ושחקני הקישור יוכלו לעשות עם הכדור הזה קצת יותר מאשר ג'ורדן יחל.
0: החילוף הנוסף, במקומו של וויליאמס, זה אבדול פתאיו. עוד שחקן של לסטר. אז שחקן של לסטר אחד יוצא, שחקן של לסטר אחר נכנס, ויש נציגות על המגרש. הנה עכשיו הזדמנות של גאנה לצאת קדימה, כדור ארוך, פיקפורד יוצא ממש בקצה הרחבה, יש התנגשות בינו לבין פרינס אדו שעכשיו נכנס לשחק. שניהם כרגע על קר הדשא שרועים. היה שם כדור ארוך של סמניו לעברו של אדו. פיקפורד יצא ממש התנגש באדו.
1: זו עבירה, דרך אגב. הייתה לו חסימה פה, זו עבירה. זה לא הסתיים בכלל.
0: לא הלך לכדור, המשיך עם התנועה והתנגש באדו.
1: מצב שנראה פה...
0: כרטיס לפיקפורד?
1: כן, כרטיס. לטעמי כן.
0: כדור מצוין, זה היה של סמניו, הפתיע את ההגנה של אנגליה, אבל אין כרטיס, ממשיכים לשחק, אפילו לא הייתה עבירה.
1: מאוד מוזר.
0: שופט מחזיר את הכדור לאנגלים, שעכשיו מחדשים את המשחק, כן, החלטה מעניינת. עוד התקפה של נבחרת אנגליה, אנחנו כבר בדקה 67, גם צריכה לבוא הפסקת שתייה פה תכף. ונראה כיצד החילוף הכפול הזה ישפיע על איך שנבחרת אנגליה נראית כאן. גיי, לאה אנדרסון. ניסיון להכניס כדור לבלינגהאם, אבל גאנה חוטף את אנגליה ממהרת לחטוף בחזרה. הארי קיין עם הבעיטה. השר מזנק ולוקח בקלות את הכדור הזה.
1: ובהזדמנות הראשונה של שנבחרת גאנה מרוויחה את הכדור, מנסה לצאת החוצה. ראינו פה איבוד כדור. והארי קיין מרוויח את הכדור, מנסה לבעוט. בעיטה טובה, לא מספיק חדה, לא מספיק עוצמתית. קל לשוער מאוד לאסוף את הכדור.
0: אנדרסון במרכז המגרש. עושר לאחור לגיי. קונסה. מחזיר לאנדרסון. אנגליה בינתיים מתקדמת לאט לאט. כדור עכשיו הולך שמאלה לאוריילי. עוד מסירה לדואקה שעבר לשחק בצד שמאל. וסאקה משחק בצד ימין. עכשיו הכדור אליו. פעולה ראשונה של סאקה במשחק הזה. מול סיבו. מחזיר את הכדור אחורנית. לגיי, שוב אנדרסון. אוריילי.
1: אגב, סאקה, הרגל החזקה שלו היא רגל שמאל.
0: אנדואקה.
1: אבל הוא לא משחק בצד שמאל אחר.
0: זהו, אנדואקה עבר שמאלה, סאקה ימינה. שזה באמת העמדה הטבעית שלו גם בארסנל.
1: כדור מצוין.
0: ראינו את ההגבהה של אנדואקה לסאקה. סאקה עם הנגיחה מעל השאר, גבוה מעל השאר.
1: עכשיו הפסקת המים. Late. לא מבינה למה דואקה לא הלך לשחק בצד שמאל עוד לפני זה, כי ראינו עכשיו את ההגבהה שלו, את ההטייה שלו. עשה את זה בצורה מושלמת.
0: בכלל, שחקן ש...
1: לשחק בצד שמאל מלכתחילה, ומצד ימין לשחק דווקא עם... באמת מוזר, עם גורדון. שגורדון היה משחק בצד ימין ו... ומדואקה בצד שמאל.
0: גם ראינו שהרבה מאוד בניגוד למשחק הראשון ששם גורדון בסדר, השתלב, אבל לא שיחקו עליו כאן, הרבה מאוד כדורים הלכו אליו, כלומר זה היה מאוד בולט שמנסים דרכו לפרוץ.
1: כי כשקבוצה יושבת הגנתית, הדרך לפרוץ אותה היא דרך האגפים. אז כמובן שכל הכדורים עברו לכיוון האגפים, גם למדואקה וגם לגורדון. כשמדואקה עשה את זה בצורה טובה, וגורדון פחות טוב, יותר... פעם אחת רק הגביע בשמאל וראינו תוצאה טובה, אבל חוץ מזה לא עשה את זה במהלך המשחק, והוחלף בצדק. זה אחד הדברים היותר מעניינים, לדעת מה מאמן חושב בראש, החילופים, איך הוא רואה את המשחק. אתה יודע, אנחנו רואים בצורה כזאת, מאמן רואה בצורה אחרת. אני חושבת שזה היה פה בזמו זמן פה של... של דקות יקרות שבהם המשחק באמת תקוע, כי אנגליה לא משחק נכון.
0: טוב, זה שוב מחזיר אותי באמת להחלטה של נבחרת אנגליה עם הסגל שהיא הביאה למונדיאל הזה. שידרנו כאן את נבחרת צרפת, עמוסת הכוכבים, ואז יש מצבים ששחקן כמו שרקי למשל פתאום יושב על הספסל הדקה 90 ולא ברור מה מקומו, ואני בטוח שזה יוצר גם בעיות בחדר ההלבשה. אנגליה הלכה כאן על קבוצה שההיררכיה היא מאוד ברורה, ויש שחקנים שלכל אחד ברור מה התפקיד שלו. מצד שני, במשחק כזה, פתאום שהעסק תקוע, את רוצה, כן, לשלוף איזה ג'וקר מהספסל ולנסות לפתח משהו אחר.
1: אתה יודע, זה, למקום הזה מגיעות השיחות האישיות. אם מאמן יושב עם שחקנים בצורה אישית ומדבר ומסביר את המשמעות של המונדיאל ומה הרצון, בסוף הרצון...

התאהבתי בדמות שהמצאתי בדמיון והשתקפה דרך המילים והשירים והתמונות שלך. הכנתי את עצמי עבורך שיהיה מושלמת בשבילך. אבל זה לא אתה. אבל זה לא אתה.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: תודה שבחרתם שוב אנרליינס, טיסה 200.

שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

ויום אחד ירדה פקודה, בחוץ קראו למלחמה, ואיך דפק לנו הלב כשנכנסנו לשכונה. פתאום נזרק רימון, אחד קפץ ומת,

שוב צולל המחשבות, מה יכול להיות? אולי תרים את הראש מעל המים, לבד מול ים של רגשות, ולא עוזרים הניסיונות, מול משקולות שמעגבות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

אני מרגיש אותך חיים, רואה שאת עוברת ימים על האיסטר. תגידי, יש מצב רזית? מה עם אחיך החמוד הזה, היפסטר? אני רואה בחיוך שלך את העצר, איך את קצת מאבדת את הקצר. 4 בבוקר את הולכת לישון, חתכה את הלופ הזה ככה ערב ערב. תרגישי בנוח לשפוך את הלב, אבל מה לא עשינו להעביר את הכאב? שלא תאמיני לכל השטריות, לפעמים את יודעת, בנות זה בנים. תשבי קצת עם אמא, עזבים סיבות. תגידי שטוב לך, אל תני לה לבכות. את לא מבינה איך היא אוהבת לך פחד, חוץ מאחיך וממך אין לה אף אחד.

אז נסחפנו מדי. אמרת לי דביל, תעוף מהבית שלי. הלכתי לישון אצל אחי, כל הדרך חשבתי על מה שאמרת לי. כותב שירים מרגשים, כמו איזה אל לקלטון ג'ון, אבל כשאתה צריך להיות שם בשבילי באמת, אתה מנתק בפנים כמו ילד בגנון, אה? אז התחלתי לשרוף את המקלדת, איך התלהבת שזיהו אותי ברכבת? אמרת, הלו, ואיזה תשכח, כולי מכור מאוהב, ומה עם אבא? חזרתם לדבר, איך הוא סבבה, הוא מסתדר? אתה יודע, את ההורים שלנו לא יהיו פה לנצח, אולי הפעם תשאירי לו פתח.

שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.